0: Sergijus Kirsenka ir jo tūba lėmė, kad gausioje Žibuoklės Martinaitytės kūryboje šis varinis pučiamasis atsiskleidė visai kitomis spalvomis. Ir tai dar ne pabaiga. Kompozitorė tūbos nepamiršta ir po 20 metų parašo Hado zona kameriniam ansambliui ir elektronikai, kuriame vyrauja žemų registrų instrumentai, žinoma, tūba yra taip pat.
1: Kūrinį gimdžiau per pandemiją, iš tikrųjų. Tai buvo tas laikas, kai mes visi išgyvenom labai daug tamsių vidinių būsenų ir perėjom per tokius savo pačių gelmes, aš sakyčiau. Ir todėl kažkaip rezonavo man ta idėja, kad leistis į vandenyno gelmes, nes Hado zona tai yra pavadinimas pačios giliausios vandenyno zonos.
0: Į giliausią vandenyno zoną, Hado zoną, nukelia mintimis Žibuoklė Martinaitytė.
1: Mokslininkai skirsto vandenyną į 5 zonas ir jos visos turi pavadinimus. Tai kūrinyje per tą visą valandą leidžiamasi nuo vandenyno paviršiaus, tarkime, į tą giliausią zoną. O giliausia zona yra, aišku, kur yra visiška tamsa. Tai šiuo atveju muzikoje tai labai žemi tembrai, labai mažai muzikos judėjimo, labai sunku diferencijuoti, kas vyksta, tiesiog va toksai gausmas, tu jį jauti, jo buvimą ir tu visiškai nugrimsti į tą buvimą. Bet aišku, tai yra, vėlgi, kaip sakiau, tai yra kelionė žemyn, iš šviesos į tamsą. O instrumentai žemų tembrų, bosinis klarnetas, tūba, kontrabosas, violončelė ir fortepijonas, plius elektronika, kurioje yra žemi balsai įvairūs, įrašyti choro žemi.

balsai, žemo vyriško balso, labai labai žemos natos įrašytos. Ir kūrinį atliko ansamblis Sinestezis. Ir dažniausiai šis kūrinys būdavo atliekamas su šviesos instaliacija tokia, Akvilės Anglickaitės sukurta. Bet kartais jisai būdavo atliekamas ir be šviesos instaliacijos. Irgi tas kūrinys apvažinėjo ir Europą, ir buvo netgi New York'e atliktas. Ir nemažai kartų jį tikrai girdėjo ir Lietuvos publika.

Žibuoklės Martinaitytės Hado zona mus gramzdina giliai į vandenį. Taigi tokia yra kūrinio istorija, naudodama žemiausius instrumentų registrus ir elektroninius garsus, kompozitorių mus nukelia į 6 kilometrų gylį, į Hado zoną. Taigi grimskime kartu su ansambliu Sinestezis.

0: Žibuoklės Martinaitytės Hadazon mus nugramzdino giliai į vandenyną. Tai prieš kelerius metus pasaulį sukausčius pandemijai sukurta kompozicija, kurią įprasmino ansamblis Inestezis, ir mažą dalį to mes dabar girdėjome LRT klasikos eteryje. O dabar šviesos adata ir apversta tikrovė mus sugražins į dabartį. Apie būsimas premjeras su Žibuoklė Martinaityte mes pasikalbėjome trumpos pertraukos tarp repeticijų metu Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre, ir visų pirma, be abejo, apie prieš premjerinį jaudulį.
1: Nepaprastai intensyvus darbinis laikotarpis dabar, nes aš tikrai neįsivaizdavau, kad opera tiesiog pasiglemš visą gyvenimo laiką. Bet taip ir įvyko, ne tik kūrybiniam procese, bet va tam pastatymo procese, tai tikrai autorius turi dalyvauti visose detalėse, visur turi būti. Ir atrodo, va, darbo dienos po 12-14 valandų kartais, nu jos tokios, sakyčiau, neproporcingai didelės. Bet žinoma, kadangi kūrėme kažką naujo, tai galbūt yra suprantama, kad taip turi būti.
0: Na, taip atrodytų, gi muzika tai jau parašyta, ar ne? Bet vis tiek po 14 valandų tenka dirbti.
1: Muzika parašyta, bet vis tiek yra daugybė dalykų, kuriuos reikia koreguoti, tiek solistams, tiek orkestrui. Dirbti atskirai su solistais, su orkestru, jau čia net nepriklausomai nuo sceninio veiksmo, o sceniniam veiksme irgi tame visame gimime, tai režisierė nori, kad kompozitorė dalyvautų.
0: Ši opera dabar apversta.

0: ta tikrovė. Tai kaip tu iki jos ėjai, kodėl būtent į tokią rašiai ir kodėl būtent dabar pribrendo toksai veikalas tavo?
1: Esu parašiusi vieną operą ankstyvoje jaunystėje. Tai buvo gal toksai kūrybinis bandymas, kuris neišvydo scenos šviesos. Tai ši opera yra antroji, bet pirmoji, kuri išvys dienos šviesą, kuri bus pastatyta ir išgirsta. Apie operą svajojau labai ilgai, nors aš nesu vokalinės muzikos kompozitorė. Esu parašius chorinių kūrinių ir šiek tiek vokalinių, bet jie visi be žodžių beveik. Tai tas operos žanras, aš jį jaukinausi ilgai, bet tiesą sakant, tokie pavyzdžiai kaip suomių kompozitorė Kaja Sarijaho, pavyzdžiui, arba mūsų Onutė Narbutaitė. Vat būtent šitie pavyzdžiai mane labai įkvėpė, kad simfonistės, moterys, kompozitorės, kurios instrumentalistės, tokios labai stiprios ir gerai orkestrą valdančios, staiga atsisuka į tą operos žanrą ir turi kažką pasakyti tame žanre. Tai aš labai norėjau išbandyti savo jėgas ir tas noras buvo nesusijęs visai su realios situacijos supratimu. Aš tiesą sakant, neįsivaizdavau, kiek daug iššūkių šitas žanras gali turėti. Vienas iš tokių didžiausių, galbūt man dabar jau išaiškėjusių repeticijų metu, yra tai, kad aš visada savo muziką rašydavau atlikėjams, kurie groja iš natų. Jiems nereikia mokytis mintinai tos muzikos. Tai ką jiems be prirašysi, jie vis tiek išmokė, pasirepetavę, jie vis tiek išneša į sceną, sugroja. O čia operos solistai ir choras, jie visi turi mokytis mintinai dainuot. Ir tai yra nepaprastai sudėtinga. Šiais laikais jau ypač sudėtinga tapę, nes mūsų atmintis, kaip žinome, viską atsimena už mūsų išmanieji telefonai. Mes jau net neatsimenam telefono numerių, tai ką jau kalbėt apie kažkokios naujos muzikos įsiminimą. Ir ypač, kai ta muzika galbūt nėra tokia kaip vat, klasikinė muzika, neturi aiškių pasikartojimo elementų ar na, mano muzikoje daug kartojasi viskas, bet kiekvienas iš tų pasikartojimų vis turi kažkokį tai mikro pasikeitimą. Ir tie mikro pasikeitimai labai vargina atlikėjus, nes jie jos kaip tik išmuša iš vėžių. Tai, kad yra lyg ir ta pati frazė kartojasi, bet jinai arba kitu metu, arba šiek tiek pakeista, arba pradžia, arba pabaiga. Ir jie visiškai pasimetę, nežino, kaip reaguoti tas frazes. Kiekvieną iš jų vos tikrai mintinai mokytis, kaip vaikystėje, aš sakau, tai čia buvo vienas iš tokių didelių iššūkių, o kitas yra tame, kad šiame žanre operos vis dėlto vien tik tai nuo muzikos viskas nepriklauso. Nes opera yra toks žanras, kur visi menai yra sujungti į vieną darnę visumą, ar ne? Ir tas galutinis patyrimo rezultatas priklauso nuo to, kaip tos visos jungtis tarp skirtingų meno formų, kaip jos įvyksta, ar jos organiškos, ar jos neorganiškos, koks yra santykis mezgamas tarp tų meno formų. Ir dėl to kūrybinis rezultatas, ką aš padariau, ką aš parašiau, tai taip jau yra parašyta, užfiksuota, bet muzikos suvokimas vis tiek nebus jisai vien tik tai muzikinis suvokimas. Tai vis tiek eina per įvairius mūsų pojūčius. Todėl pasakyti, kaip viskas susiklyjuoja, labai sudėtinga. Ir man tas kūrybinio rezultato užtikrintumo neturėjimas yra labai tokia, aš jaučiuosi labai pažeidžiama, nes anksčiau visada nuo manęs priklausydavo, dabar staiga ima ir niekas nebepriklauso. Tik maža dalis.
0: Laukiantiems šios operos, kuri jau bus netrukus, regis rugsėjo 18 premjera, pasaulinė premjera mūsų Vilniaus teatre. Tai apie ką ši opera?
1: Ateikit ir pasižiūrėsit apie ką. Vat į šitą klausimą tikriausiai nėra labai paprasta atsakyti, nes opera gimė iš mūsų su režisieriaus Roberto Wilsono kūrybinės bendrystės ir mes pradėjome kurti ne nuo turinio, atsispirdami ne nuo kažkokio tai konkretaus literatūrinio šaltinio, o tiesiog nuo struktūrinių dalykų, kurdami vos ne kaip muzikos kūrinį iš pradžių, ar ne? Ir tik paskui atsirado turinys, užsipildė ta visa struktūra, užsipildė turiniu. Todėl pasakyti apie ką ta opera, taip, labai primityviai pasakius, tai yra kelionė. Tai yra kelionė iš vieno konteksto į kitą kontekstą ir tų kelionių yra daugybės lygmenų. Vyksta ir vidinė kelionė, ir išorinė herojės kelionė, ir kelionė per laiką. Iš ankstyvo amžiaus, nes yra berniuko vaidmuo operoje, iki senyvo amžiaus ir kelionė per erdvę. Žodžiu, ten labai daug lygmenų tų kelionės vyksta, bet kelionė, aišku, į šiaurę.

0: kuria į arktį.
1: Kaip sakai, ateikit ir pažiūrėkit, bet ne tik opera dabar tu gyveni, dar viena premjera Šviesos adata, čia Jozefo Achrono festivalyje skambės ir Šiauliuose, ir Vilniuje, tai koks tai kūrinys?
0: Tai kūrinys violončeliai, smuikui ir simfoniniam orkestrui. Jis gimė užsakytas nuostabaus violončelininko Glebo, kuris jau yra grojęs mano muziką. Ir jisai labai labai prašė ir norėjo, kad aš būtent šiam festivaliui parašyčiau kūrinį. Ir net ir neturėdama laiko ir žinodama, kad bus sudėtinga situacija, jisai manęs prašė prieš metus, tai aš sutikau, bet paskui supratau, kad čia truputį save įspraudžiau į tokius spastus laiko. Bet dabar jau kūrinys parašytas, suspėjau, viskas įvyks. Ir ta Šviesos adata, kūrinio pavadinimas atsirado labai atsitiktinai. Aš Niujorke nuėjau į poezijos skaitimus mūsų žinomo poeto Mindaugo Kvietkausko. Ir jisai pasakojo apie ne tik savo poeziją, bet ir apie vertimus, kuriuos jisai yra padaręs iš žydų poezijos vertimus. Ir ten paminėjo tą Šviesos adatą iš poeto Abraomo Suckerio. Taip vadinosi eilėraštis ir ta metafora, kad poetas pats karo metais slėpėsi žydų gete ir jis kažkokioje labai tamsioje erdvėje, kaip kažkokioje užkritusiam kamine, ir jis prasidūrė skilutę, kad praeitų pro tą skilutę šviesa, va tokia grinai kaip adatos storio šviesos skilutė. Ir ta šviesos blyksnis jam padėdavo ištvertvą tą visą tamsųjį ir baugųjį periodą, kai tas nežinios laikas yra. Tai aš pagalvojau, kad kada nors būtinai reikės parašyti kūrinį apie tą šviesos adatą. Ir kaip ta metafora panaudojama, tai žinoma, kūrinėje daug yra tokios tamsos ir baimės ir visą laiką yra grėsmė, orkestras kaip didžioji grėsmė, tai čia jau daug galima prisigalvoti lygmenų, kokia ta grėsmė, o solistai visą laiką bando išlaikyti tą šviesos roželį savyje ir jį išsaugoti iki pat kūrinio pabaigos.
1: Pasaulinių premjerų tarptautinio Jozefo Achrono muzikos festivalyje ir Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre išvakarėse su jauduliu ir su šypsena apie savo muziką ir jos išpildymą LRT klasikai kalbėjo Žibuoklė Martinaitytė, šios savaitės kompozitorė. Na, simboliška, kad ši Lietuvos kūrėja nacionalinės premijos laureatė vainikuoja mūsų vasarišką ciklą skirtą pasaulio kompozitoriams, mums su nekantrumu laukiant, kaipgi suskambės jau kitą savaitę jos Šviesos adata, o po dviejų jos opera Apversta tikrovė. Kviečiu to nepraleisti. Aš, Gabija Narušytė, kaip ir dar kartą LRT radiotekoje susirasti mūsų laidas skirtas kuriantiems muziką. Ačiū ciklą rengusiems kolegoms, eterio operatoriai Saulei, jums, kad klausotės, ir kompozitoriams už jų muziką.

ir skandinaviškas džiazas, suomiškos siuitos, afganų rababas, Bruckneris senaisiais instrumentais ir pagaliau 18 amžiaus smuikininko virtuozo, dirigento bei fechtavimo čempiono Josefo Buljono arba Chevalier de Saint-Georges kūriniai. Leidybinės naujienos tatai kitame laike su dar keliais pretendentais į metų geriausiusius. Pradėkime.

Sen Džordžas ir Peku. Karibų smuiko koncertai. Romualdas Grimberas bare smuikas. Kanų nacionalinis orkestras diriguojamas Benjamino Levy, leidikla Aparte. Antrasis smuiko koncertų tomas, kurio autorius veržlusis smuikininkas, fechtuotojas ir kartais karys Josefas Buljonas arba Chevalier de Saint-Georges atveria dar vieną langą į madingą smuiko koncertų pasaulį, kuriame užgimė ir Mozarto kūriniai 18 amžiuje. Kartais beje atrodantys tokie vieni šitame laikotarpyje, bet tai tik dėl mūsų žvilgsnių perspektyvos. Saint-Georges 5 Zalcburgo koncertų sukurtų 1773 bei 75 atmosfera su rondo finalais nebijotinai daug skolinga laisvam lyriniam Paryžiaus koncerto stiliui, kurį šis taip iškalbingai atstovauja. Beje, šį poną jau minėjau praėjusio antradienio kito laiko laidoje, pasakodamas apie geriausius filmus apie kompozitorius. Saint-Georges tokio tikrai nusipelnęs, būdamas galbūt ryškiausių pripažinimą pelniusių juodaodžių kompozitoriumi tais laikais, kai dar vyko masinė prekyba vergais. 1745-1799 gyvenęs prancūzų ir karibų kilmės klasikinės muzikos kompozitorius, smuikininkas virtuozas, dirigentas bei fechtavimo čempionas Chevalier de Saint-Georges daugeliu atžvilgiu yra išskirtinė asmenybė. 18 amžiuje Gvadelupėje aristokrato ir vergės šeimoje gimęs kūrėjas Paryžiuje įgijo dvaro džentelmenui derantį išsilavinimą. Buvo ne tik smuikininkas ir fechtuotojas, buvo net masonas, revoliucijos dalyvis, dirigentas, o taip pat ir kompozitorius. Natūralu, jog būtent smuikui skyrė savo geriausius kūrinius, tarp kurių ypač išsiskiria koncertai paženklinti grakštaus virtuoziškumo. Romualdas Grimberas bare ir Kanų nacionalinis orkestras atiduoda duoklę šiam nepaprastam gyvenimui greta 5 ir 8 opusų koncertų pristatydami ir Thierry Peku koncertą Hommage à Joseph Bullion, Chevalier de Saint-Georges. Per gausybę biografinių nuorodų šis kūrinys, ši duoklė nusilenkimas, atveria daugybę poetinių durų iš šios unikalios ir intriguojančios, bet šiandien vis dar pernelyg mažai žinomos asmenybės gyvenimą. Prancūzų orkestrinė muzika tuo metu, 18 viduryje, žengė savitų kelių. Buvo madinga kurti malonius bei harmoningus kūrinius, demonstruoti atlikėjų meistriškumą ir gerą skonį, na, o lėtosiose dalyse įvesti ir ilgesingos melancholijos gaidą. Visa tai Saint-Georges savo koncertuose įgyvendina su nerūpestingu lengvumu, kartais dar labiau pagilindamas tą melancholiją, kaip pavyzdžiui, lėtosiuose savo A-dur ir G-dur koncertų dalyse. Mes jų ir klausėme. Priminsiu, albumas vadinosi Saint-Georges ir Peku. Karibų smuiko koncertai, Caribbean Violin Concertos, Romualdas Grimberas bare, Kanų nacionalinis orkestras, Benjaminas Levy, leidikla Aparte.

Švedų saksofonininkas ir kompozitorius Martinas Kiuchenas savo projektą Angles apibūdina kaip nuolat kintantį tyriamąjį procesą. Kiuchenas į muziką žvelgia kaip į giluminių emocijų, kontrastų ir kritinio mąstymo tyrinėjimą, siekdamas padėti klausytojams pajusti tiek gyvenimo grožį, tiek ir jo neapibrieštumą. Jis tiki, kad menas yra kritinio mąstymo variklis, neretai paliečiantis sociopolitinės temas nuo karo tragedijų iki transhumanistinės ateities vizijų. Sunku kalbėti, pristatinėti tą, kurio muzika praktiškai besąlygiškai myli, seki ir domiesi. Aš labai viliuosi, kad man kadaise padėjo festivalis Vilnius Jazz ne kartą į Lietuvą šį puikų kūrėją ir atlikėją atvežęs ir parodęs iš jo įvairių perspektyvų. Viliuosi, kad jo muzika rado daugiau gerbėjų Lietuvoje. Martino Kiucheno Angles tai daugiau nei kolektyvas ar kolektyvai. Tai vis kintantis judėjimas, suburtas iš pačių geriausių, ryškiausių Skandinavijos improvizacinės muzikos atstovų, kurių kiekvienas šiaip jau vertas atskiros laidos. Jau esu pristatęs kitame laike Octeto Angles 8 albumą A Muted Reality. Šį kart per pus mažesnė Kiucheno vedama grupė ir albumas be pavadinimo. Skelbdamas naują džiazo perspektyvą, pradžioje susibūrė trio Angles dar 2004 metais. Bėgant metams ir surengęs vos kelis pusiau slaptus pasirodymus Europoje bei Amerikoje, kolektyvas išleido gyvo garso koncertinį albumą, na, o 2004 balandį prie jo prisijungė ilgametis Noneto Angles 9 narys Matiasas Štolis bendram įrašu ir koncertu į Stokholme ir užsiliko taip trio virto kvartetu. Iš esmės, trio, vėliau kvartetas Angles 4, gimė politiškai angažuota Martino Kiucheno kūryba išgryninus iki pačios jos esmės, taip leidžiant kiekvienai kompozicijai kvėpuoti per įtampą, per pasikartojimus ir kolektyvinį instinktą. Užuot rinkęsis užgožiantį garsų tirštumą, kvartetas siekė aiškumo, siekė intensyvumo, toliau gilindamasis į senesnes Angles kompozicijas ir kitus originalius Kiucheno kūrinius, šis kvartetas skamba gyvybingiau nei bet kada anksčiau. Taigi ne kartą Vilniuje lankėsis Matiasas Štolis, vibrafonas, Kielis Nordesonas, mušamieji, taip pat daugkartinis Vilnius Jazz scenos lankytojas Ingebrigtas Hokeris Flatenas, kontrabosas ir, aišku, muzikos autorius bei saksofonininkas Martinas Kiuchenas. Angles 4 išleido patys.

Brukneris trečioji arba vagneriškoji simfonija Anima Eterna Pablo Heras Casado leidykla Harmonija Mundi. Pasak legendos, 1873 vasarą Antonas Brukneris išvyko į Bairoitą, ketindamas vieną iš dviejų partitūrų dedikuoti savo herojui Richardui Wagneriui. Panašu, kad abu ponai gerokai padaugino ir grįžęs namo Brukneris nebegalėjo prisiminti, kuriagi simfonijai maestro atidavė pirmenybę. Apimtas panikos, jis griebėsi plunksnos ir parašė laišką Wagneriui. Simfonija D-mol, kurioje tema pradeda trimitas, pabandė laimę jis. Taip, geriausi linkėjimai, Richardas Wagneris. Atsakė Wagneris. Su savo didingomis viršukalnėmis ir neryškiais operų atgarsiais, wagneriška estetika ryškiai dominuoja trečiojoje D-mol simfonijoje, ypač toje radikalesnėje originaliojoje jos versijoje, kurią čia ir pristato istorinių instrumentų specialistai Anima Eterna. Žardinės stygos, originalūs mediniai bei variniai pučiamieji skamba skvarbiau nei jų šiuolaikiniai atitikmenys, tačiau kartais jiems sunkiai sekasi išgauti Bruknerio muzikai būdingą svorį, tik ne šį kartą. Pablo Heras Casado diriguoja vienam sprokstamiausių ir gaivališkiausių šio kūrinio įrašo, jo vadovaujamas belgų ansamblis, orkestras, į partitūrą neria su triuškinamu intensyvumu. Lyginant su pavyzdžiui Rodžeriu Norringtonu, pasirinkusiu lengvesnį istorinių instrumentų skambesį arba Fransuazą Vierotų, nevengiančiu paspausti greičio pedalą, Heras Casado yra nuosaikesnis, bet nemažiau gyvybingas. Rezultatas beveik operinis. Jo plataus kvėpavimo adagio nuskamba kaip iki skausmo lyriška arija, o įnirtingas skerco kaip pašėlusi mikrodrama. Finalas, tarsi spragtelėjus pirštais, peršoka nuo atšiaurios sumaišties iki plataus geranoriško humoro. Harmonija Mundi įrašas stebina savo betarpiškumu, atskleisdamas galybę instrumentinių detalių ir niekiek nevaržydamas muzikos garsinės amplitudės. Taigi, trečioji Bruknerio simfonija Anima Eterna vadovauja ir diriguoja Pablo Heras Casado leidykla Harmonija Mundi. Mes klausėmės pirmųjų taktų arba įžanginės dalies, na, o užbaikime su garsiaja skerco dalimi.

Echoes in the Weave, Sareban, leidykla Worlds Within Worlds, pasauliai pasauliuose. Ačiū Ukrainoje gyvenančiam Lietuvos kultūros atašė Ukrainoje Tomui Ivanauskui. Būčiau gal ir pražiopsojęs, jeigu ne jis šį albumą, mes dažnai susirašome, išduosiu paslaptį ir pasidaliname. Įvairiausia muzika panašus, gal šiek tiek kažkur susikertantys mūsų skoniai, taigi vienas metų albumų pasaulio muzikos kategorijoje. Albume Echoes in the Weave, Šveicarijoje gimęs afganų rababo atlikėjas Matiu Klavelis. Rašinėjantis Sarebano slapyvardžių panyra į pačius giliausius struktūrinius rababo tradicijos klodus. Klavelio muzikinis kelias priartina jį prie vienos svarbiausių šios muzikos perdavimo linijų. Jo pagrindinis mokytojas, ustadas Daudas Khanas Sadozai, yra vienas didžiausių rababo meistrų per pastarąjį šimtmetį. Tuo pačiu metu Sarebanas į savo kūrybą įpina ir rababo korifėjų ustado Mohamedo Omaro ir ustado Rahimo Khushnavazo bei ustado Kurbano Ali palikimą. Pavadinimas albumo Echoes in the Weave, arba turbūt reiktų versti besipinantys aidai, yra itin taiklus, tai susipinusio paveldo albumas, kuriame susilieja Afganistano klasikinė ir liaudies muzika, hindustaniškasis modalinis mąstymas, Herato koloritas, Kašmyro esencijos, iranietiški atspalviai ir beludžių elementai. Klavelis suaudžia šiuos siūlus į vieną audinį, išlaikydamas balansą tarp aiškios melodijos ir ieškojimų kupinų pasažų. Kas ta Herato muzika, tai turtinga vakarų Afganistano tokia regioninė tradicija, išsiskirianti savitais instrumentais, giliomis sufijų šaknimis ir unikale persiškų bei vietinių stilistinių įtakų samplaika. Na, o beludžiai, tauta gyvenanti vidurio vakarų Azijoje, gausiausiai gyvena belu...

Pritariančiųjų muzikantų gretose čia ilgametis muzikinis bičiulis Liudovikas Otigeris, grojantis radžastanų dambreliu, kuris vadinasi morčangas, ir sukuriantis tikrai užburianti burdono pamatą. Keliuose kūriniuose girdimas afganų tablos atlikėjas Faisalas Salimi, įnešantis tokį meistrišką hindustaniškos klasikos ir afganų liaudies ritmų mišinį. Indų tablos meistras Subhadžitas Brahmačaris, taip pat turkų perkusininkas Sakiras Ozanas Uiganas ir iraniečių rėminių būgnų specialistas Šahabas Egbali skambesi meistriškai praturtina pačiomis įvairiausiomis ritminėmis tradicijomis. Tačiau bene labiausiai turbūt verta paminėti tai, kad albume Echoes in the Weave nenaudojama jokia elektronika, nėra jokio kompiuterio, kas jau pakankamai reta netgi ir tokios muzikos kūrėjų ir atlikimo kontekste, ir nėra nei vienos vakarietiškos harmoninės ar ritminės klišės. Tai neįtikėtinai įtraukiantis, pasiglemžiantis ir nepaleidžiantis albumas, kurį labai sunku perteikti ištraukomis, kūriniai yra ilgi ir besivystantis. Sunku stipriau jį man jums ir rekomenduoti. Tiesiog patikėkite mano žodžiu. Echoes in the Weave nesiekia išsaugoti rababo vien kaip kažkokio muziejinio eksponato ar per prievartą įsprausti jo į šiuolaikinius inovacijų naratyvus, kaip minėjau, kompiuterių čia nėra. Ir tai to jis siūlo vidurio kelią, instrumentų repertuaras plečiamas originaliomis kompozicijomis, kurios išlieka ištikimos jo dvasiai, skambesiui ir giliai įsišaknijusiai muzikiniai gramatikai. Tai muzika, kuris kleidžiasi pagal savo pačios taisyklės ir kviečia klausytoje sulėtinti tempą, įsiklausyti. Echoes in the Weave, Sareban, rababo atlikėjo Matthew Clavelio debiutas. Leidykla Worlds Within.

Scenes from Finland. Scenos akimirkos iš Suomijos. Oulu simfonijos orkestras. Diriguoja Rumonas Gamba, leidikla Čandos. Sibelijaus Skaramuš. Baletas pantomima, kurį 1912 metais Paulo Knutseno pjesiai užsakė kompozitoriaus leidėjai. Šio kūrinio siužetas atspindi milžinišką 20-ojo amžiaus pradžios susidomėjimą klaunais ir komedija dell'arte, taip pat erotika, geismu, mirtimi bei makabrika, tais pačiais reiškiniais, iš kurių gimė Stravinskio Petruška arba Šiombergo Mėnulio Pjero. Nors labiausiai žinomas kaip fortepijoninės muzikos kūrėjas, jaunesnysis Sibelijaus amžininkas Selimas Palmgrenas taip pat rašė muziką teatrui, o jo partitūra pasakų pjesiai Tuhkimo ja kuninkatiter. Tuhkimas ir princesė datuojama 1902-1903 metais. Larin Kiosti pjesė pasakoja apie aistringo jaunuolio Tuhkimo nuotykius ir apjungia visiems pažįstamos pelenės istorijos bruožus su elementais pasiskolintais iš pačių įvairiausių liaudies pasakų bei pasakėčių. Einaras Englundas studijavo kompoziciją pas Palmgreną, o vėliau pas patį Aaroną Koplandą. Jo garso takelis 52 metų Eriko Blombergo filmui Valkoinen Peura arba Baltasis Elnes sulaukė ypatingo pripažinimo ir pasirodymo metais pelnė geriausios originalios muzikos apdovanojimą Jussi arba suomiškųjų Oskarų ceremonijoje.

Kalervo Tukkanenas. Trejus metus dėstė Vypurio universitete, o vėliau 1942-1944 antro pasaulinio karo metais dirbo kapelmeisteriu Porio mieste Suomijos Baltijos jūros pakrantėje. Jis buvo vienas iš Suomen Sevelteijet, Suomijos kompozitorių sąjungos steigėjų, o jo kompozicija Karhunpinti arba Meškos medžioklė 1948 metais kultūros olimpiadoje Londone tokia buvo, kurioje Suomija įspūdingai atsidūrė medalių lentelės viršūnėje, buvo apdovanota sidabro medaliu. Jaulų sarija arba kalėdinė siuita yra paimta iš 53 metų jo sukurtos partitūros pjesei Die Erzählung des letzten Hirten, paskutinio piemens pasakojimas, o penkios jos dalys apima pagrindinius Kristaus gimimo arba kalėdų istorijos epizodus. Visa tai yra apie Rumono Gambos diriguojamo Aulų simfoninio orkestro atliekamas keturias nuostabias retai girdimas vaizdingas suomių kompozitorių siuita. Visa ši muzika iš pradžių buvo sukurta scenai arba ekranui, dėl to gal tikslinga būtų šio albumo pavadinimą versti scenos iš Suomijos Scenes from Finland. O vėliau pritaikyta ir koncertiniam atlikimui. Kiekviena siuita yra charakteringų miniatiūrų rinkinys ir nors pravartu turėti, bent menką supratimą apie tai, kas vyksta siužete, šiaip ši muzika puikiai skamba ir pati savaime. Bet kurį iš jų siuitų taptų žavinga koncertinės programos dalimi kiekvienam ieškančiam kažko itin tokio ramaus ir malonaus klausytis, paprasto klausytis, bet kartu gaivaus ir savito, o albumas kaip visuma primena ryškiaspalvį kaleidoskopą arba skiautinį. Dar kartelį, leidykla Čandos, Scenes from Finland, Aulų simfonija, Rumonas Gamba. Mes pradžioje klausėme Sibelijaus Skaramuš siuitos, valso, viduryje šio pasakojimo pagrojau Einaro Englundo, Baltojo Elnio siuitos ištraukėlę, finalinę ištraukėlę, na, užbaikime su Selimo Palmgreno Pelenės siuita.

Windflower. Ajumi Tanaka, Tomasas Morganas ir Tomasas Trionenas. Leidykla ECM. Senokai ECM leidinys buvo kito laiko radaruose. Užfiksuotas Europos džiazo scenoje subtiliai, bet ryškiai išsiskirianti pianistė Ajumi Tanaka, mano jau pristatyta, užsitarnavo pripažinimą kurdama išskirtinės kontrolės ir gelmės muziką. Savo veikloje, tiek kaip grupės lyderė, tiek kaip bendra autorė, į unikalų asmeninį skambesio pasaulį jis sujungia ir Japonijos, ir Skandinavijos, ir kamerinės muzikos, ir šiuolaikinio džiazo įtakas. Naujausiame jos leidyklos ECM išleistame albume Windflower pirmą kartą bendram įrašui susibūrė nuolatiniai šios leidyklos atlikėjai, bosininkas Tomasas Morganas ir būgnininkas Tomasas Strönenas, o tai veikiausiai žymi ir naujo ir intriguojančio šio trijo etapo pradžią. Erdvi, subtili ir tiek pat tylos, kiek ir garso formuojama, jos muzika kuriama meistriškais, efemeriškais potėpiais. Apie Ajumi Tanakos ankstesnį albumą taip rašė BBC Music Magazine, na o Windflower, vėjų gėlė, vėjažolė, arba tiesiog plukė, dar kartą patvirtina tokio muzikinio požiūrio, kai intensyvumas perteikiamas per susilaikymą, per susikaupimą galę. Tačiau šį kartą muzika daugiausia kurta kolektyviai visiems trims atlikėjams, formuojant kūrinius čia ir dabar. Vakajamoje gimusi ir Osle reziduojanti pianistė Tanaka jau dešimtmetį bendradarbiauja su norvegų būgnininku Tomasu Strioninu, juos galima išgirsti grupėje Time is a Blind Guide, būtent ją ir esu pristatęs kitame laike, bei trio Bayou kartu su pučiamų instrumentų atlikėja ir dainininke Marte Lea. Na, o bendradarbiavimas su amerikiečių kontrabosininku Tomasu Morganu – naujas kūrybinis posūkis. Pirmą kartą kartu užgroja Oslo National Jazz Saint Victoria scenoje. Už praeitų metų rugsėjį trys muzikantai akimirksniu atrado bendrą kalbą. Na, o vėliau prodiuserio Manfredo Eicherio iš ECM paraginti 2005 gegužę pietų Prancūzijoje La Bison studijoje jie įrašė Windflower. Albumas, kuriame skamba 8 šviesios laisvos formos baladės bei viena Ajumi kompozicija Les Sors, išleidžiamas tarptautinių gastrolių išvakarėse, kurių metu numatyti koncertai Norvegijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir Šveicarijoje. Kiek gailiuosi, kad šiek tiek arčiau mūsų koncerto nėra. Kaip ir būdinga Tanakos braižui, Windflower atsiskleidžia subtiliai. Jo efektingumas slypi ne ekstravertiškame atlikime, o veikiau, norisi sakyti, japoniškame jautrume meistrystėje, kuria grįsta trijo narių tarpusavio sąveika. Irgi į metų geriausiųjų pretendentų sąrašą. Windflower, Ajumi Tanaka, Tomasas Morganas ir Tomasas Strionenas, leidykla ECM. Mėly bičiuliai, su šia nuostabia jautria muzika jūs šį vakarą ir paliksiu kitame laike LRT klasikos bangose aš, Domantas Razauskas. Jeigu kažko nespėjote užfiksuoti, susiraskite kitą laiką LRT radiotekoje. Švelnaus jums, sudiev.

0: 76 žmonės dar apie 2400 laikomi dingusiais. Nepalo užsienio reikalų ministerija teigia, kad šaliai reikia pagalbos nedingusiųjų paieškos operacijose, bet vykdant specializuotas užduotis, pavyzdžiui, gelbėjant žmonės iš užverstų tunelių, atnaujinant komunikacijos tinklus vietose, kur sugriauti tiltai, atpažįstant žuvusiųjų DNR. Pasaulis telkia pajėgas padėti nukentėjusiam regionui. Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas sako, kad jungtinės tautos bendradarbiauja su partneriais ir vietos valdžios pareigūnais, siekdamos užtikrinti maisto, vandens ir higienos priemonių tiekimą nukentėjusioms bendruomenėms. Mažiausiai 20 tūkstančių namų ūkių nuvakoto yra Suvos rajonuose, gali prireikti pagalbos maistu. Daugiau nei 50 tūkstančių žmonių reikia skubaus vandens tiekimo, skubios pagalbos higienos produktais. Partneriai dirbantys mitybos srityje apskaičiavo, kad maždaug 17 tūkstančių vaikų, 1,5 tūkstančio nėščių ir krūtimi maitinančių moterų ir 9 tūkstančiams paauglių reikia skubios pagalbos maistu. Bent 23 mokyklas šiuose rajonuose reikės atnaujinti. Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas. Po nelaimės Nepale Čilės geologai perspėja, kad spartėjantis ledynų traukimasis Anduose taip pat gali padidinti staigių potvinių, nuošliaužų ir lavinų riziką. Čilės universiteto profesorius geologas Felipas Ugaldė sako, kad dėl kylančios oro temperatūros ledynai Anduose tampa vis nestabilesni. Andų regionas nuo Venezuelos iki ugnies žemės tikrai nėra apsaugotas nuo to, kas vyksta pasaulyje. Visuotinis atšilimas veikia ledynus, sukelia jų nestabilumą ir mažėjimą. Viena iš hipotezių yra ta, kad ilgalaikis ledynų tirpimas gali sukelti destabilizaciją. Kaip tai atrodo, tai uolienų ir ledo lavinos, ledyno ežerų ištuštėjimas arba staigus potviniai. Siekiame išsiaiškinti, ar ledynas gali palaipsniui tirpti ir išnykti, nepalikdamas jokio pėdsako. Ar ledynų traukimasi visada lydi pavojingi reiškiniai. Čilės universiteto geologas Filipas Ugaldė. Mokslininkai ragina atidžiau stebėti ledynus, naudojant palydovus, dronus, meteorologijos stotis ir kuo anksčiau nustatyti pažeidžiamiausias ledynų dalis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad Vašingtonas susitarė dėl naftos su Venezuela. Trumpas teigia, kad Vašingtonas bendradarbiaudamas su privačiu verslu užsitikrino 65 milijardų barelių naftos atsargų kontrolę. Truth Social įraše Trumpas teigia, kad šis sandoris daugiau nei padvigubins Jungtinių valstijų naftos atsargas. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio sako, kad naujas susitarimas Venezuelai atneš beveik 100 milijardų dolerių privačių investicijų. Islandijoje šiandien vyksta istorinis referendumas. 270 tūkstančių Atlanto vandenyne esančios salos gyventojų spręs, ar leisti vyriausybei atnaujinti narystės derybas su Europos Sąjunga. Apklausos rodė, kad tiek priešininkų, tiek rėmėjų stovyklos turi apylygį palaikymą. Paskutinėmis dienomis minimaliai į priekį išsiveržė derybų su Europos Sąjunga priešininkai. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos sostinės Reikjaviko.
1: Referendumo organizatoriai pažymė, kad islandai labai aktyvūs. Tokio aktyvumo per išankstinį balsavimą jie dar nėra matę. Ekspertai savo ruoštų teigia, kad prieš kelias savaites buvo įsitikinę, kad laimės derybų su Europos Sąjunga šalininkai. Tačiau dabar vyrauja netokios optimistinės nuotaikos. 2015 metais Islandija nutraukė derybą su Europos Sąjunga, nesutarusi dėl žuvininkystės. Ši tema aktuali ir dabar. Balsuoti prieš skatina ir baimės dėl salos suvereniteto. Kita vertus, geopolitinės įtampos ir ekonominiai iššūkiai skatina galvoti apie narystę didesniame bloke. Referendumo rezultatai turėtų paaiškėti vidurnaktį vietos laiku.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antrąjį atrankos etapą į pasaulio čempionatą pradėjo nesėkmingai. Vakarimo Kurtinaičio auklėtiniai rungtynėse Stambule prieš Turkijos rinktinę pralaimėjo rezultatu 66-94. Lietuvos savo sąskaitoje turi 3 pergalės ir 4 pralaimėjimus. Pirmadienį Vilniuje Lietuvos rinktinės laukia svarbios rungtynės su Bosnija ir Hercegovina. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 14, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Šiandien dieną daugelyje rajonų palis, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į pietvakarių, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra 20-24, vakariniuose rajonuose apie 18.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus užuojauta mirus Norvegijos karaliui. Leono 14 audiencijos penktadienį. Tarptautinio administracijos mokslo instituto konferencijos dalyviams ir Šventojo Vincento Pauliečio draugijos atstovams iš Jungtinių valstijų. Arkivyskupas Galageris vizitą Maskvoje užbaigė susitikimu su katalikais. Tegul mokykla būna vilties ženklas šventai žemiai. Naujųjų mokslo metų pradžios proga, sako Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pizzaballa. Nepalo apaštalinis vikaras apie toje šalyje įvykusią gamtinę katastrofą. Kardinolas Rolandas Makrickas Romoje vadovavo Šventojo Augustino liturginiam minėjimui. Popiežius Leonas XIV pareiškė užuojautą dėl Norvegijos karaliaus Haraldo V mirties. Užuojautos telegrama pasiųsta mirusio karaliaus įpėdiniui, karaliui Hakonui VIII. Su liūdesiu sužinojęs apie jūsų tėvo, karaliaus Haraldo V mirtį, reiškiu nuoširdžią užuojautą jūsų didenybei, karališkosios šeimos nariams ir visai tautai, rašo popiežius Leonas. Prisimindamas daugelį metų trukusią jo pasiaukojamą tarnystę karalystėje, patikinu jus, kad meldžiuosi už mirusio karaliaus amžinai atilsį. Norvegijos žmonėms ir visiems gedintiems dėl netekties meldžiu visagalio Dievo paguodos ir palaiminimo. Popiežius Leonas XIV penktadienį rugpjūčio 28 dieną priėmė 500 žmonių dalyvavusių Tarptautinio administracijos instituto Romoje šiomis dienomis surengtoje konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie atsakomybę ir iššūkius susijusius su dirbtinio intelekto plėtra. Tarptautinis administracijos institutas buvo įkurtas Briuselyje 1930 metais, po pasaulį sukrėtusios didžiosios 1929 metų ekonominės krizės. Šventasis sostas nuo seno palaiko ryšius su šiuo institutu.
1: Je suis très heureux de vous rencontrer au thème de votre conférence annuelle ici à Rome.
0: Sveikindamas per konferenciją kalbėjusius specialistus ir kitus dalyvius, popiežius sakė, kad vienas svarbiausių iššūkių, su kuriais susiduria dabartinis pasaulis, yra išlaikyti pusiausvyrą, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Popiežius taip pat priminė, kad būtent šiai tematikai jis skyrė neseniai paskelbtą savo pirmąją encikliką.
1: Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas regarder en face cette réalité.
0: Šiandien negalime nežvelgti į akis šiai tikroviai, kuri tiesiogiai veikia mūsų gyvenimo būdą ir persmelkia visus visuomeninio gyvenimo lygmenis, sakė Leonas XIV. Sparti dirbtinio intelekto plėtra verčia mus klausti, ar ateityje sugebėsime kontroliuoti mašinas, ar žmogui negrėsia pavojus tapti savo paties išradimų auka. Būtent todėl, sakė popiežius, labai svarbu sukurti etinius principus, kurie lydėtų šių svarbių priemonių naudojimą. Deja, jos vis labiau telkiamos didžiųjų ekonomikos ir technologijų plėtotojų rankose, o valstybei sunku jas kontroliuoti. Reikia užtikrinti, kad žmonijos šeimos gerovė nebūtų aukojama dėl privačių interesų.
1: Je vous encourage à continuer vos recherches pour trouver les voies et moyens d'apporter votre contribution à l'administration publique pour l'humanisation des technologies numériques.
0: Popiežius ragino tęsti tyrimus ir ieškoti būdų bei priemonių, kaip prisidėti prie skaitmeninių technologijų humanizavimo, kad jos tarnautų gyvybei ir taikai. Galiausiai popiežius meldė Dievą, kad jis laimintų šiais atsakingais klausimais besirūpinančiųjų pastangas. Penktadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė 30 asmenų atstovaujančių Jungtinių Amerikos valstijų Šventojo Vincento Pauliečio draugijai. Katalikų pasauliečių draugija, pavadinta 16 amžiuje gyvenusio artimo meilės apaštalo Šventojo Vincento Pauliečio vardu buvo įkurta Paryžiuje 1833 metais. Šiuo metu draugijos padaliniai veikia keliose dešimtyse pasaulio šalių, o įvairios labdaros iniciatyvos vykdomos daugiau kaip 100 pasaulio šalių. Priėmęs Jungtinių valstijų, Šventojo Vincento Pauliečio draugijos delegacija popiežius linkėjo, kad apsilankimas amžinajame mieste sustiprintų tikėjimą ir pagilintų troškimą tarnauti Viešpačiui ir jo bažnyčiai.
2: Saint Vincent de Paul demonstrated that prayer and social justice are not merely complementary, but are in fact inseparable.
0: Šventasis Vincentas Paulietis parodė, kad malda ir tarnavimas socialiniam teisingumui yra ne tik vienas kitą papildantys dalykai, bet iš tiesų neatskiriami, sakė popiežius Leonas. Jis taip pat priminė, jog šventasis Augustinas mokė, kad rūpinimosi vargstančiaisiais centre yra Kristus.
2: Caring for others, when motivated by love, not only helps those in need, but also opens the heart of the giver to God's grace.
0: Rūpinimasis kitais, kai jis kyla iš meilės, ne tik padeda stokojančiajam, bet ir atveria dovanojančiojo širdį Dievo meiliai. Tad, brangus bičiuliai, raginu jūs visada dovanoti save pačius. Taip Viešpaties malonė nuolat skaistins jūsų širdis ir protus, o jūs vis labiau atpažinsite Kristų tiek žmonėse, kuriems tarnaujate, tiek ir tuose, su kuriais kartu dirbate, sakė popiežius Šventojo Vincento Pauliečio draugijos nariams iš Jungtinių Amerikos valstijų.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, baigdamas vizitą Maskvoje, susitiko su katalikais, kartu su jais šventė Eucharistiją. Prieš savo vizito Maskvoje pabaigą, ketvirtadienį, rugpjūčio 27 dieną, arkivyskupas Gallagheris susitiko su Rusijos Federacijos katalikų bendruomenės dvasininkais, vienuoliais ir vienuolėmis, po to Maskvos katalikų katedroje aukojo mišias. Per susitikimą su dvasininkais ir pašvestaisiais, arkivyskupas pirmiausia perdavė jiems popiežiaus Leono 14 sveikinimus. Bažnyčia auga tik autentiškų liudytojų dėka, sakė arkivyskupas ir pabrėžė, kad pirmiausia dvasininkams ir vienuoliams yra suteikta ypatinga atsakomybė savo skelbiamą evangeliją liudyti gyvenimu. Katalikų bažnyčia taip pat turi kurti dialogo ryšius su kitomis bažnyčiomis ir bažnytinėmis bendruomenėmis, su kitomis religijomis, taip pat su tais, kurie eina kitais keliais. Arkivyskupas taip pat pabrėžė, kad dialogas turi vykti ne atsisakant savo tapatybės, bet atsiveriant tiesą ir su pagarba žiūrint į kito žmogaus išpažįstamas vertybės. Galiausiai bažnyčia yra pašaukta būti taikos kūrėja ir tiltų tarp žmonių ir bendruomenių statytoja. Šią misiją pačioje savo pontifikato pradžioje pabrėžė ir popiežius Leonas, kalbėdamas apie neginkluotą ir nuginkluojančią, nuolankę ir atkaklę taiką. Statyti tiltą, sakė Vatikano diplomatijos vadovas, reiškia aiškiai suvokti, koks atstumas skiria abu krantus.

0: krantus, bet ir nebijoti, kad tą atstumą galima įveikti. Pasibaigus susitikimui su dvasininkais ir vienuoliais bei vienuolėmis, arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris Maskvos švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo katedroje vadovavo mišioms, kurias koncelebravo ir kiti Rusijos katalikų vyskupai. Homilijos pradžioje arkivyskupas perdavė popiežiaus sveikinimus visiems Rusijos katalikams ir jo padrasinimą su vis didesniu ryštu tęsti tikėjimo kelionę.
1: Yra vaikų, kurių klasių nebėra, ir bendruomenių, kuriuose naujųjų mokslo metų džiaugsmą temdo mirtis, iškeldinimas ir griovimas. Šie vaikai taip pat yra mūsų bendruomenės dalis. Taip skelbiama Šventosios Žemės Katalikų Ordinarų Asamblėjos žinioje naujųjų mokslo metų pradžios proga, kurią pasirašė Jeruzalės lotynų patriarchas ir asamblėjos pirmininkas kardinolas Pier Batista Pizzaballa. Žinioje drąsinama, kad griovimas neturės paskutinio žodžio ir kad vaikai vieną dieną galės iš naujo pradėti mokytis ir gyventi įprastą gyvenimą. Rugpjūčio mėnesio pabaigoje, kai ruošiamos klasės ir mokytojai rengiasi pasveikinti mokinius, kardinolas rašo, kad neįmanoma švęsti šios naujos pradžios, neprisimenant, kad kai kuriuose šventosios žemės vietose grįžimas į mokyklą nebegali būti laikomas savaime suprantamų dalykų. Todėl viliamasi, kad mokslo metų pradžia taip pat gali tapti vilties ženklu tiems, kurie šiandien negali grįžti į mokyklą. Kardinolas Pizzaballa primena krikščioniškų mokyklų vaidmenį, kuris yra platesnis nei vien švietimo įstaiga. Mokyklos yra vienas iš krikščioniškos būties šventojoje žemėje ramščių ir kartu vietos, kuriuose laukiami mokiniai ir šeimos, priklausančios skirtingoms religinėms tradicijoms, ugdančios naujasias kartas apie sambuvį, abipusę pagarbą ir priėmimą. Toks atvirumas nereiškia savo tapatybės atsisakymo. Krikščioniškas mokyklų pobūdis turi būti išreikštas vertybėmis, simboliais, tradicijomis ir kasdienė edukacinė veikla. Ypatingas dėmesys skiriamas mokinių religiniam ugdymui. Žinioje teigiama, kad krikščioniui mokiniui nepakanka mokėti melstis ar įvardyti sakramentus, nesuprantant jų reikšmės. Religinis ugdymas turi vesti prie gyvo ir asmeninio tikėjimo supratimo. Būti krikščionimis šventojoje žemėje reiškia ne tik geografinės tapatybės apibrėžimą, o gilaus ryšio su Evangelijos žeme ugdymą, tikėjimo slėpinių mokymasi pažįstant vietas, kur jie vyko. Žinia baigėsi padėka pedagogams ir šeimoms bei malda už visus regiono vaikus, ypač tuos, kuriems trūksta saugumo ir kurie šiuo metu neturi galimybių mokytis, kad mokyklos ir toliau būtų tikėjimo, žinių, susitikimų ir vilties vieta.
2: Rugpjūčio 26-osios vaizdai iš autonominio Tibeto regiono Kinijoje ir Nepalo pasienio parodė sukrečiančią gamtos stichijos galybę. Greta Bote Košio ir Trišulio kalnų upių vagų visas žmonių konstrukciją šluojančią vandens akmenų ledo purvo masę, kai kas prilygino skistam betonui. Kas valandą sužinoma apie vis daugiau aukų katastrofos regione, pažymi Nepalo apaštalinis vikaras kunigas Silas Bogati, gyvena 25 katalikų šeimos. Nepalo katalikų bendruomeniai priklauso šiek tiek virš 9000 asmenų, tada apaštaliniam vikarui ir jo padėjėjams, kunie visi yra asmeniškai pažįstami. Anot vikaro, vienas iš kunigų kaip tik lankė nelaimę zoną ir šiuo metu joje yra įstrikęs. Tiltai ir keliai yra sugriauti. Galima pridurti, jog abi šalis, bet ypač Kinija, per pastarąjį dešimtmetį skyrė reikšmingų investicijų į kelių šiame regione tiesimą bei tiltų statymą, plėsdama komercinius ryšius ir įtaką. Didžiausia liūdesį kelia, anot Nepalo apaštalinio vikaro Bogati, žinios apie daugybę žuvusiųjų ir dingusiųjų. Rugpjūčio 28-ąją Nepalo tarnybos pranešė apie 475 patvirtintas mirtis ir apie 2381 dingusį asmenį, tarp kurių 644 turistai. Kinija kol kas pranešė apie kelias žūtis jos teritorijoje. Meldžiamės už visus, sako kuningas Bugatti, įvairioms katalikiškoms žinių agentūroms trumpai pristatęs katastrofą, kurią vadina didžiausia per pastaruosius dešimtmečius. Kažkas panašaus įvyko prieš 70 metų. Pasak jo, į pagalbą skuba Nepalo vyriausybės pasiusti žmonės, pagalbos paketus rengia ir Nepalo Caritas organizacija, kurios jėgos ir galimybės nedidelės, tačiau šią akimirką kiekviena parama svarbi. Pagalba pažadėjo ar jau teikia kitų kraštų katalikiškos organizacijos, kaip kad Catholic Relief Services iš Jungtinių Amerikos valstijų. Pirminiais vertinimais, gamtinė nelaimė sukėlė didžiulę ledyno ir paties kalno šlaito nuošliaužą aukštai kalnuose. 7000 metrų aukštį viršėjančio Langtango Lirungo kalno grupėje. Šį nuošliaužą pasiekė Botekošio upės vagą iš jos Trišulio upę, po to jau ir žemumas, turbūt kažkur sukurdama laikinas užtvankas, kurias pralaužus srautas tapo dar galingesnis. Žemiau esančias gyvenvietės pasiekusi potvinio banga per labai trumpą laiką pasiekė 7-9 metrų lygį, o pakliuvusiems į jos kriokiančius verpetus paliko labai mažai galimybių išgyventi. Kaip minėta, tarp dingusių daug turistų, šalies lankytojų, žygeivių, o taip pat daug piligrimų keliavusių link Kailašo kalno Tibete. Tai šventa vieta induistams, budistams, džainams ir tibetietiškai bono tradicijai.
0: Didžiosios švenčiausiosios Mergelės Marijos bazilikos arkikunigas kardinolas Rolandas Makrickas penktadienio pavakarę Romos Šventojo Augustino bazilikoje aukojo rugpjūčio 28-ąją švenčiamo Šventojo Augustino liturginio minėjimo mišes. Šią Šventojo Augustino šventės dieną šioje bazilikoje, kurioje palaidoti jo motinos Šventosios Monikos palaikai, liturgija kviečia mus pažvelgti į žmogų, kuris visa savo širdies gale ieškojo Dievo ir jį sutikęs savo gyvenimą pavertė dovaną bažnyčiai, pradėdamas mišių homiliją, sakė kardinolas. Kai Augustinas po ilgų ieškojimų pagaliau sutiko Kristų, jis suprato, kad tiesa nėra vien tai, ką reikia pažinti, bet yra tasai, kurį reikia mylėti. Šventasis Augustinas mus moko, kad galime ieškoti Dievo protu ir tuo pat metu klauptis prieš jį kaip slėpinį. Galime giliai studijuoti ir išlikti nuolankus. Galime kelti klausimus, neprarasdami tikėjimo. Šventojo Augustino gyvenime tikėjimas ir protas niekada nebuvo priešai. Jis buvo išmėginęs daugybę kelių, klausęsis daugybės balsų, pažinęs kultūros, filosofijos ir žmogiškųjų ambicijų žavesį. Tačiau galiausiai suprato, kad joks balsas negali jo širdžiai duoti to, ką jai davė Kristus. Augustinas savo gyvenimu patyrė, kad žmogaus širdis lieka nerami, tol kol atranda ramybę Dieve. Ir ši patirtis priklauso ne vien praeičiai, bet ji yra ir mums paliktas gyvas liudėjimas. Todėl šiandien, žvelgiant į Šventąjį Augustiną, prašome viešpatį, kad bažnyčia sugebėtų būti namais, bendruomenė ir šeima, sakė kardinolas. Prašome, kad bažnyčia būtų vieta, kurioje klausomasi Dievo žodžio, su tikėjimu švenčiama Eucharistija, priimami vargšai, o kiekvienas žmogus gali jaustis ieškomas ir mylimas. Ir prašome Šventąjį Augustiną ypatingos malonės, kad ir mūsų širdis būtų nerami tol, kol atras ramybę Dieve. Šventojo Augustino minėjimo mišių homilijoje kardinolas Rolandas Makrickas paminėjo ir Augustino motiną, Šventąją Moniką, kurios palaikai ilsisi Šventajam Augustinui dedikuotoje Romos bažnyčioje. Jos malda, kantrybė, ašaros ir ištikimybė lėmė Augustino atsivertimą. Tai viena gražiausių pamokų. Niekada neturime nustoti melstis už tuos, kuriuos mylime.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

giungiamo a fare.

0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos – iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas – nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika. 7:00 prie mikrofono Birutė Budginaitė. Nepale vis dar negalutiniais duomenimis per staigų potvinį žuvo mažiausiai 586 žmonės, dar apie 2400 laikomi dingusiais. Nepalo užsienio reikalų ministerija teigia, kad šaliai reikia pagalbos nedingusiųjų paieškos operacijose, bet vykdant specializuotas užduotis, pavyzdžiui, gelbėjant žmonės iš užverstų tunelių, atnaujinant komunikacijos tinklus vietose, kur sugriauti tiltai, atpažįstant žuvusiųjų DNR. Pasaulis telkia pajėgas padėti nukentėjusiam regionui. Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas sako, kad Jungtinės tautos bendradarbiauja su partneriais ir vietos valdžios pareigūnais, siekdamos užtikrinti maisto, vandens ir higienos priemonių tiekimą nukentėjusiems bendruomenėms.
1: Mažiausiai 20 tūkstančių namų ūkių nuvakoto yra Suvos rajonuose gali prireikti pagalbos maistu. Daugiau nei 50 tūkstančių žmonių reikia skubaus vandens tiekimo, skubios pagalbos higienos produktais. Partneriai dirbantys mitybos srityje apskaičiavo, kad maždaug 17 tūkstančių vaikų, 1,5 tūkstančio nėščių ir krūtimi maitinančių moterų ir 9 tūkstančiams paauglių reikia skubios pagalbos maistu. Bent 23 mokyklas šiuose rajonuose reikės atnaujinti.
0: Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas. Po nelaimės nepalečilės geologai perspėja, kad spartėjantis ledynų traukimas į sanduose taip pat gali padidinti staigių potvinių, nuošliaužų ir lavinų riziką. Mokslininkai ragina atidžiau stebėti ledynus, naudojant palydovus, dronus, meteorologijos stotis ir kuo anksčiau nustatytų pažeidžiamiausius ledynų dalis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad Vašingtone susitarė dėl naftos su Venezuela. Trumpas teigia, kad Vašingtonas bendradarbiaudamas su privačiu verslu užsitikrino 65 milijardų barelių naftos atsargų kontrolę. True Social įraše Trump

0: pastarąjį mėnesį. Tai didžiausias rodiklis Europos Sąjungoje. Pasak priklausomybių konsultantės Gabijos Vitkevičiūtės, siekiant užkirsti priklausomybę į kelią, apie pavojų su vaikais turi būti kalbamasi nuo ankstyvo amžiaus.
1: Svarbu yra kalbėti tada, kai dar nieks nevartoja ir kada dar atitinkamai pagal amžių tie vaikai yra maži. Nuo 6 metų mes jau turime vardinti savokas, rizikas, kas vyksta, kai kalbam apie, nežinau, kaip saulė šviečia ir lietus lyja, kaip raideles mokomės arba knygas skaitom, taip mes turime jau ir kalbėti specifiškai, kas vyksta ir šitam pasaulyje. Tai prašyti, kalbėti, apsikabinti su siūlymu nepradėk.
0: Priklausomybių konsultantė Gabija Vitkevičiūtė. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antrąją atrankos etapą į pasaulio čempionatą pradėjo nesėkmingai. Vakarimo Kurtinaičio auklėtiniai rungtynėse Stambule prieš Turkijos rinktinę pralaimėjo rezultatu 66-94. Lietuva savo sąskaitoje turi 3 pergales ir 4 pralaimėjimus. Pirmadienį Vilniuje Lietuvos rinktinės laukia svarbios rungtynės su Bosnija ir Hercegovina. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 13, Panevėžyje 14, Šiauliuose taip pat 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vėjas pietryčių pietų 8-13 m per sekundę, kai kur gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. 7:05.
2: LRT klasika. Intermezzo.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Birutė Budginaitė. Šiąnakt Rusija vėl atakavo Kyjivą ir kitas Ukrainos rytis. Šiuo metu pranešama, kad sostinėje buvo apgadinti gyvenamieji namai ir administracinis pastatas. Yra sužeistųjų. Odesos rytyje per Rusijos ataką užsidegė maistą gabenę krovininiai automobiliai. Žuvo vienas žmogus, dar 3 buvo sužeisti. Tuo metu nepriklausomi stebėjimo kanalai praneša, kad šiąnakt Ukraina surengė gausią ataką Rusijos pietuose Rostovo srityje. Smūgiuota mažmeninės prekybos sandėliams. Vietos valdžios institucijos skelbia, kad per smūgius kilo gaisrai, buvo apgadinti pastatai ir yra sužeistųjų. Ukrainos pareigūnai kol kas šių smūgių nekomentavo. Nepale negalutiniais duomenimis per staigų potvynį žuvo daugiau nei 620 žmonių, dar apie 2400 laikomi dingusiais. Nepalo užsienio reikalų ministerija teigia, kad šaliai reikia pagalbos nedingusiųjų paieškos operacijose, bet vykdant specializuotas užduotis, pavyzdžiui, gelbėjant žmonės iš užverstų tunelių, atnaujinant komunikacijos tinklus vietose, kur sugriauti tiltai atpažįstant žuvusiųjų DNR. Islandijoje šiandien vyksta istorinis referendumas. 270 tūkstančių Atlanto vandeninė esančios salos gyventojų spręs, ar leisti vyriausybėje atnaujinti narystės dėrybės su Europos Sąjunga. Apklausos rodė, kad tiek priešininkų, tiek rėmėjų stovyklos turi apylygį palaikymą. Paskutinėmis dienomis minimaliai priekiai įsiveržė dėrybų su Europos Sąjunga priešininkai. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos sostinės Reikjaviko.
2: Referendumo organizatoriai pažymė, kad Islandai labai aktyvūs. Tokio aktyvumo per išankstinį balsavimą jie dar nėra matę. Ekspertai savo ruoštų teigia, kad prieš kelias savaites buvo įstikinę, kad laimės derybų su ES šalininkai. Tačiau dabar vyrauja netokios optimistinės nuotaikos. 2015 metais Islandija nutraukė derybą su ES, nesutarusi dėl žuvininkystės. Ši tema aktuali ir dabar. Balsuoti prieš skatina ir baimės dėl salos suvereniteto. Kita vertus, geopolitinės įtampos ir ekonominiai iššūkiai skatina galvoti apie narystę didesnėme bloke. Referendumo rezultatai turėtų paaiškėti vidurnaktį vietos laiku.
1: Kauno konservatoriai ir jų rėmėjai pradeda rinkti partijos kandidatą į Kauno merus. Dėl teisės kandidatuoti varžosi 5 kandidatai, tarp jų ir visuomenininkas Šarūnas Jasiukevičius, tarybos narė Andriana Filinaitė ir mokslininkas Rokas Mickus. Jei nei vienas kandidatas nesurinks daugiau nei pusės.

0: valdžios sprendimu. Pasak Ievos Naraškevičiūtės Kubilės, surinktos saugumo įnašo lėšos nebus draudimo bendrovės pajamos. Jos bus pervedamos į valstybės gynimos fondą, iš kurio finansuojamos krašto apsaugos išlaidos.
1: Ne draudimo bendrovės buvo iniciatoriai šio mokesčio, tai nėra draudimo bendrovių mokestis. Draudimo bendrovės atlieka tik tai mokesčio surinkimo funkciją, kuri įstatymų nustato valstybė ir perveda tą mokestį į valstybės biudžetą. Dalyvavome diskusijose prieš priimant, neginčijant aišku poreikio gynybos finansavimui, atkreipėme dėmesį politikų valstybės institucijų atstovų, kad kai kuriems gyventojams tai bus papildoma našta.
0: Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė Ieva Naraškevičiūtė Kubilė. Prienuose Beržino parke šiandien vyks šeštasis duonos ir ugnies festivalis. Lankytojų lauks šventinė mugė, konkursas, edukacijos, koncertai ir ugnies teatro pasirodymai. Festivalio kulminacija – ugnies pagerbimo ceremonija ir sėkmės kelias – vaikščiojimas per žarijas. Šiemet ypatingas dėmesys bus skiriamas poeto, dramaturgo, Prienų krašto garbės piliečio Justino Marcinkevičiaus kūrybiniam palikimui. Beržino parke sukurta nauja instaliacija – erdvinis klubas Justinas Marcinkevičius – apie duoną ir ugnį. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 13, Panevėžyje ir Šiauliuose apie 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vėjas pietryčių pietų 8-13 m per sekundę, kai kur gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsnių šilumos. 8:05.
2: LRT klasika.

0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos, skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos – iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas – nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 9 valandos, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Šią naktį Rusija vėl atakavo Kyivą ir kitas Ukrainos sritis. Šiuo metu pranešama, kad sostinėje buvo apgadinti gyvenamieji namai ir administracinis pastatas. Yra sužeistųjų. Odesos srityje per Rusijos ataką užsidegė maistą gabenę krovininiai automobiliai. Žuvo vienas žmogus, dar 3 buvo sužeisti. Tuo metu nepriklausomi stebėjimo kanalai praneša, kad šią naktį Ukraina surengė gausią ataką Rusijos pietuose Rostovo srityje, smūgiuota mažmeninės prekybos sandėliams. Vietos valdžios institucijos skelbia, kad per smūgius kilo gaisrai, buvo apgadinti pastatai, yra sužeistųjų. Ukrainos pareigūnai kol kas šių smūgių nekomentavo. Nepale negalutiniais duomenimis per staigų potvinį žuvo daugiau nei 620 žmonių, dar apie 2400 laikomi dingusiais. Nepalo užsienio reikalų ministerija teigia, kad šaliai reikia pagalbos nedingusiųjų paieškos operacijose, bet vykdant specializuotas užduotis, pavyzdžiui, gelbėjant žmonės iš užverstų tunelių, atnaujinant komunikacijos tinklus vietose, kur sugriauti tiltai, atpažįstant žuvusiųjų DNR. Po nelaimės Nepale Čilės geologai perspėja, kad spartėjantis ledynų traukimasis Anduose taip pat gali padidinti staigių potvinių, nuošliaužų ir lavinų riziką. Čilės universiteto profesorius geologas Felipas Ugaldė sako, kad dėl kylančios oro temperatūros ledynai Anduose tampa vis nestabilesni.
2: Andų regionas nuo Venezuelos iki ugnies žemės tikrai nėra apsaugotas nuo to, kas vyksta pasaulyje. Visuotinis atšilimas veikia ledynus, sukelia jų nestabilumą ir mažėjimą. Viena iš hipotezių yra ta, kad ilgalaikis ledynų tirpimas gali sukelti destabilizaciją. Kaip tai atrodo? Tai uolienų ir ledo lavinos, ledynų ežerų ištuštėjimas arba staigūs potviniai. Siekime išsiaiškinti, ar ledynas gali palaipsniui tirpti ir išnykti, nepalikdamas jokių pėdsakų, ar ledynų traukimasi visada lydi pavojingi reiškiniai.
1: Čilės universiteto geologas Felipas Ugaldė. Mokslininkai ragina atidžiau stebėti ledynus, naudojant palydovus, dronus, meteorologijos stotis ir kuo anksčiau nustatyti pažeidžiamiausias ledynų dalis. Dalį gyventojų piktinantis, kad nuo metų pradžios negyvybės draudimo sutartims taikomas naujas 10% saugumo įnašo mokestis, Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė sako, kad šis įstatymas priimtas valdžios sprendimu. Pasak Ievos Naraškevičiūtės Kubilės, surinkto saugumo įnašo lėšos nebus draudimo bendrovės pajamos. Jos bus pervedamos į valstybės gynybos fondą, iš kurio finansuojamos krašto apsaugos išlaidos.
3: Ne draudimo bendrovės buvo iniciatoriai šio mokesčio, tai nėra draudimo bendrovių mokestis. Draudimo bendrovės atlieka tik tai mokesčio surinkimo funkciją, kuri įstatymu nustato valstybė ir perveda tą mokestį į valstybę.

valstybės biudžetą. Dalyvavome diskusijose prieš priimant, neginčijant aišku poreikio gynybos finansavimui, atkreipėme dėmesį politikų valstybės institucijų atstovų, kad kai kuriems gyventojams tai bus papildomai

0: sako, kad rinktiniai trūko charakterio ir susižaidimo.
1: Ko aš šitoj rinktinėje nepamačiau, tai nepamačiau kovos. Toj rinktinėje šiaip ne tik tą talento trūksta, toj rinktinėje, manau, trūksta tiek susižaidimo. Vakarinės rungtynėse matėm, kad tikrai labai daug situacijų buvo, kad kartais netgi nesusikalbėjimas, žaidėjai veržėsi ir metai iš pakrepšio laisvus metimus turkai, tai tikrai mums trūko ne tik tai to talento, bet trūko tiek susižaidimo, tiek ir galvoje charakterio. Jeigu mes save skaitom krepšinio šalim, pralaimėti 30 taškų Turkiją ir pralaimėti beviltiškai, na, nepaisant to, kad mes neturim daug žaidėjų, nu, vis tiek nėra gerai. Norisi tokio galbūt ne pozityvo iš trenerio, o aštresnių žodžių, kad galbūt pažadintų rinktinę, bet to nėra.
0: Krepšinio treneris, ekspertas Tomas Purlys. Lietuva savo sąskaitoje turi 3 pergalės ir 4 pralaimėjimus. Pirmadienį Vilniuje Lietuvos rinktinės laukia svarbios rungtynės su Bosnija ir Hercegovina. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje apie 15, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vėjas pietryčių pietų 8-13, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. 9:05.
2: Ryto retro.
3: Labas rytas, jūsų laukia dar viena įspūdinga muzikinė kelionė po Lietuvos radio muzikos archyvus. O ją, kaip visada, jūs kviečiame šeštadieniais po 9:00 žinių LRT klasikoje. Koncertą jums pristato muzikos redaktorė Fausta Savickaitė ir šį kartą koncertą pradėsime taip.

skambėk sena pamiršta melodija kaip akimirka. Daina taip ir pavadinta Akimirka, Mika Suraučius ir Irena Ašakaitė bei ansamblis Plius Minus pradėjo retro valandą nukildami mus į tolimuosius 1977-uosius. Na, o dainininkė, smuikininkė, dainų autorė ir režisierė Irena Ašakaitė į profesionaliąją sceną atvedė ne kas kitas, o tas pats Druskininkų estradinio ansamblio vadovas, kompozitorius Mika Suraučius, kurio vadovaujamame kolektyve Irena tapo pagrindinė vokaliste, dainuodama jo suburtame ansamblyje Plius Minus. Čia ji ne tik dainuodama tęsė spalvingą Lietuvos lengvosios muzikos istoriją, bet ir buvo pirmoji atlikėja, smuikininkė, grojusi elektriniu smuiku lietuviškoje scenoje. Su Miko Suraučiaus dainomis ir be abejo kitų autorių kūriniais Irena Ašakaitė pelnė didžiulį klausytojų susidomėjimą ir žavesį. Vėliau sėkmingai koncertavo ir užsienyje, na, o šiandien savo sukaupta patirtimi dalyjasi ugdydama jaunuosius atlikėjus. Na, o šį rytą iš radio fondų pasidalinsiu su jumis dar keletą jos įrašų su ansambliu Plius Minus, kompozitoriaus Alvydo Jogelevičiaus, jei sugrįžtų atgal valanda, nuskambėjusi 1986 festivalyje Baltijos jaunystė ir Gintauto Abariaus 1987 įrašyta Kol miega vaikai, dainų eilių autoriai Dalia Saukaitytė ir Justinas Marcinkevičius.

0: Tai buvo kompozitoriaus Alvydo Jagelevičiaus Jei sugrįžtų atgal valanda iš 1986 festivalio Baltijos jaunystė ir Gintauto Abariaus 1987 atliktas dainos įrašas Kol miega vaikai. Dainavo Irena Ašakaitė ir Mikas Suraučius, grojo jo vadovaujamas ansamblis Plius Minus.
1: Ryto retro.
0: Primenu klausytojams, jog šią valandą LRT klasikoje skamba Lietuvos radio muzikos archyvas. Ir dabar koncertą tęs instrumentinė muzika Benjamino Gorbulskio 1977 baladė.

0: Ryto retro ką tik išklausėme Benjamino Gorbulskio baladę, ją 1977-aisiais įgrojo saksofonininkas Rimantas Brazaitis, trombonininkas Giedrius Balutis ir instrumentinis ansamblis vadovaujamas Romualdo Grabšto. Na, o toliau laiką leisime su likusiais saksofonininko Rimanto Brazaičio įrašais. Ir netrukus persikelsime į 20 amžiaus pabaigą, kai visos radijo stotys pasaulyje buvo pamišusios, o kartu ir pamilusios saksofonininką Kenetą Goreliką, sceniniu pseudonimu mums puikiai pažįstama Kenny G, kuris mokėjo subtiliai jungti džiazo improvizaciją su lengva, melodinga ir kartu romantiška instrumentinė muzika. Na, o saksofonininkas Rimantas Brazaitis tą pačią manierą mus netrukus meistriškai pakvies prie kavos. Taip pavadinta Jaroslavo Cechanovičiaus pjesė 1999 metai. Na, o po to jau 21 amžius su to paties kompozitoriaus Bolero. Akomponuoja Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestras, diriguojamas muzikos autoriaus Jaroslavo Cechanovičiaus. Malonaus klausimo.
1: Ryto retro.

0: Saksofonininko Rimanto Brazaičio įgrojimai likę LRT radio fonduose ką tik sukosi LRT klasikoje. Girdėjome kompozitoriaus Jaroslavo Cechanovičiaus Prie kavos ir Bolero. 1999-2001 atlikti įrašai. Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestrui dirigavo kompozicijų autorius Jaroslavas Cechanovičius.
1: Ryto retro.
0: Na, o dabar klausysimės lietuvių kompozitorių estradinių dainų, tapusių tomis pirmtakėmis, giliai įsirašiusiomis atmintyje vyresnės kartos klausytojams. Mikalojaus Noviko devinbalsė ir Dainuokim po du, Miko Vaitkevičiaus Obelėlė ir Upelis, bei Rimvido Racevičiaus Atsiliepk dainoj. Duetus su solistėmis Nijolė Talat Kelpšaitė, Ona Valiukevičiūtė ir Gražina Pakėnaitė įdainavo amžinai jaunas ir besišypsantis dainininkas, liaudiškos muzikos atlikėjas, dainų autorius, aranžuotojas, ilgametis armonikos ansamblio vadovas Stasys Liupkevičius. Pasiklausykim ir prisiminkim.

0: Ryto retro klausėmės lietuviškos estradinės dainos Aukso fondo. Mikalojaus Noviko devinbalsės ir Dainuokim po du, Miko Vaitkevičiaus Obelėlė ir Upelis, bei Rimvido Racevičiaus Atsiliepk dainoj. Duetus su solistėmis Nijolė Talat Kelpšaitė, Ona Valiukevičiūtė ir Gražina Pakėnaitė įdainavo Stasys Liupkevičius. Jiems akomponavo Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestras vedamas Aloyzo Končiaus.
1: Ryto retro.
0: Na, o koncerto pabaigai Stasio Liupkevičiaus solo su Mikalojaus Noviko dar nežinia ir Benjamino Gorbulskio Užgrok mums plokštelė sena. Gero ir puikaus savaitgalių jums linki muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Pudros elektros tiekimas atkurtas 87% energijos skirstimo operatoriaus klientų. Bendrovė teigia, kad visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių. Daugiausia pajėgų sutelkta Anykščių, Kazlų Rūdos savivaldybėse ir Utenos regione. ESO planuoja iki savaitės pabaigos elektrą grąžinti visiems vartotojams, tačiau sudėtingiausiais atvejais darbai gali užtrukti ilgiau. Energijos skirstimo operatorius jau skelbė, kad kompensuosantis tiesioginis audros nuostolius klientams, kuriems elektros tiekimo atstatymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijų suma sieks 220 eurų. Prašymus nuo rugsėjo bus galima pateikti per ESO savitarną. Nepale negalutiniais duomenimis žuvo per 620 žmonių, dar apie 2400 laikomi dingusiais. Pasaulis telkė pajėgas padėti nukentėjusiam regionui. ES pažadėjo skirti 2 milijonų eurų pagalbą Nepalui. Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas sako, kad jungtinės tautos bendradarbiauja su partneriais ir vietos valdžios pareigūnais, siekdamos užtikrinti maisto, vandens ir higienos priemonių tiekimą nukentėjusioms bendruomenėms.
2: Mažiausiai 20 tūkstančių namų ūkių Nuvakoto ir Rasuvas rajonuose gali prireikti pagalbos maisto. Daugiau nei 50 tūkstančių žmonių reikia skubaus vandens tiekimo, skubios pagalbos higienos produktais. Partneriai dirbantys mitybos srityje apskaičiavo, kad maždaug 17 tūkstančių vaikų, 1500 neščių ir krūtimi maitinančių moterų ir 9 tūkstančiams paauglių reikia skubios pagalbos maisto. Bent 23 mokyklas šiuose rajonuose reikės atnaujinti.
1: Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija buvo apgręžti 3 neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Neteisėtų migrantų antplūdį patirianti Latvijos pasienio tarnyba vakarai savo šalį neįleido 61 užsieniečio, o Lenkijos pareigūnai pranešė fiksavę 4 tokius asmenis. Pernai pareigūnai neleistinuose vietuose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos patekti daugiau nei 1500 asmenų, šiemet per 1200. Šakių savivaldybė teigia, neturinti visų reikiamų lėšų reikalingų sustabdyti slenkančius Sudargo piliakalnio šlaitus. Vietos vadovai tikisi, kad jau parengto techninio projekto įgyvendinimą didžia dalimi finansuos vyriausybė. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
3: Pirmosios Sudargo piliakalnių nuošliaužos pastebėtos prieš 15 metų, kai buvo įrengta lankymui skirta infrastruktūra. Didžiausios pažaidos fiksuojamos Sudargo pilaitės piliakalnio ir Varpilio šlaituose, kuriuos veikia požeminiai šaltiniai, paviršinis vanduo ir statų šlaitai. Piliakalnių papėdės skalauja Nemunas. Parengtas piliakalnių šlaitų techninis projektas bus ieškoma finansavimo tvarkybos darbams. Skaičiuojama, kad sutvarkyti piliakalnius kainuos apie 13 milijonų eurų. Šakių rajono meras Raimondas Januševičius.
4: Bet kuriuo atveju tikimybė, kad vyriausybė atras lėšų, prie visų projektų savivaldybė prisideda ir čia nebūtų nuo šaly, bet imtis 50 ar dar didesnio procentinio prisidėjimo tikrai savivaldybė to neišgalėtų padaryti.
3: Kada gali būti pradėti piliakalnių tvarkybos darbai neprognozuojama. Darbai turėtų būti vykdomi etapais.
1: Šiuo metu Vilniuje.

0: sniegesnė vakarinėje šalies dalyje, o antra dienos pusėje daugiau lietaus jau bus rytinėje šalies dalyje. Vėjas šiandieną bus stiprokas, pietryčių pietų, kai kur gūsiai sieks 15 m per sekundę, tačiau diena bus nešalta, temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 10:05.

0: Rádio.
1: Bala žino. Sveiki, godotini klausytojai. Su jumis ir vėl laida Bala žino ir mes, jos vedėjai, aš Martynas Vingrys.
2: Ir aš, Asta Skujytė Razmienė.
1: Net ir šiandien, kai beveik kiekvienam keistam reiškiniui galime rasti racionalų paaiškinimą, kai kurie ženklai vis dar vieniems daugiau, kitiems mažiau, bet pažadina nerimą. Į langą atsitrenkęs paukštis. Na ir štai ne vienas pagalvoja, kad tai gal šį beitą reiškia ar pranašauja. Juoda katė perbėgo kelią, nors gal ir netikime, bet dėl visa ko trumpam sulėtiname žingsnį. O kažkas ir nusispjauna per petį. Išėję iš namų prisimename pamirštą daiktą ir grįžtame jo pasimti, o tada bent jau žvilgtelime į veidrodį, kad kelionėje sektusi. Nelipėme ant šulinių, atkreipėme dėmesį į skaičių 13. Keisčiausia, kad daugelis šių ženklų pažįstame, nors sakome jais ir netikintys. Jie perduodami šeimoje, prisimenami iš vaikystės, kartais paminimi juokais, kiti gal net vakarų kultūros suformuoti. Ir vis dėlto, nutikus kažkam netikėtam, jie iškyla atmintyje.
2: Ir kas man atrodo dar labai svarbu, beveik visi ženklai, kurie čia paminėjai, yra bloga pranašaujantis. Jie mus perspėja neiti, negrįžti, nepradėti, saugotis nelaimės. Gerą ateitį pranašaujantis ženklai mūsų kasdienybėje regis aptinkami, na, kur kas rečiau.
1: Panašiai į pasaulį žvelgia ir tradicinės bendruomenės žmogus. Tik ženklų aplink jį buvo gerokai daugiau. Atidžiai stebėtas paukščių skrydis ir balsai, naminių gyvulių elgesys, netikėti susitikimai kelyje, keisti garsai namuose, sapnai, oro permainos, gimimo ar vestuvių aplinkybės. Gyvenant arčiau gamtos ir, sakykime taip, mažiau kontroliuojamoje aplinkoje, netikėtumų būta daug daugiau, o jų priežastis ne visada buvo galima paaiškinti. Todėl kiekvienas įprastos tvarkos sutrikdymas galėjo pasirodyti reikšmingas. Štai pragydo višta, kaukia šuo, naktį pasigirdo beldimas ar savaime atsivėrė durys. O dar jeigu prisiminsime akies trūkčiojimą, delno niežėjimą ir panašiai, tokie įvykiai galėjo būti suprantami ne kaip atsitiktinumai, bet kaip žinia apie tai, kas dar tik įvyks.
2: Tik ar toks perspėjimas suteikdavo žmogui galimybę pakeisti ateitį, o gal ženklas tik pranešdavo, kad tai, kas lemta, jau artėja ir to sustabdyti neįmanoma?
1: Apie pranašingus ženklus ir likimą tradicinio ir šiuolaikinio žmogaus sąmonėje šįsik ir kalbame su lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininke, folkloriste, mitologe, daktare Radvile Racėnaitė. Laba diena.
3: Laba diena.
1: Na ir imkime jauti už ragų ir pradėkime žiūrėti, kas tai yra tas pranašingas ženklas, nes kasdienybėje nuolat nutinka tam tikrų netikėtumų, pavyzdžiui, ar ten sutraškėjo namo sieną, ar neįprastu metu kažkoks paukštis pragydo, kelyje pasirodė gyvūnas, ar iš rankų iškrinta kažkoks daiktas, ir vis dėlto ne kiekvienas toks įvykis yra laikomas pranašingu. Tad kur tradicinėje kultūroje buvo brėžta riba, kad tarp paprasto atsitiktinumo ir ženklo, kuris jau kažką reiškia.
3: Visų pirma, reikia turėti omeny, kad ta žinija, tos žinios apie tradicinę kultūrą, kuri mus pasiekia, na ir kurią mes kaip mokslininkai disponuojam, visų pirma, yra žemdirbių tradicija. Tiesiog taip susiklostė, kad kai jau sistemingai tautosaka ir mitologija buvo pradėtos rinkti 19 amžiaus antroji pusėje, 20 pradžioj, didžiausias dėmesys buvo kreipiamas kaip, na, į tokią išminties saugyklą, į tradicinę kultūrą. Todėl mes nelabai ką žinom apie, sakykime, miestiečių prietarus, tikėjimus ar kažkokias magines praktikas, ar tuo labiau bajorijos didikų pasaulėžiūra šiuo aspektu. Ir todėl didžioji dalis tų tikėjimų pranašingai ženklais ar kažkokių tai burtų, kurie siekta ateitį paveikti ar apsisaugoti nuo jos, visų pirma susiję yra su žemdirbio aplinka. Tai labai

0: labai didelis masyvas tokių tikėjimų yra, na, ta vadinama agrarinė arba meteorologinė magija ir tikėjimai, kadangi, na, tai buvo svarbiausia žemės ūkis, žemės ūkio darbai, derliaus užtikrinimas, orų spėjimai, tai tiesiog, na, buvo gyvybės ir mirties klausimas. Ir paskui kitas labai reikšmingas toks irgi klodas, tai yra su žmogaus gyvenimu susiję tikėjimai, pranašavimai, burtavimai, kerai. Ir tai tos, na, trys svarbiausios žmogaus gyvenimo, na, tokios dedamosios, tai gimimo aplinkybės ir tuomet pranašaujama ateitis, taip pat vedybos. Tradiciniai kultūrai tai buvo itin svarbus socialinis laiptelis, labai daug ką nulemiantis tolimesniame jau saugusio žmogaus gyvenime ir mirtis. Tiek buvimas mirties aplinkoje, šalia merdinčio žmogaus, spėjant, ar jis pasveiks galbūt, ar numirs. Ir, na, ta tokia galimybė irgi, kad mirties artumas gali išprovokuoti ir kitas mirtis.
1: Ir vis dėlto, kas yra jau tas pranašingas ženklas? Pragydo, sakykim, višta, jau blogo, nu, galim tikėtis kažko blogo, bet jeigu jinai šiaip kudakuoja, nieks net kreips dėmesio, turi būti kažkas sutrikdyta, ar ne, įprastinė pasaulio tvarka?
0: Na kaip,
1: tvarka.
0: Čia dar galima skirti tuos tikėjimus, sakykime, mitologė Daiva Vaitkevičienė, man atrodo, labai taikliai juos išskyrė į vadinamuosius teksto plano tikėjimus, kai tiesiog pasakoma, kad jeigu kregždė skraido žemai, netrukus lis. Arba priešingai, jeigu skraido aukštai, tai reiškia dar išsilaikys giedra ir tu čia niekas to negali padaryti. Tiesiog va, toks konstatuotas faktas ir kas įdomu, kad dalis tokių pranašingų į ateitį orientuotų tikėjimų, na, gali būti ir su mitologija susiję tokie, reiškia, tie stebėjimai, na, kurie nėra kažkaip objektyviai pagristi, bet didelė dalis, ypač tos agrarinės meteorologinės magijos, kaip jau dabar galim sakyti iš mokslo pozicijų, jo yra pagrįsta ilgamečiais stebėjimais, kuriuos dabar patvirtina, na, sakykime, ir mokslas.
1: Pavyzdžiui, ornitologai žino, kad jeigu slėgis žemesnis ar ne, tai mašalai yra apačioj, dėl to kregždės juos capti ir gali gaudyti apačioj.
0: Arba, sakykime, vat pas mūsų šeimoje irgi iki šiol yra, ir mano tėtis labai dažnai tą sakydavo, kad vat jeigu žiemą raudonas dangus, saulė leidžiasi raudonus debesis, šals. Ir pasirodo iš tiesų, artėjant šalčiui, kristalizuojasi aukštesniuose atmosferos sluoksniuose ledo kristalai ir saulės spinduliai taip lūšta. Aišku, kad tas tradicinės kultūros žmogus to nežinojo, bet tiesiog vat, matydamas tokius reiškinius, na, padarė teisingas išvadas. O žymiai įdomesni yra tie vadinamieji veiksmo plano tikėjimai, kai jau sakoma, ką daryti. Ir jie yra susiję su ta, na, maginiam praktikom suburtavimu, kad vat, jeigu nori didelių bulvių, sodink jas, kai danguje kamoliniai debesis. Kodėl? Todėl, kad debesis dideli purus, reiškia, ir bulvių derlius irgi bus tas bulvių keras, kaip tarsi tas debesis toks didžiulis.
1: Jau mūsų nekartą minėtas pavyzdys, jeigu nori, kad būtų agurkai dideli, turi moteris tarp kojų įsistačiusi kočėlą sadinti, sėsėti
0: arba
1: juos.
0: Vyro kelnes, arba vyro kelnes. Perbraukti per lysvę. Žodžiu, jau ta erotinė magija, reiškia, magija. Kaip pas vyra, va, toks yra.
1: Čia turbūt būtų ir ta simpatinė, ar ne magija?
0: Simpatinė, panašumo magija.
1: Panašumo, kad ko tu trokšti, tokį patį. Dideli debesis, vadinasi, bus didelės ir bulvės.
0: Na ir kaip Asta čia teisingai pastebėjo, kad taip yra, kad, na, tų tokių gerų ženklų, gerų spėjimų vis dėlto yra mažiau negu tų blogą lemiančių ar blogą pranašaujančių, tai aš irgi galvojau, kodėl čia taip yra. Ir, na, vis dėlto nusprendžiau, kad tos, na, kažkokios nelaimės, kažkokie sukretimai, katastrofos jos visada labiau įsimena, labiau sukrečia žmogų, išmuša iš tos kasdienybės ir kad, na, iš esmės tas geras gyvenimas tai yra, vat, rutininis, kasdienis gyvenimas, tai neturi būti kažkokios ten šventės fejerverkai, tiesiog, jeigu gerai gyvenas, reiškia, to gėrio, tos laimės, tos palaimos yra pakankamai ir už tai žymiai pavojingesni, žymiai labiau sukrečiantis yra tie, na, kažkokie tai iš kasdienybės išmušantis įvykiai ir, žinoma, turbūt dėl to dažniausiai blogą pranašauja, blogą lemia ir kažkokie, na, neįprasti reiškiniai, kai ar gyvūnai elgiasi ne taip, kaip jiem įprasta, arkliai baidosi, šunis kaukia, kai na, nieko nėra, nieks ten, joks pašalinis nevaikšto, ta vat, jau nekartą minėta. Labai to bijota ir labai populiarus visoje Lietuvoje buvo paprotys, jeigu staiga gaidžio balsu užgieda višta, na, jinai šiaip tik kudakuoja, reiškia, tai yra visiškai neįprasta. Ir tada labai irgi retas atvejis, kad kažkokių tai priemonių būdavo imamasi, bet šiuo atveju irgi yra užrašyta tokių liudijimų iš 19-20 amžių sandūros, kad tada tą vištą čiupdavo ir versdami ją matuodavo nuo kambario vidurios iki slenkščio ir jeigu papuola uodega, nukerta uodega. Jeigu papuola galva, nukerta galva. Tai irgi galima svarstyti, kad tai yra labai senų apeiginių ritualinių praktikų.
1: Net toks, yra užuomenų į prokrusto lovą, ne?
0: Na, aš gal labiau siečiau su tom senosiom, dar iki krikščioniškom praktikom, irgi paliudytom rašytiniuose šaltiniuose, kai na, įvairių apeigų metų, būtent siekiantos palaimos, kažkokio dievų užtarimo, derliaus sėkmingo ateityje būdavo aukojama ten ir višta verdama, ar gaidys, ar netgi ožys. Ir vat, na, tokia vat, labai archaiška detalė, toks labai archaiškas apeiginis veiksmas išliko ir na, iki visiškai nesenų, galima sakyti, laikų.
2: Man tai iš karto dar toks klausimas kyla, kada žmonės suprasdavo, kad ta ženklas kažką reiškia. Ar taip iš karto, kad čia jau vat, kažkas nutinka, kaip Martynas sako, kas iškrenta iš to kasdienybės konteksto, ar ta prasmė jau paaiškėdavo vėliau, jau taip vadinant retrospektyvą, aktyviai žiūrint, kas čia įvyko, prieš kokią nelaimę ar kažkokį įvykį ir kas pasirodė. Tai kaip yra tradiciniai kultūros žiūrimai tai?
0: Na, tai irgi susiję su aplinkybėm, žinoma. Jeigu tai yra tie vadinamieji veiksmo tikėjimai susiję su maginiais veiksmais, tai žinoma, kad na, iš anksto žinoma, ko siekiama. Ir pavyzdžiui, na, vat, kad vaikas būtų laimingas, reikia vežant krikštį, tai įsiūt ar įdėt šventintos duonos į kišenę. Na, tai galim spėti, kad čia panašumo magija, reiškia, jis turės duonos visą gyvenimą. Bet ypač daug tokio retrospektyvaus supratimo, kad tai buvo ženklas, yra susijęs su mirtim. Ir sakmėse apie tai yra dažnai sakoma, kad vat trūko balkis, trūko ir paskui žmogus numirė. Ir tada pabaigoje dar tokia įdedama frazė, kad vat tas balkio trūkimas buvo mirties ženklas. Ar ten kokiai senoliai merdint nuolat durys prasiverdavo. Ir kai jinai numirė, tada konstatuojama, kad greičiausiai čia giltinė visi troba užeidavo, kol jau galų gale jau ir papjovė ligonė.
2: O kas paprastai tos ženklus aiškindavo? Minėjai tą tokią, na, tą bendrą žinį egzistavo, bet ar čia rolę turėdavo kažkokie vyresni?
1: Vyresnysis,
2: taip, ar šeimos nariai, ar kažkokie bendruomenės vyresni nariai, kas užsimdavo tą aiškinimą ir sakydavo, vat, kad čia, jo, čia buvo ženklas.
0: Na, čia gal dar reiktų truputį tokį ekskursą padaryti istorinį. Labai įdomi medžiaga yra surinkta ir aprašyta Mato Pretorijaus 17 amžiuje, jo ten daugiatomis veikalas Prūsijos įdomybės. Ir tikėtina, kad tai yra gana patikimi liūdimai, kadangi jisai pats buvo iš mažosios Lietuvos, net prisirašydavo prie savęs, kad jis yra klaipėdietis, tai ko gero gimęs Klaipėdoj. Ir tikėtina, kad jis mokėjo lietuvių kalbą ir buvo kunigas. Tai reiškia, jis tiesiogiai tikrai turėjo tą tiesioginį ryšį su bendruomenė, su paprastais kaimo žmonėm. Ir todėl, na, manoma, kad tie jo ta jau užfiksuota informacija yra patikima ir jisai vienoje iš tų savo knygų pateikia didžiulį sąrašą burtininkų, būtent praeities spėjikų. Aš čia tuoj keletą paskaitysiu, nes labai jų daug, tai neįmanoma atsiminti. Pavyzdžiui, jisai ten gal koks 30 žinių skirtingų. Pavyzdžiui, ligušonius, kurie laidotuvių metu iš to, kaip kyla dūmas laužo, pranašauja mirusio žmogaus sielos būklę. Paskui, sakykim, žvaigždonis pranašauja iš žvaigždžių, putonis iš alaus putos būrė, vaškonis iš lieto vaško, švinučiai iš lieto švino, oronis orus prognozuoja iš įvairių ženklų. Na, ką čia dar, kraujučiai iš paskersto gyvulio kraujo tekėjimo, Seitonis gamina visokius amuletus, kad apsaugotų žmonės nuo kažkokių tai dalykų. Vejonis iš vėjo krypties, zerkolučiai iš veidrodžių, žolininkai, būrė iš žolių augalų taip pat gydo, na ir taip toliau, čia dar tas sąrašas tęsis.
1: Gražas ir deminutyvinės priesagos ir taip onis tai labai tokia įdomi.
0: Tai tikėtina, kad na, kol dar pagonybė egzistavo kaip na, gyva religija su visa ta žinių luomų ir visa ta na, vienu žodžiu tradicija būrimo ir pranašavimo, kad vis dėlto buvo tai na, kreipiamas į žinius ir buvo na, vienokio ar kitokio lygmens profesionalai žiniai, kurie galėjo ir padėti išpranašauti ir taip pat galbūt pasiūlyti kažkokias apsauginės priemonės nuo to na, nelemto likimo, bet tradiciniai kultūroje žinoma, na, kad ta pagrindinė žinija buvo saugoma vyresniosios kartos ir paskui vat, tiesiog nutinkantiem įvykiam, girdint tuos aiškinimus, tuos padūsavimus, kad va, kaip mes čia nesupratom, kad čia tas ženklas mirti reiškia, ar va, šitas vaikas toks laimingas, matyt, per menulio pilną atigimęs, perimdavo ir jaunesnę kartą ir tiesiog, na, va, ta apytaka buvo nuolatinė. Ir žinoma, kad na, tokiom mintim, tokiais pamąstymais dalindavosi tie, na, kurie susiję su tuo vienu ar kitu įvykiu, ar ten va, gimdyvės aplinkoj susirenkančios, jie lankančios moterys, ar sakykime, na, per šermenis, žinoma, kaip ir dabar visi ten sėdėdavo matyti ir šnekučiuodavo tarpusavį. Ir
1: vis dėlto, jeigu likimas, sakykime, jau yra žmogaus nulemtas, ar tas ženklas gali būti, kad parodymas, kad tau reikia imtis kažkokio reikalo ir tu gali išsigelbėti, ar ne, ar tiesiog tas ženklas reiškia tai, kad jau pradėjo tavo lemtis pildytis ir tu nieko negali pakeisti. Ar buvo taip, kad, na, sakykim, tik po to, kad va, plyšo balkis ir sako, čia ta babutė jau numirė ir čia buvo pranašaujama. Ar buvo galima kažką daryti, kad toji babutė vis dėlto išgyventų?
0: Na, iš esmės tikrai galima sakyti, kad lietuviai buvo pakankami fatalistai, sakyčiau, kaip ir ko gero daugumą tų tradicinių bendruomenių, tradicinių visuomenių. Ir tai vėlgi na, buvo susiję su tuo tokiu gyvenimo būdu, kai jautiesi mažas, reiškia, ir gamta, pasaulis yra už tave didesnis, ne taip kaip dabar moderniose visuomenėse, kai mes labai daug ką galim sukontroliuoti, o tada buvo tas toksai, na, žmogaus menkumo prieš pasaulio didybę pajautimas. Ir manyčiau, tas vat, fatalizmas iš dalies susijęs ir su tuo, reiškia, iš tų tokių objektyvių sąlygų atsiradęs toksai, na, mitologinis neužtikrintumas, kad gali būti visaip ir čia netu sprendė, ar tas derlius geras bus, reiškia, nebuvo galimybės pripilt trašų ar gaut kokių išmokų, jeigu derlius žlunga ir tada, reiškia, na, kaip badas, mirtis, skurdas. Ir vis dėlto tą galimybę likimą kažkiek koreguoti buvo ir na, galima sakyti, kad tokie sunkiai pakeičiami, kaip tikėta buvo tie vat, pamatiniai rėmai, reiškia, vat, tas bendras gyvenimo sėkmės, nesėkmės nulėmimas, reiškia, jeigu jau tau yra likimo lemtas skurdas, tai greičiausiai, na, tu jau toksai ir būsi skurdžius. Labai tikėta, kad na, praktiškai neįmanoma pakeisti profesijos ar užsiėmimo, jeigu jau tau lemta būti žemdirbiu, tu ir būsi. Na, ir tai vėlgi tarsi nulemto objektyvių aplinkybių, kad labai sunku buvo iš savo to socialinio luomo išeiti. Ir jeigu tu tampi kunigu, na, tai jau čia neįsivaizduojama, kad tu kunigystę galėtų mest. Jeigu tampi gydytoju, tai irgi, na, tai išskirtinis labai gerbiamas žmogus, irgi jau visam gyvenimui. Ir labai irgi tvirtai tikėta, kad vedybų partneris yra nulemtas. Laiškintos tos vadinamos nelygios santokos, jeigu vat, susitokia koks labai turtingas ūkininkas, nepaklūsta tėvam ir veda kokia ten darbininkė įsimylės, tai sako, nu matyčiau likimo taip lemta, nes normaliai taip negali būti, tai čia irgi buvo išskirtiniai dalykai. Na ir mirties aplinkybės. Ir dažniausiai taip irgi aiškindavo, jeigu tą vadinamą, kurios irgi labai bijojo, tą vadinamą nelaikė, nesava mirtis, reiškia, jeigu tu miršti jaunas ir jeigu tu miršti nenatūraliai žuvi, dar blogiau, jeigu nusižudai, nusiskandini ar pasikari, tai laikyta, kad tai yra, na, nelaiku įvykusi mirtis ir, na, greičiausiai, kad taip jau buvo lemta. Ir yra tokių visokių sakmių, kaip ten sužino tą pranašystę žmonės, kad, pavyzdžiui, gyvatė įgels ir vaikas žus, ir tėvas, ko tik nedaro, bokštų stato, tą vaiką uždaro, vaikas parsineša namo šakelę ir ta šakelė pavirsta gyvate. Na, va, tai reiškia, kaip lemta, taip ir yra. Bet, kaip sakiau, ta tokia nedidelė galimybė palikta koreguoti likimą vis dėlto būdavo, ir tai dažniausiai, na, susiję su tokiais, va, smulkiais ūkiniais reikalais, kad, na, vis dėlto galbūt galima tą ūkinę gerovę pasigerint, va, pavyzdžiui, gerą žmoną rast. Ir tai ne tai, kad turtinga žmona, bet žmona, kuri turi dalį. Ir jeigu tu esi vyras be dalis, tau reikia rast žmoną dalingą. Ir ta dalinga žmona nebūtinai graži, nebūtinai turtinga, o kaip tik priešingai gali būti kokia murzė. Ir mitologiškai aiškinama, kad tas, va, purvas, tai nėra, na, tas purvas, kaip mes įsivaizduojame, kad tai yra dalia, jinai yra tiek dalinga, kad net aplipus tais reiškia dalia kaip kažkokiu purvu, kaip kokiom plunksnom, kokiais ten šiaudais. Tai vėlgi, na, toks, na, kaip ir toks tarsi socialinis bandymas kažkaip socialiai paaiškinti tas nelygias.
1: Antihigieninės.
0: Na, ir antihigieninės.
2: O mes jau čia taip sukam ratus. Aha. Apie tą gimimą žmogaus, ir tu jau užsiminė apie tai, kad jeigu per pilną tik gimės, jau čia bus laimingas ar ne. Tai kaip reikia suprasti, kad toj tradiciniai pasaulėžiūroj labai daug lėmė, ar ne, kurią savaitės dieną žmogus gimės, kokia mėnulio fazė buvo, koks paros metas. Ir kas, na, kas buvo apie tai sakoma? Štai tu vieną pavyzdį paminėjai, ką tai reiškia? Ar tokie ženklai, kaip pasakyt, nusakydavo, kokia kryptim vystis tas žmogaus gyvenimas, kokia jo bus sveikata, kaip jis gyvens iki vedybų, po vedybų, kokia gyvenimo trukmė ir panašiai. Ar tai apie tai?
0: Na, apskritai, laikas tradiciniai kultūroje, mitologijoje, jis yra labai, na, smarkiai mitologizuotas. Ir tai nėra tiesiog, va, ta kažkokia fizikinė tekmė iš praeities per dabartį ateitį. O manyta, kad jisai yra, na, nevienodas, iš keturi skirtingas vertes. Ir yra kažkokios laimingos atkarpos, nelaimingos, laiminga valanda, nelaiminga ar net akimirka, laiminga ar nelaiminga. Ir su tuo susijęs ir žmogaus likimas. Ir jeigu tu gimsti laiminga akimirka, tai va, tu gauni tarsi ir iš to laiko tarsi, na, taip simboliškai perėmi ir tą gerą lemti. Arba, na, tos populiarios sakmės kaip laumės arba trys laimės lemia vaiko likimą ir susirinkę sako, kad va, kas šią akimirką gimė bus laimingas, kas šią gimė bus laimingas, bet neturtingas, o kas šią gimė, tai bus jau ir nelaimingas, ir neturtingas, ir visaip kaip reiškia, jau jam nesiseks. Na, ir tai rodo, kad tai yra tiesiog taip vat ir banguoja. Viena akimirka tokia, kita tokia. Ir, na, tas toksai vertinimas, žinoma, pereidavo ir ilgesnius laiko tarpsnius, savaitės dienos labai irgi taip, va, pažymėto skirtingai. Ir, na, nėra tokio vieno, kad visai Lietuvai būtų bendras.
1: Trečiadienis, o, gerai, labai.
2: Ketvirtadienis, četvirtasgi.
0: toks, na, vieningas kažkoks, tai ten ta lentelė surašyta, įvairiose vietose įvairias tas reikšmes priskirdavo, bet toks bendresnis dėsningumas vis dėlto tu yra, na, lyginių ir nelyginių dienų, porinių ir neporinių. Reiškia, pirmadienis, trečiadienis, penktadienis blogos, nes jos, na, va, tarsi nupjauta. O antradienis, ketvirtadienis, šeštadienis jau, reiškia, yra pilna kaip dvi poros, reiškia, kaip kažkokia pilnatvės diena. Na, ir dažniausiai ir sako, kad ten pirmadienį nelaimingas, antradienį gražus, ten trečiadienį neturtingas, ketvirtadienį gerai ūkis seksis ir taip toliau. Bet iš šitos gradacijos iškrenta sekmadienis, čia jau, na, matyt, prisidėjo.
1: Kunigas čia jau bus garantuotas.
0: Tai prisidėjo jau ta krikščioniška interpretacija, kad tai yra šventa diena, ir jau dažniausiai, kas sekmadienį gimęs, tai jau jam viskas labai gerai sekas, arba bus kunigas.
1: O pavyzdžiui, gimti per Kalėdas, ką reiškia? Ką nors gero, ar turėtų
0: per
1: būti gero?
0: Per kūčias, per Kalėdas, taip, tai yra geras gimimo laikas, nes, na, kaip Kristus gimė, dar viskas, kaip sakyt, Kristaus gyvenime, dar kaip ir ateityje, tai yra geras laikas gimti lemia gerą gyvenimą, na, ūkininkui, aišku, ūkinę sėkmę, bet vat štai per Velykas gimti arba didįjį penktadienį jau yra ne taip gerai, reiškia, jau tą vat Kristaus nukryžiavimą.

0: metaforinė, simbolinė prasme užeina. Na ir yra toks net pasakymas, kad va, tai, jeigu gimėjai penktadienį, kai Kristų korė, tai tu ir pats pasikarsi, reiškia, mirsi ne savo laiku ir na, tokia dramatiška, jau kažkokia tragiška baigtis, laimingas nebūsi.
1: Nieko savo. Aš norėjau klausti tokio dalyko. Vis kalbame apie tą atėjusį religinis, kaip čia šleifas, uždėjo savo antspaudus. Kaip pati bažnyčia žiūrėjo į tą liaudišką spėjimus ir na, ar jie neigiamai ar bandė juos atversti į tiesos kelią, pavyzdžiui, pats pretorijus. Jis buvo kunigas ir tiesiog fiksavo, ar turėjo savo kažkokių pastebėjimų.
0: Na, yra pas jį tokio vertinimo, žinoma, kartais jis ten taip ir na, neigiamai vertina, taip ir pasišaipo pats tenai, bet su pretorium, kas dar yra įdomu, kad jisai iš pradžių buvo protestantas, o paskui perėjo į katalikybę.
1: O, dažnai būdavo priešingai.
0: Bet, na, kaip su bažnyčia irgi dvejopas tas vertinimas, sakyčiau, vieną vertų žinoma atmetė ir iki dabar atmeta tą, na, magines praktikas, tuos visokius prietarus, tikėjimus, kaip, na, nesutampančius su bažnyčios mokymu. Ir sakyčiau, tas ryškesnis toksai neigiamas vertinimas vis dėlto buvo anksčiau, viduramžiais, na, ir vėliau reformacijos, kontrreformacijos metu, žinoma, abi dvi pusės labai išvelgia tam va, tose liaudės tikėjimuose, ne tik tai tą liaudės magijos momentą, bet, na, ir kaip ir priešingos religinės grupės, tiesiog va, tų avelių, tos bendruomenės irgi netinkamas pasaulėžiūra. Ir, sakykim, kad ir LDK teritorijoje išlikusiose užfiksuotose raganų bylose, tai yra be galo daug tų kaltinimų irgi, na kaip, viena ta dalis yra jau ta grinai krikščioniška, kad ten kaltina sanguliavimu su velniu, skraidimu į raganų tuos susirinkimus ir tokia, na va, ta, sakykim, krikščioniškosios demonologijos jau tom nuodėmėm, bet kas labai įdomu, yra labai daug ir kaltinimo, vat būtent tais tokiais burtais, susijusiai su agrarinė meteorologinė magija, kad raganos krūšą iššaukia ir kaimyno laukus suplaka pasėlius, raganos vėtras iššaukia ir ten kokius nors sugriauna namus. Nu, žodžiu, tie va tokie tikėjimai, kurie išliko liaudį iki 19 amžiaus. Ir, na, tai irgi labai įdomu, kad vat, nepaisant tos bažnyčios mokymo ir paskui gan griežtos, ypač jėzuitų vykdytos tos vizitacijų ir prusinimo politikos, vis tiek tie tikėjimai išliko. O paskui jau labiau 18, na, Lietuvoje 19-20 amžių, tai vis tiek, man atrodo, ir bažnyčios kažkiek pasikeitė na, tas požiūris ir atsirado tas vadinamasis liaudės pamaldumo reiškinys. Kai bažnyčia, na, tam tikra dalimi kažkiek tai jau leisdavo, iš esmės visiškai su krikščionybe nieko bendro neturinčias praktikas, ir eidavo kunigai ir laukų šventint, ir ten kokius nors per žolinę šventindavo ir žolynus, ir obolius. Ir irgi sena yra dar vat, ir Valančiaus raštuose paliudyta praktika, kad, sakykim, neša šventam Jurgiui vaškinės gyvuliukų tokias, na, figurėlės aukoja prašydami užtarimo, nes šventas Jurgis yra vilkų
2: patronas
0: ir, reiškia, ne šiaip šventasis ir na, va, prašo jo užtarimo, kad bandos neišskerstų. Tai tas vat liaudės pamaldumo laiko ir tie tikėjimai man irgi yra labai įdomus, kai va taip tos kelios pasaulėžiūros jos susilieja į vieną ir labai kažkaip, na, negali pasakyti, kad tas kaimo žmogus, kad jis, nu, kažkoks kilęs per pusę, kad čia vat.
1: Iš tiesų net ir su Lina Bugienė kalbėjom, jį pasakojo savo asmeninės patirtis ekspedicijose, kad ne kartą minėjo būtent tai, kad jeigu nieks nebepadeda, tai reikia jau kreiptis į kunigas pasako, kad kreipkis ten pas užkalbėtoj ir dar kažką tokio. Tai, žodžiu, viskas buvo žemiškiau ir netaip dvasinga, kaip galėtum įsivaizduoti dogmatiškai. pakalbėjom apie gimimą, apie laidotuvės, visą laiką galima
2: dar,
1: pakalbėti.
2: Dar prieisim.
1: Pakalbėkim apie antrą pagal eilę, chronologinę eilę, svarbiausią gyvenimo etapą, tai yra vedybos. Na ir tai buvo vienas iš tų trijų svarbiausių gyvenimo tarpsnių. Nebejoju, kad būta spėliojimų apie tai ir liaudyje. Kas buvo sprendžiama, kokius ženklus buvo atkreipiamas dėmesys, siekiant užsitikrinti kažką, ar gerą gyvenimą, ar gerą sutuoktinį, derlingą gyvenimą. Apie vedybas pakalbėkim, turėtų būti pikantiškų irgi dalykėlių.
0: Pakalbėkim, bet čia va teisingai pasakyta, kad na, visą laiką ta mirtis yra šalia ir va, dabar galima pakalbėti apie kūčių vakaro būrimus, kai na, ar šeimoje, ar paskui tais vat, to tarpušvenčių iki trijų karalių jau ir jaunimas burdavos pas kažką gryčioje ir visi draugė burdavo.
1: Ir taip pat iš vaškinių figūrėlių, ar ne, irgi spręsdavo?
2: Vaškonys.
1: Vaškonys tikrai.
0: Taip, vienas iš tų būrimo ir ateities spėjimo būdų, tai buvo vaško liejimas į vandenį, na ir paskui žiūri, kas tenai gaunas, koks ten tas pavidalas ir bandai kažką įžiūrėti. Ir čia irgi galim pasakyti dar tą dalyką, kad apskritai va tiem spėjimam, būrimam, tokiem iš liejant vašką ar liejant šviną, labai būdingas tas vadinamas pareidolijos reiškinys, reiškia, kai negyvuose kažkokiuose daiktuose ar gamtos objektuose įžiūri figūras. Tai čia, na, toks populiariausias galvat, kaip mes į debesį žiūrim ir sakom, oi, žiūrėk, šuniukas, žiūrėk, ten veidas kažkoks žmogaus, žiūrėk, čia kažkoks, vat, dievas.
1: Iš tiesų, tai... man būdant Armenijai, vienas armėnas jaunuolis man būrė gyvenimą iš kavos tirščių. Ir būtent tą patį, kaip vadinasi tas reiškinys?
0: Pareidolija.
1: Pareidolija, labai geras žodis. Žodžiu, jisai išgeri tą kavą, kava yra labai smulkiai sutrinta, tada jisai likučius pasuka puodelį ir tu nori, nenori kažką įžiūrėsi, kaip ir debesyse.
0: Na tai va, ir kitas būrimas tai būdavo, kai tiesiog padeda ar po staltėse, ar po kokiais dubenėliais kelis daiktus, sakykime, rožančių, kryžių, žiedą ir sumaišo juos, na ir traukia. Arba iš po stalo traukia, arba iš po tų indelių sumaišius žiūri. Ir žinoma, kad pagrindinis tas vat, būrimas, ypač jauno merginom, buvo ar ištekės. Ir kiekviena tikisi ištraukti žiedą. Bet čia pat prie žiedo, reiškia, yra rožančius, tai vat būsi davatka, liksi netekėjus. Arba jeigu ištrauki kryžių, tai mirsi. Tada irgi kūčių vakarą buvo toks būrimas, na irgi galim įsivaizduoti, kad arba balana kokia degdavo, na gal jau ten, kad šventinis vakaras žvakė, ar tiesiog krosnis pakurta prakura pradaryta, reiškia prietema, kažkokie šešėliai ant sienų nuo ugnies. Einama iš lauko, žiūrima pro langą, kas žiūri, mitinės būtybės. Tai jeigu tu eini kūčių vakarą, Kai taip jau pavojinga ir dar iš lauko žiūri pro langą į kambarį, reiškia jau tai yra na, labai mitologiškai reikšmingas veiksmas, žiūrima, ką pamatysi, kokie šešėliai nuo žmonių. Irgi galima pamatyti, pavyzdžiui, kad jeigu šešėlis kaip karstas, reiškia mirs. Tai vat tas vedybų ir mirties artumas, kad tu tikiesi išsibūrti jaunikį, o vat išsibūri dėja visiškai ne tai, ko tikies, tai vat tas yra irgi labai, labai arti. Na ir visokie kitokie būrimai, kad reikia prisivalgyti daug silkės kūčių vakarą, neatsigert, eit miegot ir kas tau naktį atneš vandens, tai va galbūt tai ir bus tavo būsimas sutuoktinis. Ir, na ir irgi yra užrašyti ekspedicijose, netgi šiais laikais tų liūdėjimų, kai senos jau moteris sako, žinokit, ir tikrai va, pamačiau savo vyrą ir paskui, kai sutikau vyrą ten po kažkiek laiko šokiuose, sako, mane net kaip nupurtė, kad tas pats veidas, kurį mačiau sapne.
1: Esu ir aš iš tiesų užfiksavęs šitų tikėjimų išsipildymų, ne tik tikėjimų, bet reikėjimų išsipildymų. Dar vienas būdas kišti po pagalvę daugybę lapelių, ar ne, su vardais taip, ir išsitrauks. Iš tiesų dabar, kai vardų yra galybė, tai turbūt mažesnė tikimybė išsitraukti tą, ką reikia, bet jeigu seniau, na, ne tiek ir daug tų vardų. Ir turbūt, kad ir tuo dar galima gal paaiškinti tą atsitiktinumą, nes taipogi pasakojo, kad ir ištraukė būtent tą vardą, kokiu vyras ir buvo. Man dar įdomus dalykas toks, kad gaunasi, jeigu yra tie trys dubenėliai ir po jais pavošta kryžius, žiedas arba rožančius, čia gaunasi loterija be pralaimėjimo. Kodėl negalėjo būti to ketvirto, bent jau kažkokia minimali tikimybė, kad tu tiesiog, na, tau bus metai įprasti metai, vis tiek tau bus arba.
2: Bet aš dar norėčiau sukti mūsų kalbą prie vedybų, tikėjimų ir, tarkim, juk būdavo stebima, ar ne, kai nuotaka ir jaunikis klūpi prie šaltorio, tai net būdavo patariama, kad klūpdama priklaupk ten jaunikio, ar tai skverna, ar kelnių klešnę, kad tu turėtum valdžią šeimoje, žodžiu, bet kartu būdavo berods ir žvakių liepsna stebima, ar ne, ir žiūrima.
0: Taip, nes, na, kaip apskritai tas yra labai populiarus tikėjimas, kad, na, toks kaip simbolis žmogaus gyvenimo, žmogaus gyvybės yra lempa arba žvakė. Ir yra pasakojama, kaip žmogus patenka į tokį keistą kambarį, kur daug žvakių dega, viena skaiščiau, kita jau begestanti arba lempos, ir jis klausia, kas čia yra, ir sako, čia yra, na, žmonių gyvenimai, va ta, kur gesta, tai jau gyvenimas baigėsi, kur skaiščiai dega, tai dar tik prasideda, na, ir jis ten pamato vieną jau vos rusenančią ir sako, kas čia, sako, čia tavo gyvenimas. Ir sako, ar galim kažkaip sukeist? Nu, sako, ne. Ne. Tai už tai, na, vat, tos per vestuves rankose laikomos jaunojo ir jaunosios žvakės irgi, na, simbolizavo jų būsimą gyvenimą. Ir jeigu, pavyzdžiui, ta liepsna labai plevena, tai reiškia, kad ko gero nesutars, gyvenimas prastas. O jeigu jau neduok dievę, kurio nors vieno užgesta, tai ko gero tai reiškia, na, kad jisai galbūt ar būsimas vyras ar būsima žmona ilgai negyvens, numirs. Tai va tokie, na, kaip... Reiškia, net ir per tą didžiausią šventę, kaip ir sakau, va, šalia vedybų visada mirtis. Ir dar man tas irgi labai gražus paprotys, irgi fiksuotas iki 19-20 amžiaus, parodantis tą svarbą vedybų, kad jeigu mirdavo jauni žmonės, netekėjusi mergina arba nevedęs vaikinas, tai juos būtinai šarvodavo vestuviniais rūbais ir tas karsto papuošimas būdavo, na, kažkokia savotiška imitacija vestuvių. Mergina puošdavo rūtom, šalia stovėdavo, įdavo tą vadinamą garbės sargybą pabroliai arba pamergės, kad nors tokiu būdu būtų užpildytas tas vat neįgyvendintas etapas ir paskui, na, tas vargšas jaunas miręs žmogus nesivaidentų, negrįžinėtų atgal, bandydamas kažkaip vat dar prisibelst ir sulauktų vestuvių.
2: Man tai atrodo, dar vienas yra įdomus toksai aspektas šitų, na, įspėjančių, pranašaujančių ženklų, ką mes jau truputėlį užsiminėm, tai yra paralelė tarp žmogaus ir jo tos gyvenamosios aplinkos ir konkrečiai žmogaus ir jo namų. Ir štai mes jau vat kalbėjom apie tą trūkusį balkį, kur vat po to sakoma, kad vat čia tikriausiai ir buvo ženklas, kad močiutė mirs. Bet kas yra įdomu, kad, na, visi tie visokie namo bildėjimai, traškėsiai, jie buvo fiksuojami ir, pavyzdžiui, buvo sakoma, kad jei trobos lubos labai dažnai braška, tai namas sudegs, arba jei kuriam name dažnai braška stalas, lubos ar sienos, tai kas nors greitai mirs ir panašiai. Ką tai rodo tokia savotiška net ir paralelė, galbūt išvedama ar ne tarp žmogaus ir namo, nes, pavyzdžiui, buvogi siejama berods ten sijos, ar ne, nešančios kažkokios su vyru, krosnis su moterim, ar ta paralelė tokia išvedama, jinai kažkaip padėdavo žmonėm pasiaiškinti, kas čia vyksta, tas toks tarp žmogaus kūno ir jo namų.
0: Na, tai sakyčiau, ir namo, ir galbūt dar medžio tas gretinimas su žmogum, tai vat vėl ta pati pareidolė, kai, na, kartais aš ir dabar vat važiuoju, kokį namą pasižiūriu, nu, ir matau tą žmogų, reiškia, langai kaip akis, ten kažkoks apačioj dalykas kaip burna, stogas kaip galva. tai, na, galbūt tas sugretinimas toks pirminis buvo ir objektyvus, tiesiog vat, pamatant tą žmogišką pavidalą namo konstrukcijoje, bet paskui, žinoma, labai daug suteikta tos mitologinės, tokios simbolinės interpretacijos. Ir kadangi vis tiek šeimos buvo, na, patriarchalinės, vyras buvo svarbiausias, tai va tos viršutinės namo dalis, ten jeigu lubos braška ar perskila ar su stogu kažkas vyksta, na, tai jau šeimininkas mirs. O va ta erdvė, kuri, na, ir ūkinė prasme labiau susijusi su moterim, tai va valgio gaminimas, tai reiškia aplink krosnį ten kažkur. Ir galų gale tas toksai, na, ne tik tai Froidas, bet žymiai anksčiau tradicinės kultūros žmonės išvelgia tą panašumą tarp krosnės ir moters iščių, kad va kaip tas kudikėlis tarsi užauga iškepa gimdoj, tai kaip duonos kepalas krosnį, tai žinoma įvairūs tie va su krosnį susiję.
1: Net ir eufemizmai yra, ar ne, kai moteris jau pradeda gimdyti, sako, krosnis sugriuvo
0: Taip. Tai va, jeigu ten krosnis siena kažkaip persproksta ar kažkaip apdega, tai jau čia gali būti blogas ženklas šeimininkiai. Na, lygiai taip pat, jeigu duona persproksta, tai irgi gali būti, kad reiškia tą, jau reiškia kepėjai tą mirtį. Kitas dalykas, kad irgi tikėta, kad prieš mirtį pradeda aplink namus vaikščiot arba anksčiau mirusių vėlės ir yra daug tų sakmių, kai merdinti žmogus jisai pradeda matyti, reiškia, ten ar mirusius tėvus, ar mirusius vaikus, kiti jų nemato. Ir irgi interpretuojama, kad va tie braškesiai, nors tos vėlės ir bekūnės, bet reiškia, jos kažkaip vis tiek va, prisiduoda, apsireiškia per tos ženklus ir arba jeigu duris atsidaro, na tai irgi jos be kūnės, bet vat, sugeba tas duris atplėšt. Ypač apie giltinę, taip sakoma, kad čia jau giltinė baldos po namus, na ir žinoma, jeigu yra kažkoks sunkus ligonis, tai jau kai kas atspėja, kad galbūt tai jau yra ženklas artėjančios mirties, kai kas tik po visko konstatuoja.
1: Ir ypatingai daug ženklų yra susiję su slenkščiu, su durimis ir langu, ar ne? Ten pasibeldžia kažkas, tai kas neturėtų pasibelsti, jau gali numanyti, kad kažkas negero. Paukštis jau minėtas mūsų nekart ir turbūt iki šiol vienas gajausių irgi, ar ne? Blogos žinios pranašų. Kodėl tokios namo vietos laikomos riba tarp gyvųjų ir turbūt anapusinė, ar ne? Pasaulio būtų galima. Ar čia galima išvelgti senųjų ritualinių laidojimo atgarsių?
0: Na, tai ir objektyviai, tai yra, kaip sakyti, ertmė namo konstrukcijoje, langas, duris, ar dar gali būti krosnės aukštinis, kur ten irgi girvelnės per jį gali įlėkti ir vėlės išlėkti. Ir langas, ir duris irgi, na, yra ta vieta, kur ne tik žmonės vaikšto, bet ir vėlės. Bet taip, tai buvo ir svarbios vietos tom ritualiniam sulaidotuvėmis susijusiom praktikom. Pavyzdžiui, jeigu vaikučiai labai mirdavo, tai būdavo toks patarimas, kad, na, karstelį jau paskutinio mirusio reiktų ne per duris išnešti, o iškelt per langą. Ir va taip tarsi supainiot, sumėtit pėdą simboliškai, kad jeigu giltinė dar kartą ateis, na, jau jei čia kažkas bus ne taip, kad karstas išneštas per langą, ne per duris. Slengstis irgi labai svarbus, ant jo ir atsistojus galima tam tikrom aplinkybėm pamatyti mitinės būtybės ir sėdėt ant slengščio, už tai drausdavo, kad, na, tai yra tokia kaip riba tarp šio ir ano pasaulio. Ir taip pat yra fiksuota, na, Lietuvoje nelabai, bet aplinkinėse tautose pas finus paprotys būtent tokius vat, mažučius mirusius, ką tik gimusius kudikėlius, sakykim, laidot arba po krosnevietę arba po slenkščiu. Tai, na, va, tarsi ir namų erdvėje jie tokie, na, kaip dar į žmonių bendruomenę neįėję, iš ano pasaulio tarsi irgi dar ne iki galo perlipė, kad tai galėjo būti irgi, na, va, laidojimo vieta ir tas toksai daugia pakopis tos vietos mitologizavimas išliko ilgą laiką. Kita vertus, būtent peršokus per slengsti galima jau jausti saugiam, jeigu ten vejas kokios nors išerzintos laumės ar tos pačios vėlės sukiršintos, jeigu vėlinių vakarą, kai negalima vaikščioti po apylinkės, tu ten kažkur vaikštai ir jos tave vejas, paslengsti peržengi ir viskas. Ir jos už durų lieko, o ryte tik randi nagais apibraižytą staktą.
1: Iš tiesų galėtumėm, atrodo, kalbėti ir kalbėti šitom temom ir neišsemiamom Radvilės žiniom dalintis su jumis. Vis dėlto artėja laida į pabaigą ir žvilgtelkim iš šiuos laikus, iš šias dienas. Gyvenam visai kitaip nei ta tradicinė kaimo bendruomenė, tačiau daugelį tų ženklų, aš manau, kad ne vienas iš mūsų atpažįstame. Kiek tas tikėjimas pranašingai ženklais tebėra gyvas šiomis dienomis? Ar galima kažką svarstyti apie tai?
0: Na, aš gal nesutikčiau, kad mes labai jau gyvename kitaip. Kaip tik sakyčiau, kad pastaraisiais dešimtmečiais vėl labai sustiprėjo, atgimė tas toks, na, atsigrėžimas į magiją, į tikėjimą tom, na, jau kitokiom šiuolaikiniam, to naujojo dvasingumo ar naujojo

0: religingumo apraiškom. Labai populiaru yra eiti ir pas būrėjas, ir horoskopus.
1: Gal horoskopo jau nunykstantis dalykas, bet kai tik stojo Lietuva, man atrodo, viena populiariausių laikraščių rubrikų buvo, ne horoskopai.
0: Mokslininkai taip, na, irgi interpretuoja, kad tas toks pakilimas 20 amžiaus pabaigoje buvo susijęs su tom irgi didžiuliam socioistoriniam pervartom, vat, kai griuva, sakykime, Tarybų sąjunga. Ir radosi tos naujos valstybės, naujos nepriklausomos šalis ir buvo labai daug neužtikrintumo, reiškia vėl tas žmogus pasijuto, na, prieš tą didžiąją istoriją, tarsi bejėgis, negalintis nieko padaryti, niekaip paveikti. Tų dalykų ir tada atsirado be galo, labai populiarūs tie buvo tikėjimai skraidančiom lėkštėjom, tai na, sunku tai suvokti kaip kažkokį tradicijos tasą, bet iš esmės tai yra to pačio mitologinio mąstymo, mano manimo apraiškos naujom formom, tiesiog dar mes turim yra per mažai tos distancijos, kad mes dar galėtumėm tai suvokti kaip tą vat naująjį, visiškai kitokį religingumą, galų gale COVID laikotarpis, ką parodė, kaip suvešėjo tie tos vadinamos sąmokslo teorijos, kur, na, iš esmės irgi yra tas pats mitologinis mąstymas, tik tai tikima visiškai kitais dalykais, kad irgi yra kažkokie, na, labai galingi padarai, kurie štai čia, va, užleido tą virusą, paskui bandė kažkaip skiepyti visus, suleist kažkokias ten mikroschemas, dar kažką.
1: Čipuota.
2: Paradoksalu, kaip mes niekur, atrodo, sukam ratus ir niekur mes nenutolstam. Ir visai pabaigai laidos sustokim prie skaičiaus, kuris šios dienos laidai yra labai svarbus. Tai yra 13-oji, 3-ojo balažino sezono laida, o skaičių 13 daugelis šiandien, na, vienareikšmiškai sieja su nelaime, o neduok dieve, jeigu būna penktadienis ir 13, tai jau blogiau negali būti. Tačiau lietuvių tradicinėje kultūroje, na, ir iš tiesų tas 13, ar jisai turėjo tokią reikšmę, ar iš čia atsirado, mes jo dabar tikim, sakykim, dėl kitų kultūrų įtakų.
1: Ar lietuviai turėjo triskaidekofobijos baimę, ar ne, taip vadina?
2: Taip.
0: Na, tas pats pasakymas, sakykim, velnio tuzinas, kuriuo žymimas skaičius 13, jisai buvo, tai, na, jau pats savaime rodo, kad tai yra velnio skaičius, ne dievo, bet tokio išplitimo tradiciniai kultūrai, tokios baimės, kokia yra, na, pastaruoju metu ir gal, sakyčiau, labiau vakarų pasaulyje negu Lietuvoje, tai tikrai nebuvo. Ir įprastai, na, nebuvo tokio vertinimo ir dėl to, kad jau čia einant į krikščionišką į kontekstą, kad, sakykim, apaštalų buvo 12 ir Kristus buvo 13. Ir tik tai gerokai vėliau tas, na, 13-ojo kaip neigiamo personažo vaidmo buvo perkeltas Judui, kad reiškia 11 apaštalų ir Kristus 12 ir Judas jau tas 13-asis. Man labai pasirodė pagrįstas profesoriaus Liberto Klimkos aiškinimas, kuris yra, na, tradicinio kalendoriaus ir tos kalendorinės numerologijos tradicinės specialistas, kuris iškėlė tokią prielaidą, kad 13 kaip skaičius tą įgyjo neigiamą prasmę, kai pradėta mėginti kažkaip susieti Saulės ir Mėnulio kalendorių, nes 12 Mėnulio mėnesių niekaip nesusisieja su Saulės ciklu ir lieka tokia va to degėlė, nepilnas mėnuo 13, kuris greuna tą, na, tarsi nusistovėjusią metų.
1: Tas 13-asis horoskopas ir gyvatnešis.
0: Ir gyvatnešis, taip, kuris irgi, na, va, tarsi yra tas ženklas, bet jis neturi savo tos tokios
1: vietos pasaulyje.
0: Vietos, taip.
2: Padangė.
0: Ir kad galbūt, va, iš tradicinės kultūros perspektyvos tada tas radosi toks neigiama interpretacija, o paskui, žinoma, krikščioniškoji ta demonologiškoji žiūra dar uždėjo savo tą tokį papildomą antspaudą ir štai vat irgi neseniai skridau lėktuvu ir atkreipiau dėmesį, kad nėra 13 eilės, 12 ir paskui iškart 14. Arba viešbutį irgi kažkur atsimenu, kad kėliaus liftų nėra 13 lifto, tai reiškia, kad, na, tikrai tas prietaras yra tie gajus, kad netgi verslas turi atkreipti tai dėmesį ir prisitaikyti ir, na, tai irgi yra, na, toks pritrenkiantis dalykas, kad 21 amžiui, vienu žodžiu, 13 to numerio yra vengiama.
1: Kažin, bažnyčioje yra 13 suolų eilė. Manau, kad nieks nebijo ten. Kągi, šiandien kalbėjom apie ženklus, kurie gali pasirodyti paukščio skrydyje, netikėtame beldime, namo traškesyje ar neįprastame gyvūno balse. Ar jie iš tiesų praneša apie tai, kas dar tik įvyks, ar prasme jiems suteikime mes patys, mėgindami susikalbėti su nežinomybe?
2: Tikite ar netikite pranašingais ženklais, jei vieną dieną ryte kelią perbėgs juoda katė, prieš pietims trūkčioti akis, o vakarop į lango stiklą atsitrenks paukštis, gal tai nėra tik atsitiktinumas ar sutapimas?
1: O ar dėl visa ko reikėtų dar ir pasižiūrėti į veidrodį, ar tris kartus nusispjauti per petį, kaip manai?
2: Bala žino.
1: Teisingai, teisingas atsakymas. Jūs klausėtės 13-osios ir paskutinės šio sezono Bala žino laidos. O mes už pokalbį dėkojame daktarei Radvilei Racėnaitei. Laidą vedė Martynas Vingrys.
2: Ir Asta Skujytė Razmienė.
1: O kad netikėtų, beldimų, traškesių ir neįprastų balsų eteryje nesigirdėtų, pasirūpino garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Ačiū, kad klausėtės. Primename, kad visas Balažino laidas galite atrasti LRT radiotekoje. Gražaus jums rudens.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Po audros elektros tiekimas atkurtas 87% energijos skirstymo operatoriaus klientų. Bendrovė teigia, kad visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių. Daugiausia pajėgų sutelta Anykščių, Kazlų Rūdos savivaldybėse ir Utenos regione. ESO planuoja iki savaitės pabaigos elektrą grąžinti visiems vartotojams, tačiau sudėtingiausiais atvejais darbai gali užtrukti ilgiau. Energijos skirstymo operatorius jau skelbia kompensuosiantis tiesioginius audros nuostolius klientams, kuriems elektros tiekimo atstatymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijos suma sieks 220 eurų. Prašymus nuo rugsėjo bus galima pateikti per ESO savitarną. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai tęsia tūkstančių žmonių paieškas praėjus kelioms dienoms po to, kai mirtina cunamė priminanti vandens ir nuolaužų banga užklupo Himalajų regioną ir palaidojo kaimus. Naujausiais abiejų šalių duomenimis šeštadienį dingusių skaičius priartėjo prie 3000, rasta per 630 kūnų. Pranešama, kad kai kurie žuvusiai galėjo būti nunešti pasroviu net iki Indijos. ES pažadėjo skirti 2 milijonų eurų pagalbą Nepalui. Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas sako, kad jungtinės tautos bendradarbiauja su partneriais ir vietos valdžios pareigūnais, siekdamos užtikrinti maisto, vandens ir higienos priemonių tiekimą nukentėjusioms bendruomenėms.
2: Mažiausiai 20 tūkstančių namų ūkių Nuvakoto ir Rasuvas rajonuose gali prireikti pagalbos maisto. Daugiau nei 50 tūkstančių žmonių reikia skubaus vandens tiekimo, skubios pagalbos higienos produktais. Partneriai dirbantys mitybos srityje apskaičiavo, kad maždaug 17 tūkstančių vaikų, 1500 neščių ir krūtimi maitinančių moterų ir 9 tūkstančiams paauglių reikia skubios pagalbos maisto. Bent 23 mokyklas šiuose rajonuose reikės atnaujinti.
1: Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas. Į Kirgizijos sostinę Biškeką renkasi Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos šalių vadovai. 2 dienų viršūnių susitikime dalyvaus Rusijos ir Kinijos lyderiai, taip pat Indijos, Irano ir Pakistano vadovai. Organizacija šiemet mini 25-metį. Ši grupė vienyje Rusija, Kinija, Indija, Pakistaną, Iraną, 4 Centrinės Azijos valstybės ir Baltarusiją. Aplinkos apsaugos departamentas prašo panaikinti Klaipėdos zoologijos sodui išduotą leidimą bei priimti sprendimą dėl jo uždarimo. Tokių priemonių imamasi sode nuolat fiksuojant pasikartojančius pažeidimus. Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjo Gedimino Cinkučio teigimu, zoologijos sodas nepaisė draudimo įleisti lankytojus, taip pat neužtikrino tinkamų sąlygų bei veterinarinės priežiūros laikomiems gyvūnams.
3: Pažeidimų per tą laikotarpį užfiksuota tikrai nemažai, surašyta Klaipėdos zoologijos sodo direktoriui jau per 10 administracinių nusižengimų protokolų, pradedant nuo gyvūnų sveikatos, veterinarijos priežiūros nesutikimo, taip pat buvo surašyta nemažai administracinių protokolų dėl zoologijos sodo lankytojų leidimo nepaisymo, buvom uždraudę lankytojų zoologijos sodo, tai iš tikrųjų pažeidimų ir protokolų surašyta nemažai ir dar ko gero bus jų ateity surinkta medžiaga perduota aplinkos apsaugos agentūrai, kuri ir priims galutinį sprendimą dėl leidimo naikinimo arba zoologijos sodo uždarimo.
1: Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Gediminas Sinkutis. Klaipėdos zoologijos sodas su aplinkosaugininkų kaltinimais nesutinka. Sodo vadovo Edvardo Legesko teigimu, institucijos siekia priversti zoologijos sodą bankrutuoti.
4: Kadangi ministro buvo įsakymas dėl voljerų pakeitimo ir jie nori šitą padaryti atbulinę datą, šito mes negalim pakeisti. Kada buvo tigrui 50 kvadratų lauko voljero, o padarė 900, mes išsiplėsti negalim. Tai jie iš esmės nori atimti tą zoologijos sodo statusą ir jeigu mes vėl prašysime tą zoologijos statusą, tada jie pradės motyvuoti, kad voljerai netitinka, mes negalim jums duoti.

Klaipėdos zoologijos sodo vadovas Edvardas Legeckas. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl Klaipėdos zoologijos sodo veiklos paaiškės pirmąją rugsėjo savaitę.

0: LRT klasika.
1: Elektros Lietuvoje dar neturi 34 tūkstančiai vartotojų. Nepale ir Kinijoje per potvinius dingusių žmonių skaičius išaugo iki beveik 3 tūkstančių. Rusija trečią naktį iš eilės atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą, yra sužeistų ir žuvusiųjų. Slenka sudargo piliakalnių šlaitai, o Šakių savivaldybė jų išsaugumui trūksta lėšų. Lietuvoje vidudienis, žinias skaito Birutė Budginaitė. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusijai atakavus šaudmenų sandėlį Kyjivo priemiestyje žuvo 29 žmonės, yra sužeistųjų. Pranešama, kad iš teritorijos evakuota daugiau kaip pusketvirto šimto gyventojų, skaitant daugiau kaip pusšimtį vaikų. Rusija sostinę atakavo trečią naktį iš eilės. Šią naktį Odesos srityje apie Rusijos ataką užsidegė maistą gabenę krovininį automobilį. Žuvo vienas žmogus, dar trys buvo sužeisti, apie vieną žuvusi ir du sužeistuosius pranešama ir Charkive. Tuo metu Ukraina surengė gausią dronų ataką Rusijos pietvakariuose Rostovo srityje, smūgiuota mažmeninės prekybos sandėliams, kuriuose kilo gaisrai. Vietos valdžios institucijos skelbia, kad yra sužeistųjų. Ukrainos pareigūnai šių smūgių kol kas nekomentuoja. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukraina sieks padidinti tolimųjų nuotolių dronų smūgių prieš Rusiją dažnumą. Šiuo metu per dieną šalis paleidžia per 300 dronų. Šį skaičių siekiama padidinti iki 1000. Po audros elektros tiekimas atkurtas 87% energijos skirstymo operatoriaus klientų, pasak ESO atstovės Rasos Jutkienės, šiandien elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai vartotojų. Bendrovė teigia, kad visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių.
2: Šiuo metu elektrą jau atstatėme 87% mūsų klientų visoje šalyje. Mažiausiai paveikti regionai Klaipėdos ir Šiaulių, tai ten liko vos keli pavieniai ir šiandien tuose regionuose bus baigtas tiekimas, kituose dar sparčiai dirbame. Skaičiuojame ryto duomenimis apie 34 tūkstančius žmonių ir verslų Lietuvoje, tarp jų dar neturi elektros. Kaip ir visą šią savaitę komunikavome, tai sudėtingiausia situacija yra Utenos regione, taip pat Kauno regione, aplink Anykščius, taip pat aplink Jonavą, tai ten situacija labai sudėtinga. Tai dirbame ir vakare, ta informacija būtų iškesnė, nes kai kur tiesiog šiuo metu tie darbuotojai, kurie yra laukose, neturi galimybės informuoti, kokio sudėtingumo ten yra pažeidimai. Tai vakare ta informacija bus atnaujinta.
1: ESO atstovė Rasa Jutkienė. Energijos skirstymo operatorius jau skelbė kompensuosiantis tiesioginius audros nuostolius klientams, kuriems elektros tiekimo atstatymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijos suma sieks 220 eurų. Prašymus nuo rugsėjį bus galima pateikti per ESO savitarną. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai tęsia tūkstančių žmonių paieškas praėjus kelioms dienoms po to, kai mirtina cunami primenanti vandens ir nuolaužų banga užklupo Himalajų regioną ir palaidojo kaimus. Naujausiais abiejų šalių duomenimis šeštadienį dingusių skaičius priartėjo prie 3 tūkstančių, rasta per 630 kūnų. Pranešama, kad kai kurie žuvusieji galėjo būti nunešti pasroviu net iki Indijos. ES pažadėjo skirti 2 milijonų eurų pagalbą Nepalui. Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas sako, kad jungtinės tautos bendradarbiauja su partneriais ir vietos valdžios pareigūnais, siekdamos užtikrinti maisto, vandens ir higienos priemonių tiekimą nukentėjusioms bendruomenėms.
3: Mažiausiai 20 tūkstančių namų ūkių Nuvakoto ir Rasuvos rajonuose gali prireikti pagalbos maisto. Daugiau nei 50 tūkstančių žmonių reikia skubaus vandens tiekimo, skubios pagalbos higienos produktais. Partneriai dirbantys mitybos srityje apskaičiavo, kad maždaug 17 tūkstančių vaikų, 1,5 tūkstančio neščių ir krūtimi maitinančių moterų ir 9 tūkstančiams paauglių reikia skubios pagalbos maisto. Bent 23 mokyklas šiuose rajonuose reikės atnaujinti.
1: Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas. Po nelaimės Nepale Čilės geologai perspėja, kad spartėjantis ledynų traukimasis Anduose taip pat gali padidinti staigių potvinių, nuošliaužų ir lavinų riziką. Čilės universiteto profesorius geologas Felipas Ugaldė sako, kad dėl kylančios oro temperatūros ledynai Anduose tampa vis nestabilesni.
4: Andų regionas nuo Venesuelos iki Ugnies žemės tikrai nėra apsaugotas nuo to, kas vyksta pasaulyje. Visuotinis atšilimas veikia ledynus, sukelia jų nestabilumą ir mažėjimą. Viena iš hipotezių yra ta, kad ilgalaikis ledynų tirpimas

0: Filipas Ugaldė. Mokslininkai ragina atidžiau stebėti ledynus, naudojant palydovus, dronus, meteorologijos stotis ir kuo anksčiau nustatyti pažeidžiamiausias ledynų dalis. Islandijoje šiandien vyksta istorinis referendumas. 270 tūkstančių Atlanto vandenyne esančios salos gyventojų sprendžia ar leisti vyriausybei atnaujinti narystės derybas su Europos Sąjunga. Apklausos rodė, kad tiek priešininkų, tiek rėmėjų stovyklos turi apylygį palaikymą. Paskutinėmis dienomis minimaliai priekį įsiveržė derybų su Europos Sąjunga priešininkai. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas iš Islandijos sostinės Reikjaviko.
1: Referendumo organizatoriai pažymė, kad Islandai labai aktyvūs. Tokio aktyvumo per išankstinį balsavimą jie dar nėra matę. Ekspertai savo ruoštų teigia, kad prieš kelias savaites buvo įsitikinę, kad laimės derybų su Europos Sąjunga šalininkai. Tačiau dabar vyrauja netokios optimistinės nuotaikos. 2015 metais Islandija nutraukė derybą su Europos Sąjunga, nesutarusi dėl žuvininkystės. Ši tema aktuali ir dabar. Balsuoti prieš skatina ir baimės dėl salos suvereniteto. Kita vertus, geopolitinės įtampos ir ekonominiai iššūkiai skatina galvoti apie narystę didesnėme bloke. Referendumo rezultatai turėtų paaiškėti vidurnaktį vietos laiku.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad Vašingtonas susitarė dėl naftos su Venezuela. Trumpas teigia, kad Vašingtonas bendradarbiaudamas su privačiu verslu užsitikrino 65 milijardų barelių naftos atsargų kontrolę. True Social įraše Trumpas teigia, kad šis sandoris daugiau nei padvigubins Jungtinių valstybių naftos atsargas. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio sako, kad naujas susitarimas Venezuela atneš beveik 100 milijardų dolerių privačių investicijų. Dalį gyventojų piktinantis, kad nuo metų pradžios negyvybės draudimo sutartims taikomas naujas 10% saugumo įnašo mokestis, Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė sako, kad šis įstatymas priimtas valdžios sprendimu. Pasak Ievos Naraškevičiūtės Kubilės, surinktos saugumo įnašo lėšos nebus draudimo bendrovės pajamos. Jos bus pervedamos į valstybės gynybos fondą, iš kurio finansuojamos krašto apsaugos išlaidos.
2: Nedraudimo bendrovės buvo iniciatoriai šio mokesčio. Tai nėra draudimo bendrovių mokestis. Draudimo bendrovės atlieka tik tai mokesčio surinkimo funkciją, kuri įstatymų nustato valstybė ir perveda tą mokestį į valstybės biudžetą. Dalyvavome diskusijose prieš priimant, neginčijant aišku poreikio gynybos finansavimui, atkreipėme dėmesį politikų valstybės institucijų atstovų, kad kai kuriems gyventojams tai bus papildoma našta.
0: Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė Ieva Naraškevičiūtė Kubilė. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kas trečias 15-metis Lietuvoje vartojo elektroninės cigaretes per pastarąjį mėnesį. Tai didžiausias rodiklis Europos Sąjungoje. Pasak priklausomybių konsultantės Gabijos Vitkevičiūtės, siekiant užkirsti priklausomybę į kelią apie pavojus su vaikais turi būti kalbamasi nuo ankstyvo amžiaus.
3: Svarbu yra kalbėti tada, kai dar nieks nevartoja ir kada dar atitinkamai pagal amžių tie vaikai yra maži. Nuo 6 metų mes jau turime vardinti sąvokas, rizikas, kas vyksta, kai kalbam apie, nežinau, kaip saulė šviečia ir lietus lyja, kaip raideles mokomės arba knygas skaitom, taip mes turime jau ir kalbėti specifiškai, kas vyksta ir šitam pasaulyje. Tai prašyti, kalbėti, apsikabinti su siūlymu nepradėkui.
0: Priklausomybių konsultantė Gabija Vitkevičiūtė. Aplinkos apsaugos departamentas prašo panaikinti Klaipėdos zoologijos sodui išduotą leidimą bei priimti sprendimą dėl jo uždarimo. Tokių priemonių imamasi sode nuolat fiksuojant pasikartojančius pažeidimus. Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjo Gedimino Cinkučio teigimu, zoologijos sodas nepaisė draudimų įleisti lankytojus, taip pat neužtikrino tinkamų sąlygų bei veterinarinės priežiūros laikomiems gyvūnams.
4: Pažeidimų per tą laikotarpį išfiksuota tikrai nemažai. Surašyta Klaipėdos zoologijos sodo direktoriui jau per 10 administracinių nusižengimų protokolų, pradedant nuo gyvūnų sveikatos, veterinarijos priežiūros nesutikimo. Taip pat buvo surašyta nemažai administracinių protokolų dėl zoologijos sodo lankytojų leidimo nepaisymo. Buvom uždraudę lankytis zoologijos sodo, tai iš tikrųjų pažeidimų ir protokolų surašyta nemažai ir dar ko gero bus jų ateity. Surinkta medžiaga perduota aplinkos apsaugos agentūrai, kuri ir priims galutinį sprendimą dėl leidimo naikinimo arba zoologijos sodo uždarimo.
0: Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Gediminas Sinkutis. Klaipėdos zoologijos sodas su aplinkosaugininkų kaltinimais nesutinka. Sodo vadovo Edvardo Legesko teigimu institucijos siekia priversti zoologijos sodą bankrutuoti.
5: Kadangi

0: ministro buvo įsakymas dėl voljerų pakeitimo ir jie nori šitą padaryti atbuline data. Šito mes negalim pakeisti. Kada buvo tigrui 50 kvadratų lauko voljero, o padarė 900, mes išsiplėsti negalim. Tai jie iš esmės nori atimti tą zoologijos sodo statusą ir jeigu mes vėl prašysime tą zoologijos statusą, tada jie pradės motyvuoti, kad voljerai netitinka, mes negalim jums duoti.
1: Klaipėdos zoologijos sodo vadovas Edvardas Legeckas. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl Klaipėdos zoologijos sodo veiklos paaiškės 1 rugsėjo savaitę. Šakių savivaldybė teigia neturinti visų reikiamų lėšų reikalingų sustabdyti slenkančius Sudargo piliakalnių šlaitus. Vietos vadovai tikisi, kad jau parengto techninio projekto įgyvendinimą didžia dalimi finansuos vyriausybė. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
2: Pirmosios Sudargo piliakalnių nuošliaužos pastebėtos prieš 15 metų, kai buvo įrengta lankymui skirta infrastruktūra. Didžiausios pažaidos fiksuojamos Sudargo pilaitės piliakalnio ir Varpilio šlaituose, kuriuos veikia požeminiai šaltiniai, paviršinis vanduo ir statų šlaitai. Piliakalnių papėdė skalauja Nemunas. Parengtas piliakalnių šlaitų techninis projektas bus ieškoma finansavimo tvarkybos darbams. Skaičiuojama, kad sutvarkyti piliakalnius kainuos apie 13 milijonų eurų. Šakių rajono meras Raimondas Januševičius.
3: Bet kuriuo atveju tikimybė, kad vyriausybė atras lėšų, prie visų projektų savivaldybė prisideda ir čia nebūtų nuo šaly, bet imtis 50 ar dar didesnio procentinio prisidėjimo tikrai savivaldybė to neišgalėtų padaryti.
2: Kada gali būti pradėti piliakalnių tvarkybos darbai neprognozuojama. Darbai turėtų būti vykdomi etapais.
1: Ir apie sportą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antrąją atrankos etapą į pasaulio čempionatą pradėjo nesėkmingai. Vakar Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rungtynėse Stambule prieš Turkijos rinktinę pralaimėjo rezultatu 66-94. Krepšinio treneris ekspertas Tomas Purlys sako, kad rinktiniai trūko charakterio ir susižaidimo.
4: Ko šitoje rinktinėje nepamačiau, tai nepamačiau kavos. Toje rinktinėje šiaip ne tik tą talento trūksta, toje rinktinėje, manau, trūksta tiek susižaidimo. Vakarinės rungtynėse matėm, kad tikrai labai daug situacijų buvo, kad kartais netgi nesusikalbėjimas, žaidėjai veržėsi ir metai iš pakrepšio laisvus metimus turkai, tai tikrai mums trūko ne tik tai to talento, bet trūko tiek susižaidimo, tiek ir gal galia charakterio. Jeigu mes save skaitom krepšinio šalim, pralaimėti 30 taškų Turkiją ir pralaimėti beviltiškai, na, nepaisant to, kad mes neturim daug žaidėjų, nu vis tiek nėra gerai. Norisi tokio galbūt ne pozityvo iš trenerio, o aštresnių žodžių, kad galbūt pažadintų rinktinę, bet to nėra.
1: Krepšinio treneris ekspertas Tomas Purlys. Lietuva savo sąskaitoje turi 3 pergalės ir 4 pralaimėjimus. Pirmadienį Vilniuje Lietuvos rinktinės laukia svarbios rungtynės su Bosnija ir Hercegovina. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose apie 19, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vėjas pietryčių pietų 8-13, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad laukia vasariškas sekmadienis.
5: Sekmadienį orai, galima sakyti, net bus šiek tiek geresni, tai bus daugiau pragiedrulių, debesys bus šiek tiek retesni, lietaus taip pat turėtų būti mažiau, tiek naktį, tiek dieną vietomis trumpai palis, didžiausia tikimybė lietaus bus vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, vėjas taip pat bus šiek tiek ramesnis, daugiausia pietų pietvakarių ir temperatūra bus vasariška, tai sekmadienio naktį temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių, pajūryje laikys net 16-18 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną temperatūra kils iki 20-25 laipsnių.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 15 minučių.
6: LRT klasika.

Labą dieną ir sveiki sugrįžę į Pernu muzikos festivalį. Vakar Euroradio koncerto programoje girdėjome Bethoveno kūrybai skirtą festivalio koncertą. Drauge su Paavo Järvio diriguojamu Estijos festivalio orkestru grojo vokiečių pianistė Eli Sara Ott. Koncerto įrašo dar galite 30 dienų klausytis LRT radiotekoje. Na, o šiandien Paavas Järvis drauge su savo orkestru atliks Karlo Nilseno trečiąją simfoniją. Simfonija Espansyva, ją išgirsime antroje programos dalyje. Prieš tai mūsų lauks Filipo Glaso dvigubas koncertas smuikui, violončelei ir orkestrui, kur solistų partijas atliks seseris Kristinė ir Margarita Balanas. O pradės festivalio orkestra savo programą premjera Lysos Hiobe Papel kūrinių Lyje. Parašytų Perno muzikos festivalio užsakymų, beje, festivalio įkūrėjas Paavo Järvis inicijuoja užsakyti kūrinius Estijos kompozitoriams moterims. Kritikai 30-metės kompozitorės Lysos Hiobe Papel iš Estijos kūrinius lygina su niuansuotu grafikos menu. Jos muzikai būdingas išskirtinis spalvų pojūtis ir ryštingas naujų išraiškos priemonių ieškojimas. Stilius ryškus, mozaikiškas, o dėmesys sutelkiamas į sudėtingas detales, kurios susipina į reikšmių tinklą. Lysos Hiobe Papel Lyje netrukus atliks Estijos festivalio orkestras diriguojamas Paavo Järvio.

LRT klasikoje klausomės Euroradio koncerto ir ką tik nuskambėjo Lysos Hebepapel, kūrinys Lyja. Jie atliko Estijos festivalio orkestras, diriguojamas Paavo Järvio. Na, o prieš 10 metų Lysa Hebepapel stebėjo pernų muzikos festivalį kaip muzikos kritikė. Jei kas nors man tada būtų pasakęs, kad čia kada nors skambės mano muzika, būčiau iš to labai smarkiai pasijuokusi, prisipažįsta kompozitorė. Ir štai viskas įvyko. Lysos Hebepapel kūrinį Lyja šių metų pernų muzikos festivalį atliko Estijos festivalio orkestras, diriguojamas Paavo Järvio. Girdėjome kūrinio premjerą. Na, o toliau programoje mūsų laukia Filipo Glaso dvigubas koncertas smuikui, violončeliai ir orkestrui. Supratau, jog norint rašyti styginių partijas, turėsiu sužinoti šitą daugiau apie juos, pasakojo Filipas Glasas. Tad pasiskolinau smuiką iš muzikos mokyklos ir pradėjau lankyti pamokas. Atsitiktinai, o galbūt ir sąmoningai, muzikos literatūros ir dokumentacijos pamokoje atsidūriau, sėdėdamas šalia gražios ir malonios jaunos moters. Jos vardas buvo Dorothy Pixley, o netrukus ji tapo Dorothy Pixley Rothschild, nes kitais metais ištekėjo, tapome draugais. Ir aš paprašiau jos duoti man smuiko pamokų, ir ji mielai sutiko. Apskritai manau, kad mano bendramoksliai iš Džiulijardo mokyklos visada buvo labai paslaugus tokiais klausimais. Buvo lengva gauti pagalbą, todėl dažnai kreipdavausi į draugus, kai man reikėdavo kokios nors informacijos ar pagalbos. Taigi pradėjau groti gamas, ugdydamas pirštų padėtis ir stryko įgūdžius. Taip pat pradėjau kurti muziką – Dorothy. Styginių kvartetus, trijo ir netgi koncertą solo smuikui pučiamiesiems ir mušamiesiems. Nors netapau pakankamai gerų smuikininkų, sugebėjau išmokti to, ko man reikėjo, kad galėčiau gerai komponuoti smuikui. Nuo tada sukūriau 7 kvartetus styginiams, 2 koncertus.

koncertus smuikui ir du koncertus violončeliai ir vieną dvigubą koncertą smuikui ir violončeliai. Taip, 2015 metais Filipas Glasas rašė savo autobiografijoje žodžiai be muzikos. Pagal Nyderlandų šokio teatro užsakymą jis parašė dvigubą koncertą, kuris buvo pirmą kartą atliktas spektaklyje Gulbės giesmė. Užsakyme buvo numatytas kūrinys orkestrui, tačiau Glasas norėjo įtraukti du solistus, kad sukurtų tikrą simbiozę su pagrindiniu šokėju padedu. Smuiko ir violončelės koncertinis dialogas dar prieš Glasą įkvėpė daugelio kompozitorių vaizduotę, tarp kurių ir Vivaldžio, ir Kamilio Sensanso, Izaji. Tačiau didžiausia šio žanro šedevra mums paliko Bramsas, kai 1887-aisiais sukūrė dvigubą koncertą. Ravelis taip pat sujungė šiuos du instrumentus, tačiau be orkestro nuostabioje sonatoje parašytoje 1920-aisiais Debiusi atminimui. Na, o išlikdamas ištikimas savo minimalistinės muzikos stiliui ir sąmoningai puoselėdamas šį paveldą, Filipas Glasas parašė kažką tarpinio tarp koncerto ir sonatos. Jo dvigubo koncerto premjera įvyko 2010-aisiais ir netrukus kūrinys apkeliavo visą pasaulį. Į savo repertuarą jį traukė žymiausi mūsų dienų smuikininkai ir violončelininkai. Na, o mums šiandien solistų partijas atliks seseris smuikininkė Kristinė Balanas ir violončelininkė Margarita Balanas. Estijos festivalio orkestrui diriguoja Pavas Järvis. Filipas Glasas. Koncertas smuikui, violončelei ir orkestrui.

Ką tik nuskambėjo Filipo Glaso koncertas smuikui, violončelei ir orkestrui. Solistų partijas atliko seserys Balanas, smuikininkė Kristinė Balanas ir violončelininkė Margarita Balanas. Estijos festivalio orkestrui dirigavo Pavas Järvis. Ir pernų muzikos festivalio publikos prašymų kūrinys Bisui. Kristinė ir Margarita Balanas atliks fragmentą iš Antonijaus Vivaldžio koncerto Vasara iš ciklo Metų laikai.

Ką tik bisui grojo seseris Balanas, smuikininkė Kristinė Balanas ir violončelininkė Margarita Balanas. Girdėjome fragmentą iš Antonijaus Vivaldžio koncerto Vasara iš ciklo Metų laikai. Na, o danų kompozitorius Karlas Nilsenas savo karjeros viršūnę pasiekė 20-ojo amžiaus pirmuosiuose dviejuose dešimtmečiuose, kai daugelis kompozitorių tyrinėjo savo šalių liaudies muzikos paveldą. Nilsenui to daryti nereikėjo, jis užaugo su liaudies muzika Fiuno saloje. Jo tėvas buvo kaimo orkestro vadovas ir Karlas netrukus prisijungė prie orkestro kaip smuikininkas ir jo pirmosios kompozicijos buvo šokių melodijos. Nilseno muzikinis išsilavinimas labai skyrėsi nuo jo kolegų. Kilęs iš vargingos šeimos, jis buvo vienas iš 10 vaikų, 14 metų įstojo į kariuomenę kaip trimitininkas ir pasakojama, jog buvo toks mažas, kad jį teko nešti. Orkestruose jis pasirodė naudingas, išmokęs groti daugybę instrumentų. Na, 19 jau buvo pasiekęs pakankamai, kad būtų priimtas į Kopenhagos konservatoriją. Klausantis jo trečiosios simfonijos Espansyva, galima pagalvoti, kad Nilsenas nuolat šipsodavosi. Espansyva buvo sukomponuota 1911-aisiais, tais pačiais metais, kai buvo parengtas galutinis Malerio nebaigtos 10-osios simfonijos variantas. Įvyko Elgaro 2-osios simfonijos premjera, pasirodė Sibelijaus niuri, lakoniška 4-oji simfonija. Pats Nilsenas teigė, kad jo 3-osios simfonijos pobūdis ypač atsiskleidžia 1-ojoje dalyje, kuri išreiškia, cituoju, energijos ir gyvenimo patvirtinimo proveržį, kurį mes, žmonės, ne tik trokštame pažinti visais jo įvairiapusiais pavidalais, bet ir norime jį užkariauti bei paversti savu. Trečiojoje dalyje skambės obojaus melodija, kurią Nilsenas vadino simfonijos širdies plakimu. Tema atėjo į galvą, kai jis sėdėjo tramvajuje Kopenhagoje, todėl jis ją užsirašė ant marškinių rankogalio. Be konfliktų žengiant į priekį, sakė Nilsenas apie simfonijos finalą, apibūdindamas jį kaip himną darbui ir sveikam kasdienio gyvenimo džiaugsmui. Nilsenas sakė, kad jo 3-osios simfonijos pabaiga pasakoja apie žmogų, kuris be didelių emocijų ramiai pasiekia savo kelionės tikslą. Nėra abejonės, kad 3-oji yra optimistiškiausia, galbūt labiausiai iš karto patraukli iš visų Nilseno simfonijų. Karlo Nilseno 3-ąją simfoniją D-mol simfonija Espansyva atlieka Estijos festivalio orkestras, diriguoja Pavas Järvis.

LRT klasikoje Euro radio koncertas. Ką tik išklausėme Karlo Nilsono trečią simfoniją D-mol simfoniją Spansyvą. Ją atliko Pavo Järvio diriguojamas Estijos festivalio orkestras. Girdėjome koncerto įrašą iš šių metų Pernų muzikos festivalio. Ir 30 dienų šio Euro radio koncerto kviečiu klausytis LRT radiotekoje. Programą parengė Junija Galėjeva, pristatė Faustą Savickaitę, na, o Estijos festivalio orkestras ir jo vyriausiasis dirigentas asisveikindami dar pagros bisui. Ir tai bus Žano Sibelijaus elegija.

0: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusija atakavus šaudmenų sandėlį Ukrainos sostinės priemiestyje, žuvo mažiausiai 27 žmonės. Pareigūnai praneša, kad iš teritorijos evakuota daugiau kaip 250 gyventojų, įskaitant daugiau nei 100 vaikų. Rusija sostinę atakavo 3 naktį iš eilės. Odesos srityje per Rusijos ataką užsidegė maistą gabenę krovininį automobiliai. Charkive žuvo žmogus, dar 2 sužeisti. Tuo metu Ukraina surengė dronų ataką Rusijos pietvakariuose Rostovo srityje. Smugiuota mažmeninės prekybos sandėliams, kuriuose kilo gaisrų. Lietuvoje prieš savaitę stipriai vėtrai palikus daugybę žmonių be elektros energijos skirstimo operatorius skaičiuoja, kad šiandien elektros vis dar neturi 10 000 vartotojų. Ryto duomenėmis be elektros buvo maždaug 37 tūkstančiai klientų. Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė teigia, kad po audros elektros tiekimas atkurtas 87% vartotojų. Sudėtingiausia situacija išlieka aplink Uteną, Kauną, Anykščius ir Jonavą.

0: Vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė ragina gyventojus nelaukti kitų audrų ir jau dabar ruoštis joms, daugiau bendraujant su kaimynais. Pasak Eglės Juozapavičienės, institucijos ne visada gali padėti operatyviai, todėl geriausias pasirengimas ateities krizėms yra ne tik technika, bet ir stiprūs kaimynystės ryšiai.
1: Tokios krizės jos rodo dvi tokias tendencijas, kad bet kokiu atveju krizei reikia pasirengti. Antras dalykas, mes kažkaip tai vis užmirštame arba per mažai dėmesio skiriame žmonių tarpusavio santykiam ir gebėjimui bendrauti. Susikoncentruodami į techniką, infrastruktūrą, dažnai pamirštame, kad reikia skatinti žmonės kurti tuos kaimyniškus santykius. Tie santykiai yra vienas iš pagrindinių aspektų, jeigu vyksta nelaimė.
0: Vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė Eglė Juozapavičienė. Kilus diskusijoms dėl Kaišiadoryse eksponuotos skulptoriaus Martyno Gaubo Lietuvaitės, menotyrininkė Laima Kreivytė teigia, kad jas daugiausiai išprovokavo skulptūros pavadinimas ir poza.
2: Bandoma apeliuoti tai, kad tai yra savotiškai tokia alegorija ir pastato į tokią gretą visokių svarbių alegorinių figūrų, simbolių valstybinių. Bet ta Lietuvaitė yra pavaizduota keturpėsčia. Šita poza, manau, suteikia daug peno diskusijoms.
0: Menotyrininkė Laima Kreivytė. Tuo metu sociologė Gražina Bilausova sako, kad visuomenė lengvai nepriima vaizduojamo nuogo moters kūno.
3: Panašias diskusijas matėme ir beveik prieš metus, kai Zarasuose buvo pastatyta Saukos skulptūra Liudytoja. Vyko tos diskusijos, ar norėtume, kad mus kaip moteris taip parodytų viešai, kaip prie tokios skulptūros atsivesti vaikus.
0: Sociologė Gražina Bilausova. Šakių savivaldybė teigia neturinti visų reikiamų lėšų reikalingų sustabdyti slenkančius su Dargo piliakalnių šlaitus. Vietos vadovai tikisi, kad jau parengto techninio projekto įgyvendinimą didžia dalimi finansuos vyriausybė. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
4: Pirmosios Dargo piliakalnių nuošliaužos pastebėtos prieš 15 metų, kai buvo įrengta lankymui skirta infrastruktūra. Didžiausios pažaidos fiksuojamos Dargo pilaitės piliakalnio ir Varpilio šlaituose, kuriuos veikia požeminiai šaltiniai, paviršinis vanduo ir statų šlaitai. Piliakalnių papėdė skalauja Nemunas. Parengtas piliakalnių šlaitų techninis projektas bus ieškoma finansavimo tvarkybos darbams. Skaičiuojama, kad sutvarkyti piliakalnius kainuos apie 13 milijonų eurų. Šakių rajono meras Raimondas Januševičius.
5: Bet kuriuo atveju tikimybė, kad vyriausybė atras lėšų, prie visų projektų savivaldybė prisideda ir čia nebūtų nuo šaly, bet imtis 50 ar dar didesnio procentinio prisidėjimo tikrai savivaldybė to neišgalėtų padaryti.
4: Kada gali būti pradėti piliakalnių tvarkybos darbai neprognozuojama. Darbai turėtų būti vykdomi etapais.
0: Šiąnakt Lietuvoje vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vietomis formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15, pajūryje tarp 16-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs pietinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 2 valandos 5 minutės.
6: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusija atakavus šaudmenų sandėlį Ukrainos sostinės priemiestyje žuvusiųjų padaugėjo iki 37, dar bent 42 gyventojai sužeisti. Pareigūnai praneša, kad iš teritorijos evakuota daugiau kaip pusketvirto šimto gyventojų, įskaitant daugiau nei pusšimtį vaikų. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas.
2: Dronai pataikė tokią gamyklą ir tos gamyklos sandėliuose buvo šaudmenys sandėliuojami ir netoli tos gamyklos visimoj buvo pagyvenusių žmonių pensionatas ir spėjama, kad ten dauguma aukų yra. Čia yra iškeldinta 350 žmonių evakuota. Tas įvykis atsitiko vakar 8 valandą vakare, bet pradžioj buvo neskelbiama kas, neskelbiamos aukos yra tik rodoma, kad ten didžiulis liepsnas yra toks galingas sprogimas ir šiuo metu tenais 300 gaisrininkų gesina dar įskelbiama, kad yra apie 40 vaikų irgi evakuota ir 4 vaikai yra sunkios būklės ligoninėje.
1: LRT radio bendradarbis Kyjive Eldoradas Butrimas. Rusija Ukrainos sostinę atakavo 3 naktį iš eilės. Islandijoje gyventojai šiandien sprendžia, ar leisti vyriausybei atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Apklausos rodo, kad labai panašaus palaikymo sulaukia tiek šalininkų, tiek oponentų stovyklos. Pasak Islandijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Neringos Eidukienės, abipusės naudojasi tuo pačiu argumentu.
3: Tiek, kad aš girdžiu islandų nuotaikų, tai Europos Sąjunga jiems yra šioks toks baubas. Nors tikrai yra susiskaldžiusi visuomenė, yra ir prieš, yra ir už. Galbūt yra keletas argumentų, kuriais yra naudojamasi dabar. Tai

0: sakykim, prieš, kad mes esame stiprūs ir mums nereikia Europos Sąjungos. Bet lygiai tą patį argumentą naudoja ir šalininkai Europos Sąjungos, nes jie sako, būtent, kadangi mes esame stiprūs, mes galime galbūt stipresnėmis pozicijomis derėti su Europos Sąjunga.
1: LRT sako Islandijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Neringa Eidukienė. Referendume gali balsuoti maždaug 270 tūkstančių šios Atlanto vandenyne esančios salos gyventojų. Dalį Lietuvos gyventojų piktinantis, kad nuo metų pradžios negyvybės draudimo sutartims taikomas naujas 10% saugumo įnašo mokestis, Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė sako, kad šis įstatymas priimtas valdžios sprendimu. Pasak Jevos Naraškevičiūtės Kubilės, surinktos saugumo įnašo lėšos nebus draudimo bendrovės pajamos, jos bus pervedamos į valstybės gynybos fondą, iš kurio finansuojamos krašto apsaugos išlaidos.
2: Nedraudimo bendrovės buvo iniciatoriai šio mokesčio, tai nėra draudimo bendrovių mokestis. Draudimo bendrovės atlieka tik tai mokesčio surinkimo funkciją, kuri įstatymų nustato valstybė ir perveda tą mokestį į valstybės biudžetą. Dalyvavome diskusijose prieš priimant, neginčijant aišku poreikio gynybos finansavimui, atkreipėme dėmesį politikų valstybės institucijų atstovų, kad kai kuriems gyventojams tai bus papildoma našta.
1: Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė Ieva Naraškevičiūtė Kubilė. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kas trečias 15-metis Lietuvoje vartojo elektroninės cigaretes per pastarąjį mėnesį. Tai didžiausias rodiklis Europos Sąjungoje. Pasak priklausomybių konsultantės Gabijos Vitkevičiūtės, siekiant užkirsti priklausomybei kelią, apie pavojų su vaikais turi būti kalbamasi nuo ankstyvo amžiaus.
3: Svarbu yra kalbėti tada, kai dar nieks nevartoja ir kada dar atitinkamai pagal amžių tie vaikai yra maži. Nuo 6 metų mes jau turime vardinti sąvokas, rizikas, kas vyksta, kai kalbam apie, nežinau, kaip saulė šviečia ir lietus lyja, kaip raideles mokomės arba knygas skaitom, taip mes turime jau ir kalbėti specifiškai, kas vyksta ir šitam pasaulyje. Tai prašyti, kalbėti, apsikabinti, susiūlymu nepradėk.
1: Priklausomybių konsultantė Gabija Vitkevičiūtė. Šią valandą Vilniuje, Kaune 23, Klaipėdoje 15 laipsnių. Naktį vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, vietomis formuosis rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15, pajūryje tarp 16-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.

0: Futbolas tapo globaliu įvykiu, kuris įveikdamas bet kokias sienas visame mūsų žemės rutulyje suvienyje žmonės, užkrėsdamas juos tą pačią dvasius būseną, vienodomis viltimis, baimėmis, aistromis ir džiaugsmais. Vargu ar kuris nors kitas įvykis pasaulyje gali pasiekti panašaus masto poveikį. Tai rodo, kad čia turėtų būti užkabinti pirmapradiški žmogiški dalykai. Ir kyla klausimas, kur glūdi šio žaidimo jėgos pagrindas. Pesimistas atsakytų, esą tai yra tas pats kaip senovės Romoje. Masių šūkis skelbė, panem et circenses. O juk iš duonos ir žaidimų sudarytas tik jokių aukštesnių tikslų nebežinančios dekadentiškos visuomenės gyvenimas. Tačiau net jei ir priimtume šį atsakymą, jo naip tol nepakaktų. Reikėtų dar syk paklausti, kuogi patraukia šis žaidimas, kuris yra toks pats svarbus kaip ir duona. Galėtume atsakyti vėl atsigrėžę į senąją Romą, kurios šaukimasis duonos ir žaidimų iš tikrųjų tai išreiškęs troškimą gyventi rojuje. Sotaus gyvenimo be rūpešių, pilnatviškai laisvo gyvenimo troškimą, mat žaidimas galiausiai reiškia visiškai laisvo vyksmą, be jokio tikslo ir reikalo, bet vis dėlto įtempinti ir išsunkinti visas žmogaus jėgas. Šia prasme žaidimas būtų tarsi mėginimas sugrįžti į rojų, pasitraukimas iš pavergiančios kasdienybės tikrovės ir kasdienio gyvenimo rūpešių į laisvą rimti to, kas neprivalo būti ir todėl yra gražu. Josifas Ratzingeris, popiežius Benediktas XVI, 1978.
1: Sveiki, čia Paribio pokalbė, aš Paulius Gritėnas.
2: Ir aš Donatas Puslys.
1: Sveikiname su jumis iš

0: Pristatysiu, esu Andrius, vietinis telšiškis. Tikrai, manau, laukia įdomus pokalbis. Tikiuosi, mano kolegos iš dešinės ir kairės paruošė man gerų klausimų.
1: Dėkui, treneriam. Pradėsiu gal nuo tokio fakto, kuris šiaip žiūrint į jūsų karjerą ir žiūrint į jūsų įtaką Telšių Džiugo klubui, atrodo keistai, jeigu pažiūrėsiu Wikipediją, pažiūrėsiu sportininko karjerą, pamatysiu, kad prie pirmojo klubo parašyta ne Telšių Džiugas, o FK Banga. Ir po to dar 6 metai berods iki tol, kol jūs jau grįžote į Telšius ir įsitvirtinot ir tapot komandos lyderiu. Tai kodėl pradėjęs futbolo kelią Telšiuos, jūs išvykot iš jų arba neradot vietos tuometiniam Telšių futbole?
0: Visų pirma, pirmoji stotelė buvo Vilniaus Žalgiris. 17 metų išvykau, gyvenau bazėje, Antakalnyje. Ten Vilniuje ir baigiau mokyklą. Tada taip susiklosti, kad atsidūriau Gargžduose, ten praleidau 4 sezonus ir dar paklajojau čia Lietuvoje, vadinkim. Ir kai supratau, kad iš futbolo, čia kaip minėjot apie duoną, kad neišėjus valgyti tos duonos ir reikia kažkur kitur save realizuoti. Ir ta prasme, tai man patinka labai vaikai, myliu vaikus ir realizuoti save per vaikų prizmę ir futbolas prie pat. Tai nusprendžiu grįžti savo gimtąjį miestą, kur pradėjau žengti pirmosius žingsnius futbole, vadinkim, ir taip toliau tiesiau savo, vadinkim, karjerą dar kažkiek, tai gyvavau pirmoje lygoje ir treniravau vaikus.
2: O dar anksčiau žvelgiant, kas apskritai patraukė į futbolą ir dabar, jeigu, pavyzdžiui, reikėtų ar ne, kalbėti apie jaunus žmonės, tai čia vat, Gintaras tau čia neseniai tokia kritika Lietuvos futbolo akademijomis sakė, kad čia štai užimtumo būreliai ir viena vertus galime į tai žiūrėti iš tikrųjų, kad to neparuošė profesionalių žaidėjų, vadinasi, komandos galbūt netenka galimybės uždirbti pinigus, kita vertus, kad ir tai yra užimtumo akademijos, vis tik tai yra irgi geras dalykas, nes vaikai, na čia Albera Kamiu perfrazuojant, išmoksta tam tikrų dalykų, kurių galbūt neišmoksant skaitydami knygas, nes tai yra apie įgūdžius, apie buvimą kartu. Tai kas jūs iš pat pradžių tą vaiką, kuris degė, ten aistra galbūt svajojo apie kažkokią karjerą, patraukė futbolę ir kas po to jūs išlaikė tame futbole?
0: Geras klausimas, labai patraukė, tai visų pirma buvo aktyvus vaikas, tai mama nuvedė į futbolą ir ten patiko. Patiko tas komandinis, tas žaidimas, vadinkime, patiko, kad yra kamuolys prie kojos, nedidelio ūgio žmogus, ta prasme, tai kažkur ten gali save realizuoti, tai tas užvedė ir ganėtinai anksti supratau ir būdavo aišku ir pašaipų visko, kad iš to žaidimo turėsiu tikslą, ta prasme, ir nu, bandysiu uždirbti pinigus ir valgyti iš to duoną ir tas visai puikiai sekėsi, vadinkime. Ir sekasi toliau, tai o kas užvedė, tai ko dabar neturi jaunoji karta, vadinkime, nes mes truputį ir patvirausim, kad ir gerai gyventi pradėjom, kad turėjau tikslą. Ir kai tu turi tikslą, yra viską lengviau daryti, tai ta prasme, tikslo vedamas siekiau, kabinausi ir aišku, be abejonės šie Telšiuose mes turėjom labai gerą kartą, mes buvom ir Lietuvos čempionai, kur ta prasme, čia vis tiek labai sunku mažam miestelį, tai treneris Leonas Dunauskas labai motivavo, padėjo labai daug ir prie pat esantis, kur išlikom ir dabar draugais, žaidėjai, kolegos irgi buvo, ta prasme, užsivedę ir visi siekėm tikslo ir turėjom tikslą ir tas išlaikė futbolę ir po šiai dienai.
1: Vyresnės kartos klausytojai, o ir mes dar su Donatu kaip vyresnės kartos laidos vedėjai prisimena Telšių mastį. Ir apskritai, kai kalbi, tarkim, turėjom pokalbį su Stasiu Katausku, yra Telšiuose susidariusi tokia nuomonė, kad vat, eidami kalbėjomės yra du gal tai trys Lietuvoje miestai, kuriuose futbolas populiaresnis už krepšinį. Tai Panevėžys turbūt dėl ekrano pergalių. Telšiai, Gargždai turbūt galima, na, Marijampolė tikriausiai, jo, Marijampolė irgi galbūt iš tų miestų, bet kalbant apie tą Telšių susižavėjimą futbolu, ar jis turi kažkokį vat, konkretų pagrindą, kodėl vaikai eidavo į futbolo treniruotas, kodėl Telšiuose liko ta futbolo legenda, nes atkūrus nepriklausomybę, tas futbolo atrodo istorija tokia, nu, labai duobėta, mastis netapo tokia nuolatinio komanda, į kurį laiką dalyvavo, po to buvo išformuota. Dabar Džiugas yra, bet Telšiuose atrodo, kad yra kažkokia tradicija. Kas tą tradiciją veda? Ar konkretų žmonės, ar kažkokios aplinkybės, ar tiesiog, nežinau, yra kažkas sėkla pasėta futbolo kažkokiu būdu?
0: Tai visų pirma, aišku, dėkingas ir tam pačiam minėtam

0: klubui Masčiui, nes mano debiutas buvo ar 14-15 metų, tai jau su vyrais, tai tikrai buvo gera terpė kilti aukštyn. O žiūrėti, kas veda, tai mano visos aplinkybės, kur jūs paminėjot, tai prasme žmonės dirbantis ir to, kad ir, yra ir pavyzdžių, yra ir pasiekusių žaidėjų iš Telšių, tai ir vaikam buvo ir yra kažkur tai siekti, kilti ir mano terpė save realizuoti, manau, gera vieta save išreikšti ir dėl to taip viskas ir gaunasi, bet šiai dienai matau krepšinis irgi labai turi naują investuotoje, tai manau irgi bus paspirtis ir gerai visiems, manau bus tuo klausimu.
1: Norisi apie patį Džiugą šiek tiek pakalbėti ir dažnai tokia yra skirtis daromas, sakykime, nu, yra klubas, yra komanda. Nu, komanda yra ten, kiek ten, 20 keli žaidėjai, administracija, ar ne, personalas, bet tų komandų Lietuvoje buvo ir jų kapinynas yra labai didelis. Dalis ir buvo didesnis, turėjo savo ištikimas ir galių bazę ir būtent tai ir skiria klubo nuo komandos, kad klubas turi kažkokį įsišaknymą bendruomenėje, kad tai nėra kažkoks vienadienis projektas, kad tai yra istorija, vat kaip ir jūs žaidėte, dabar treniruojate, ateina kartos. Tai kaip šiuo atveju jūs vertintumėte tą Džiugo kelionę, kuri vat šiais metais priartėjo jau labai smarkiai prie europinės galbūt svajonės įgyvendinimo, kad pavyks, ir kuri tokia palaipsnė. Kur yra Džiugo vat, kaip klubo kažkur identiteto, sakykim, tapatybės, tokios šaknis, kas daro tai ne tik kažkokia komanda, kuri yra viena diena, bet miesto bendruomenės kažkokių veidų?
0: Jo, jeigu matėt, buvo labai toks geras užrašas prie mūsų šūkio kiekvienas iš kiekvieną, tai manau, kad čia toks identitetas ir tą vedami. Ir mes einam į priekį, o žiūrint, organizacija vis tiek statosi ant, kaip be būtų, ant vaikų, ant fanų bazės, ant ir klubas, ta pirma komanda, ta prasme, vedame šių visų dalykų, mes šiai dienai kabinamės į Europą, kas atrodo ir šiai dienai tikrai stebuklas kažkoks, tai, bet labai paprasta, kiekvienas iš kiekvieną ir norim būti geresnė versija, negu buvom ten vakar, ar, ir norim tobulėti, norim augti.
2: Čia turbūt klausimas ne visai jums būtų, čia reikėtų podcasteriams aptarinėti ar kitiems futbolo ekspertams, bet visgi paklausiu jūsų. Matom Džiugo rezultatus ir net turbūt nedaug besidomintis futbolu supranta, kad klubas su tokiu biudžetu daro kažką teisingai, kad jūs lenkiat kitas komandas, kurios turi geresnius ir biudžetus, kai kurios geresnės sąlygas ir panašiai. Kaip jūs pats aiškintumėt tą sėkmės priežastį ir kuo Džiugo futbolas, čia kalbant taip nebūtinai taktikomis, bet nu, apskritai idėja pačia, kokią jūs turit, kuo jis skiriasi nuo kitų komandų, kodėl jums pavyksta taip iššokti aukščiau savo svorio?
0: Visų pirma, turiu labai stiprų stafą, trenerių štabą, yra trys treneriai iš Portugalijos, asistentas fizinio rengimo ir analitikas irgi treniruotėsi kaip treneris, vadinkime. Tada vartininkų treneris iš Latvijos, kineziterapeutas iš Ukrainos. Ir toks, kaip dabar klausotės, toks vis tiek gaunas nekomfortas. Toks, vadinkime, ne, komfortas gaunas, kai yra aplinkui gal kokie irgi vietiniai, lietuviai, dar kažką, kur visada pritari, jie mane pritari. Tai mano idėjomi taip toliau. O idėjų aš visada turiu labai daug ir tos idėjos, nu, pat žinot, ne visada jos galimai gali būti teisingos. Tai su jais man visai gerai susigruoju ir mes visai gerai gruojam tą linkmę. O žiūrėti, kuo mes pranašesni, žinot, gal jeigu taip racionaliai, taip pragmatiškai pasakyti, tai mes žinom, kaip laimėti sekančias rungtynės, bet mano visi treneriai visi tą patį gali pasakyti. Bandom būti modernus, bandom tobulėti, turim savo filosofiją, aišku, savo, ta prasme, kaip aš matau tą žaidimą. Ir ką turim tokį, aš manau, tokį pranašumą, tai labai pasidarom gilės analizės ir adaptuojamės prie varžovų, kaip be būtų. Ir nesvarbu, kokios tos varžybos būtų, tai labai adaptuojamės ties gynybinių, ties atakos, keičiam tuos, vadinkim, su principus, su kamoliu, kur norim, ką norim daryti. Ir pats svarbiausia, tai kaip bebūtų, tai pas manęs labai paprasta, aš pats labai mėgstu bėgioti ir jeigu nebėgsi pas manęs, tai tu nežaisi. Tu nebent kaip šiuo atveju Pedro Bahia hetriką mušį ir tada ok, tada aš galiu tai nuleidžiauti kažkiek, bet jeigu tu nebėgsi, nekovosi, nes kažkaip baigęs karjerą pradėjau pamėgti labai prie patą, vadinamai kontaktą, dvikovas, bėgimą, tai tai ta prasme, treniruotis yra labai, nu, tikrai nėra lengvas ir mano asistentai irgi šiek tiek jau priprato prie manęs, kad, nu, gal mažink

0: mažink, bet aš taip matau pasaulį, matau taip futbolą ir nevaltui pradėjot su Marcelo Bielsa, nesu ten fanatas jo, be abejonės, bet jo filosofija, jo mąstymas man tinka.
1: Kokia jūsų komandos būrimo, sakykime, filosofija, ar ne, nes mes čia Lietuvoje galim kalbėti, taip, vienas šaltinis yra akademija, vietiniai žaidėjai, jeigu užauga, tai visada yra kažkoks tai stiprus dalykas, nes jie jaučia kažkokį ryšį su miestu, su savo aplinka, nes ten ir giminės, ir artimieji, ir kiemo gal draugai ateina. Yra tas legionierių klausimas, kur gali žiūrėti statistiką, jinai gali atrodyti puikiai, štai, sakykime, kartais net Panevėžys, vat mūsų gimtasis iš Telšių pasiemo kokį geriausią žaidėją ir kitą sezoną jis nebūtinai sužaidžia. Vat Nasko Milevas pavyzdys polėjas, su Noelio Mbo buvo geriau, vat Aleksandras Kurcevas šiais metais irgi sunkumus išgyvena. Ką turiu minty, kad plika statistika nepasako, kaip žaidėjas įsipaišys, tai kaip jūs vat šiuo atveju atsirenkat legionierius, turint omeny, kad čia reikalingas kažkoks visuminis vaizdas, nes gali turėti 11 pavienių žaidėjų, kurie nesusiklyjuosi kažkokį tai darnų kumštį ir gali turėti galbūt vat žaidėjus, į kuriuos nesidairo top komandos kol kas. Tačiau tai vat taps kažkokia tai jėga, kuri nustebins sirgalius.
0: Tai patviriausiai mes ir neturim sporto direktorio, ne, klube, tai atstovauju už sporto direktorių aš pats. Mes čia sėdėm kabinetį, tai kartais aš pasikeičiu kėdėti, būnu treneris, kitą kartą būnu sporto direktorius ir dar kažko būnu, psichologas būnu, tai ta prasme, toks mažo klubo, vadinkime, reikalas, dalykas toks, ne, tai kai esi sporto direktorius, kai tau nereik labai tartis, gal su tuo žmogum, gal viskas ir lengviau, aš nežinau, nesu dirbęs, norėčiau pasidirbuoti irgi, kur būtų ir sporto direktorius, gal ir padėtų, gal ir ne, įdomu, bet svarbiausia yra žaidėjas, tai ta prasme, tu, visada mes kalbam apie tai, kaip ir Lietuvoje dar nedingus ta klišė, kad kalbam apie žaidėją, bet pirma, tai žmogus jis atvažiuoja. Jis atvažiuoja žmogus, jis turi šeimą, jis turi brolį, seserų, vaikų turi, tai tu turi suprasti, kas jis per žmogus, tu ta, jam turi padėti čia adaptuoti. Ir po to tik tai jau, nu aišku, tai vat building relationship, ne, tarpusavio santykių kūrimas svarbiausiai yra. Ir vėliau, aišku, kai tu jau kuri, kai tu jam jau padėti čia adaptuoti, jis jau turi irgi suprasti, kur jis yra ir ką tu treneris, ko tu reikalauji. Tai visa ta mozaika, kai sudedi į vieną, ta prasme, ir gali tikėtis teigiamų rezultatų, bet visada, sakau, žmogiškumas pirmoje vietoje yra. Ir tas žmogus žaidėjas, jis padaręs klaidais, neturi jausis, kažką blogai padaręs, mokinamės. Svarbiausia, kad nebūtų tendencija. Kai yra tendencija, yra problema. Tai dažniausiai tą atkreipi per treniruotės, irgi tendencija blogai, klaidų tendencija. Sprendžiam, jeigu ne, tai, nu, bus problemų. Tai labai paprasta ir selekcija irgi yra su savo jau trečią sezoną dirbu čia, tai pažinčių tas ratas irgi labai didelis gavosi ir tas žaidėjas, tu jau per kitus žmonės domiesi, kas per žmogus, ar jam patiks maža miestė, ar jis turi charakterį ir taip toliau. Ir kažkiek susižinai, tada atvirai pasakysiu, darau skambutį aš pats, man patinka matyti, ta prasme, jo kūno kalbą, veidą, buvo žaidėjai, kurie rodo pusę veido, akį rodo, taip toliau, tai visokių situacijų, tai tu galvoji, nu tai ką, tau reikės pasirodyti čia, tai bus problemų, tai ir taip ir padarai selekciją.
2: Šiuolaikiniam futbolio daug lemia pinigai ir mes tai matom ir iš FIFA, UEFA šitų peštynių, bet ir šiaip klubų pasaulyje daug lemia pinigai, dažnai sezono pradžioje apie biudžetus yra labai daug kalbama, jeigu kas Skarb Kibice žurnalą perka ekstraklasos Lenkijos čempionato, tai mato, kad ten komandos šalia pavadinimo yra parašyta, kiek milijonų zlotų yra jų kišeniai. Bet apie ką kalbu, kad yra tokių klubų, kurie, vat, kaip ir Džiugas, turbūt iššoka iš to biudžetų lenktynių. Yra koks būdas Glimt, tarkim, čempionų lygoje sužibėjęs, yra Royal Union klubas Belgijoje, tokie, kur vis užaugina kažkokių talentų. Ar jūs, žiūrėdami dabar į Džiugo vystymą, žiūrit kažkokius pavyzdžius konkrečius ir klubus, kurie kažką daro sėkmingai ir bandot perimti jų praktikas? Ar jūs tiesiog bandot eiti savo Džiugo keliu? Čia bendrai kalbant turbūt apie klubo organizaciją, apie scouting ir panašius dalykus, nes tarkim, tam Royal Union klube vienas pirmųjų, kuris labai daug pradėjo žiūrėti, ne, į tą fizinius duomenis, ne, praktiškai renkasi žaidėją, net jo nematė, bet žinodami vyriausias kokybės. Tai ar jūs bandot kažką panašaus daryti, ar Džiugas tiesiog vat, eina savo keliu?
0: Tokios, kad išreikštos formulės neturim, būtent kiekvienai pozicijai, bet žiūrim statistiką, turim, yra vaiskaut tokia programa, tai esam įsivedę savo formulės ir taip toliau, ten žiūrėti datą į skaičius, čia

0: Yra ir dabar ir data, treneriai netgi yra, kur už statistiką atsakingi, tai irgi ten bandau lysti tą mišką, bet žinot, kas per daug, tas nesveika irgi kartais būna, bet ten irgi visai gerai pasikausti esam, statistika svarbi, lyginam su savo žaidėjais, ta prasme. Tada yra physical, tai ta prasme, jeigu tu gauni tuos duomenis, tai labai gerai pasižiūrėti taip toliau. Žiūrint, kokį tu žaidėjai ieškai ir kokio profilio reikia, jeigu ten reikia greitų, tai reikia ir tau ir, ta prasme, ir top speedo ir taip toliau. Tai jeigu gauni labai gerai, jeigu ne, tai bandai išvelgti, vadinkim, per video, bet pagalba tai labai didelį yra vaiskautų, ta prasme, tu ir matai ir jo momentus, ir statistiką ir taip toliau. O žiūrint į gerasis patirtis, ta prasme, Lietuvoje, tai lietuvis, tai mano mintis buvo, kai pradėjau dirbti, ta prasme, kad statyti vis tiek stubur ant lietuvių, nes lietuviai patys svarbiausia ir matot patys, kad ir Lukas Ankudinovas ir Marius Paukštė, ta prasme, nu, ant jų viskas ir statoma buvo ir Karolis Šilkaitis, Dombrauskis, pas manęs jie kreditų, jie gauna, nes nu, jie svarbiausia, jie yra iš čia, iš Lietuvos, jie supranta tą. Tai lietuvis irgi žiūri panašų tokį profilį, ar jie gali duoti kažką daugiau iš žmogiškos pusės, tai ir matom ir šią dieną yra ir Ževžikaus, ir Piliukaitis, ir dabar šią dieną Pavlovskis stebina visus, kurie stebi futbolą ar kažkiek suprant, vadinkim. Tai ant jų statoma ir ta lietuvių selekcija vis tiek vyksta taip biškeliai, taip žiūrint į datą mažesnį, negu žiūrint į užsieniečius, nes užsieniečius vis tiek, kaip bebūtų, jis turi būti geresnis negu, svarbiausia, negu vakar, bet negu lietuvius.
1: Kaip žvelgiate į kartais vis pasigirstančius raginimus, kad reikia didinti ten lietuvių žaidžiančių vienu metu aikštėje skaičių, čia tie, kas rūpinasi nacionalinė rinktinė, kartais apie tokius dalykus pokalba, pasigirsta įvairios kritikos, atsimenu net ir kelis komentarus po Vilnių Žalgirio pasiekto stebuklo Liepkalnio gatvėje, kur kažkas rašo, bet žiūrėkit, taigi viską užsieniečiai įmušė. Nu, taip, bet kita vertus, vat, ar būtų kažkokia tai panacėja, sakykime, kad dabar vietoje ir ne trijų būtinų atsiranda penki. Ar čia tik tai užkeltų tų vidutinių lietuvių kainą ir tada klubui tektų permokėti, o kokybė visiškai, na, sakykime, komandos nepaugtų?
0: Tai vienareikšmiškai, ta prasme, jeigu ten kalbam apie penki žaidėjus, tai vienareikšmiškai čia būtų žaidėjų atlyginimai jau tokiem klubam, kaip mūsų apačioje, vadinkim, palei biudžetą, būtų neįmanoma prisikviesti kažkokio tai žaidėjų, tai būtų jauni žaidėjai, aišku, žaistų tada ir, bet bendram kontekste manau, kad lygis kristų ir labai kristų ir vis tiek matom, kas dabar vyksta, ten, ta prasme, ką gali Kauno Žalgiris biudžetai, Vilnių Žalgiris, ten Sūduvos, nežinau, bet jie atidžiūrint, ten didės, ta prasme, tai per didelis skirtumas bus ir yra toks gal iš trenerio pusės toks labai liūdnas momentas, nes man teko irgi ir asistentų čia pasidarbuoti, kai tu vyksi ten į Vilnių ir tu žinai, kad tu 3 ar 4 išsimsi. Tai čia, ta prasme, čia labai labai prastai ir žiūrint iš tos pusės, tai aš manau, kad mums šiai dienai džiugui, Telčiam, tai 3 žaidėjai yra, ta prasme, čia labai gerai yra ir mums tinka ir kitas klausimas yra, kiek iš džiugo yra nacionaliniai rinktiniai buvę žaidėjai, tai nėra, tai ta prasme, tai arba mes blogai kažką darom, arba kažkas nepastebi mūsų žaidėjai irgi, nu, ta prasme, nu, tai jeigu ir bus 5, tai vis tiek ne vienas nepapuls, tai mums 3 tinka šią dieną.
2: Iš pažįstamų futbolo komentatorių esu girdėjęs komplimentų Andriaus Lipskio atžvilgiu, kad sako, domisi futbolu ir ne tik futbolu. Gali pasakyti Rajo Valekano, kaip žaidžia šį sezoną ir panašiai. Bet aš gal prie tos filosofijos jūsų dalies sustosiu, nes vat, kai mes kalbam kabinete, yra stoicizmo principai pakabinti. Knyga apie Marką Aurelijų. Tikrai reikia pripažinti futbole. Nėra tiek daug žmonių, kurie su kuriais galėtum pakalbėti apie filosofiją, o jūs visgi vienas tų, kuris turi ir savo mėgstamą kryptį ir domis ir skaito, kurių velnių reikia futbole filosofijos jūsų manimu. Nes šiaip atrodytų, yra netgi tokių trenerių ir komentatorių, kurie sako, kad nereikia futbolininkui daug mąstyti, jis turi paimti ir daryti, jis turi gerai atlikti savo veiksmą aikštėje, kuo jis daugiau mąstys, tuo sulėtins jo veiksmus, sprendimus ir apskritai įmes jam abejonę. Tai kam filosofija futbole?
0: Tai filosofija futbole gal man visų pirma kaip treneriui, o žaidėjai jis kiekvieną savo pasirenka, bet čia gal tokiam Tomui Dombrauskui žaidžiu už Jonavą dabar šią dieną jam nuopelna, nes jis yra stoicizmo šalininkas, su juo man teko ir tenka su juo padiskutuoti, pakalbėti, jis, nežinau šią dieną kaip jis, bet turėjęs tokių nu, iššūkių, vadinkime, tai jis pasirinko tą kelią ir jam padėjo ir man su juo buvo labai lengva diskutuoti, kalbėti tą temą, tai jis tikrai padėjo, bet, nu, ta prasme, tai nebūtinai stoicizmas. Kiekviena knyga kažkur išvelgė, kažką pajautė ir gal dar nuopelnai ir mano žmonai Kornelijai, kuri irgi labai skaito, turim didelę knygų lentyną namuose ir pasidalinam išvalgom, frazėm, taip toliau ir tą pernešti žaidėjom ar savo pačiam kažkokį panaudoti. Tai, bet apie pačią filosofiją kalbant, gal labai lengva yra su iššūkiais arba su kažkokiais blogais momentais, tada tokie kaip ateina, žinot, būna visko, nu, čia sportas, ne, yra, vadinkime, mane, ir pralaimėjimai, nu, visos komandos pralaimė, ir kai tu pralaimė, kai emocijos yra aukštai, kad, ta prasme, nusiminė, ir tada svarbu suvaldyti, tada svarbu įtikėti žaidėjus ir jų nekaltinti, ir kartais dažniausiai mėgstu prisimti savo nuraminti, tada, aišku, yra video, kur per video parodom, taip toliau, bet toliau dirbam, toliau tikim, ką darom, ir svarbiausiai tris kartus įkvėpti ir nusiraminti, ir varom toliau, nes aš taip galvoju, kad mes irgi žmonės labai tą gyvenimą taip pasunkinam, o tas gyvenimas yra iš tikrųjų labai paprastas ir jo reikia džiaugtis. Ypač futbolė reikia mėgautis kiekvieną akimirką treniruočių procesų ir be abejonės rungtynės yra višnaitė ant torto.
1: Jūs turite UEFA pro licenciją, ar čia yra tas jau aukščiausias laiptas, na, formaliai žiūrint, ar ne, kur jau tam, kad galėtum stovėti ir vadovauti komandai prie šoninės linijos, to ir užtenka. Ir gali sustoti. Ką jums reiškia vat, mokytis toliau ir kaip jūs mokotės, ar ne, nes viena vertus taip, galbūt knygos, kita vertus ta nuolatinė savo praktikos analizė, galbūt stebėjimas. Ką jums reiškia vat, mokytis ir aukti kaip treneriui, kaip asmenybei, kuri yra atsakinga už komandą, jos veido identiteto, to, kuris matosi aikštėje formavimą?
0: Tai aš manau, dirbant tokį darbą, smalsumas yra svarbiausia. Tai jeigu tu esi smalsus, tai tave veda į priekį, o ta pro licenzija, nu, taip svarbu, dėl diplomo, dėl visko, ten buvo labai labai geri mokslai, iššūkiai viskas, o žiūrint, ta prasme, tai visada, manau, refleksija yra. Mes kiekvienas treniruojasi filmuojam, tada ne tik stebi ir kas ten vyksta, stebi save, kaip kūno kalba, ką darai, ir visada turi tobulėti, bendrauti irgi su atitinkamai žmonėmis, kurie tave veda į priekį. Ir aišku, be abejonės, paminėjote ir knygos, visokie dabar populiarų podcastą, jeigu laiku yra. Ir šiaip mane labiausiai, tai, ta prasme, lengviausiai man apsispręsti yra arba kažkokį sprendimą priimti bėgimas, bėgioju labai daug. Ir kai yra kažkokių tai idėjų, kažkur abejonė, apsimaunu kedus, bėgu ir ateina mintis. Kartais netgi būna dėl startinės sudėties, dėl kur turi abejonių. Tai tu įmatai bėgdamas, kai pasineri kažkur gal momentą, kad ta žaidėjas gali daugiau duoti. Ir ne vieną kartą yra pasitaikę ir jo, tai pagrindinis tai smalsumas, domėtis, važiuoti, matyti, liesti, keliauti kelionės yra irgi labai gerai, nes visur yra nekomfortas, iššūkiai šiokie tokie, tai irgi labai gerai yra.
2: Čia varžovai, jeigu matys, kad treneris bėgioja prieš rungtynės, tai žinos, kad lauk problemų, jau bus kažkokių sprendimų, netikėt, išsidavę, taip sakant, bet mes prieš pokalbį laukdami stovėjom prie tos šalia stadiono centrinio esančios mažesnės aikštelės, kur tokie piplių amžiaus vaikai dar pradeda susipažinti su futbolu. Ir kažkaip aš Donatui sakau, ar skiriasi nuo mūsų laikų, ką jie čia daro, maždaug turėdamas galvoju, ar tobulėja tas treniruočių procesas. Dėl ko aš apie tai kalbu, nes kalbant apie Lietuvos futbolo būklę, nu, mes kažkaip nepasiekėm to proveržio, kurio norėtumėm. Atrodo, yra tikrai nemažai gerų pavyzdžių, atrodo, yra žmonių, kurie tikrai daro gerus dalykus. Turim ir trenerių, kaip Valdas Dambrauskas, kurie užsienį užsikabina. Ir jūs Lietuvoje tikrai sparčiai kylat, nežinia, kur karjera pasuks, bet to proveržio atrodo nėra. Tai ar problema yra sistemose įvairiose, kaip ten Anderlecht ar dar kažkieno paimta, ar problema yra, nu, tiesiog kažkokiam pamatiniam požiūriu į futbolą, kad, nu, mes kažko netrandam, netvedam gal vaikų, neišlaikom vaikų, gal patys klubai per mažai deda pastangų, kad užaugintų tą Lietuvai, ne sau tą žaidėją.
0: Tai visų pirma, buvo ir techninis direktorius jaunimo ir man svarbiausia buvo toks ratas, vadinkime, yra vaikai, tėvai, treneriai. Tai tas pas mus Lietuvoje, aš manau, futbolė jau esat daug metų, esat galbūt ir vaikų turnyrus kažkaip, nu, matot, kad nelabai cirkuliuoja, nes kažkaip labai daug ego turim, vienas kitų nepasitikim ir dienos pabaigoje tai kenčia vaikai. Ir aš, ta prasme, metu akmenį ne tik, vadinkim, mes galim apkaltinti trenerius, trenerius lengviausiai apkaltinti sistemą, taip toliau, va, ne, bet yra ir tėvai, kurie tėvai ir lepina tuos vaikus, ir kurie, aš vadinu, ir pagalvės padeda, kai jie krenta ant dirbtinės dangos, ne, nes, žinot, negi dabar skaudės vaikui. Tai tokis kompleksinis visas variantas yra, kodėl to nėra, bet be bejonės klubai ar akademijos, vadinkim, tas akademija, tas žodis, nu, jis negali irgi, mes taip vartojom jį labai lengvai akademiją, nu, turi užsitarnauti akademiją irgi. Aš manau vis tiek, kaip be būtų, tu turi treniruotis iš vaiko pusės su geriausiais vaikais ir tave turi treniruoti treneriai, kurie turi tikslą, aistrą, kurie tave veža į ten, kur top turnyrai, taip toliau, top sąlygos ir aš tik matau vieną kelią, ta prasme, vis tiek sakiau ir sakys, turi būti centrai, kur geriausi vaikai treniruojasi, gyvena, mato, kvepuoja tik futbolu, yra dabar pavaikščiai, čia yra frazės, kodėl aš noriu būti futbolinks, yra pavyzdžiai, kurie išvykė ir jie turi alsuoti tuo, vadinkim, futbolu, tą aistrą ir turi turėti tikslą. Ir aš manau, kad čia sudėdamoji dalis, bet be investicijų, be sąlygų, ta prasme, ir tas kažkoks tai X treneris, kad jis ir, vadinkim, ir tobulėja, ir vyksta, ir važiuoja, ir gal ir tėvelius užkūrė, ir vaikus, vis tiek kažkur mes turime limitus, tai toks mano būtų.
1: O kaip vertintumėt bendrąją prasme, jau čia ne tik kalbant apie žaidėjus, ar auga mūsų futbolo kultūra, ką turiu mintyje, ar ne? Čia galime iš įvairių pusių žiūrėti, vat štai vienas jūsų aktyvių fanų, Stasys Katauskas, neseniai keturiesiuose kalvotojai Žemaitijoje parašė, kalbėdamas apie futbolo sirgalių kultūrą, ir ten yra poeto Vyto Dekšnio žodžiai, kad nu, tam, kad eitumi lietuviško futbolo rungtynes, nu, turi būti vienaip ar kitaip moralinis mazochistas, kankintis šiek tiek, nes nugi gali įsijungti teliką, žiūrėti ten Madrido Realą, Barsą, Liverpoolį, nu, tą kokybišką vadinamą futbolą. Ir jau nusileidžiant į mūsų lygmenį, ar ne, mes matėm įvairiausių ir pakilimų, ir nuopolių, štai anksčiau didžioji dalis komandų turėdavo aktyvius fanus, dabar na, dalis jų neturi. Tačiau atsiranda įvairiausių kitų dalykų, sakykime, galbūt turim tam podcastų įvairių apie futbolą, ko anksčiau neturėdavom. Tai kaip jūs vertintumėt, vat, ar auga tobulėja ta kultūra, kuri supo futbolą, nes nu, žmonėm reikia ne tik tų rungtynių veikiausiai, kad štai sužaidė, ne, bet reikia kažkokio tai aktyvaus palaikymo, kad būtų ten su kažkokiais tai, su vėliavomis, galbūt net pirotechnika, reikia bendruomenės, kad tu žinotum, kad gali ateit vat, į tą barą, ten susitikti bendraminčius, kalbėtis, kitaip tariant, nu, laukti rungtynių, kurios būtų ne tik 90 minučių, ar po to galbūt net klausyti analizės per tinklalaidės.
0: Tai toks momentas, kad toks juokas, aišku, sarkazmas toksai, tai tie prasme, tie žmonės, jie turi visą savaitę taip apsidėlioti, kad svarbiausias būtų momentas būti varžybose. Kaip tą pasiekti, kaip tą daryti, ta prasme, aš šiai dienai treneris esu, aš labiau gal žiūrėsiu, ką daro Inigo Perez už ten Vilarelyje, ne, bet tą dalyką aš negalėsiu jums pasakyti, bet viską, kaip tą padaryti, aš manau, turi būti atitinkamai žmonės, kurie žino, kaip paliesti žmonės, bet kultūra keičiasi be bejonės ir matome ir gerų pavyzdžių ir Lietuvoje ir taip toliau yra ir batutai vaikams ir taip toliau ir barai ir tie sumuštiniai visokie, bet tokios vienos formulės aš nežinau, ne pasakysiu, viskas prasideda, aišku, nuo vaikų, be abejonės, nes vaikai yra, tai te atsiveda tėvus ir tėvam tada ok, vaikams smagu, tėvam irgi smagu ir jie ten kartu susibūrė. Tai čia, aš manyčiau, čia ta masė, kurie reikia koncentruotis. O apie Stasio Katausko žodžius, ta prasme, pasakytus, tai, nu, žinot, nu, Madrido Realas, aišku, taip toliau, dar visi tele, nu, žinot, tas pats kaip medų laižyti, ne, per stiklainę, ne, tai, ta prasme, nu, tai atėjai, nežiūri futbolą ir stebi, koks jis tas futbolas būtų, ta prasme, ir nevaidinkime irgi, kad mes esam čia top specialistai, nuvažiavęs West Ham'o pažiūrėti irgi ten, jeigu nežiūri, kaip jie ten išsidės, taip toliau, žiūri emociją, žmonės, atmosferą, ten analizės nedarai žiūrėdamas, tiesiog mėgojas emociją, situaciją.
2: Kalbant apie tą futbolo kultūrą ir podcastus, kurie pakankamai įsigalėjo ir taip formuoja kartais net jau nuomonę apie tam tikrus dalykus, jeigu pasakys, kad kažkas gerai, tai vadinasi gerai, jeigu negerai, tai negerai. Kartais diskutuoja ir ar treneriai jau čia reikia, kurį atleisti ar ne, nes, tarkim, Kauno Žalgirio atveju buvo vos ne podcastuose sprendimas daromas. Tai prie ko aš vedu, sezono pradžiose tinklalaidas turi tą tradiciją reitinguoti ir maždaug sakyti, kas tam sezone bus kurioj vietoj. Ir jau trys gal metai Džiugas visą laiką būna pagiriamas, pasakoma, kaip gerai dirba treneris ir sako, mano, bet aštunta vieta maždaug ir panašiai, ta prasme, arba devinta vieta maždaug, kas ten aukščiau banga ar Džiugas bus. Ar jūs motyvuoja visas šitas, ar jūs klausot ir ar tai, kad Džiugas nu, ne pirmi metai ir turbūt net jeigu ateis kiti metai, va, jeigu šitie metai bus net europiniai, nu, jūs kitais metais vėl statys į 7-8 vietą tikriausiai vien todėl, kad, kaip minėjau, žiūrime į biudžetą, žiūrime į kažkokius įvaizdžius, gal galvojama, kad tiesiog nu, vėl nebepakartos ar ne, šito rezultato. Ar motyvuoja tai, ar klausot ir koks tada atsakymas būtų tiem, kurie va, galvoja, kad sprendimas yra maždaug visą laiką statyti Džiugą 8 vietą?
0: Tai jau nebemotyvuoja jau, ta prasme, jau susitaikęs esi su ta situacija, ta prasme, gal labiausiai gal liūdina, žinot, mes kalbam apie kultūrą, apie tą tokį žinių, tokį, gal liūdina, kad ten įsijungi tą podcastą ir yra du klubai iš didesnio miesto, negaliu sakyti, ten jų yra, nežinau, ten apie juos kalba 20 minučių, apie kitą irgi 25 minutės, įsijungi, o kažką, gal kažką apie Džiugą, ten pakalbės ar apie tos mažesnius klubus, ta prasme, irgi įdomu, ką kalba žmonės, a, ten dvi minutės. Ten kažką, tada tarp eilučių 4 minutės gavau, wow, tai progresas yra, ne? Ir ten, žinot, ir dažniausiai būna, aš tai nežiūrėjau, aš irgi nežiūrėjau, žinot, tai gal toks momentas, kad aš sakiau vienam tokiam draugui, sakau, būtų labai įdomu, jeigu atsirastų podcastai su taktinėm, ten visokiais, ta prasme, kodėl, kas, kaip atsitiko, kad būtų kažkoks tai specialistas pakviestas, kad jis paaiškintų, kodėl taip atsitiko, ar taip, kodėl įvardis buvo įmuštas, kodėl, nu, būtų labai įdomu, kaip yra Coach Voice yra toks podcastas irgi, kur kviečia į tuos trenerius, ta prasme, apie rungtynės papasakoti. Iš taktinės, bus nu, labai įdomu, ten susižiūri ir taip toliau, nes ta prasme tada ir žmonės gal suprastų, kad kažkas gal kitaip vyksta, kodėl jis laimi, kodėl jis nelaimi, kodėl jie čia, tarkim, šiuo atveju Džiugas žaidžia prieš X komandą, ten biudžetas dvigubai didesnis ir jie laimėjo, ar ten jie buvo geresni kažkurios tai, ne, vadinkim, momentuose. Tai tas gal, mane gal labiausiai taip, vadinkim, liūdina, bet susitaikiau ir nebesiklausau tų podcastų kažkaip tai ir seniau dar parinkdavau kažką vaikinus pamotyvuodavo, kad žiūrėk taip kalba, ta prasme, tai jau ką man to reikia, tai jo, ir kartais ten kažką man, gal žmona, gal dar kas nors pasako ten, pažiūrėk, ten apie Džiugą tą minutį kažką pasižiūri ir viskas, tai profesionalumo gal norėtųs labiau, čia būtų didelis žingsnis Lietuvos futbolui, aš manau, ir jeigu turi taktinę lentą ar dar kažką gali pradėti, manau, kad būsit geri.
1: Iš vienos pusės žiūrint, visos rungtynės yra vienodas, jose kovojama dėl 3 taškų. Iš kitos pusės žiūrint, kai kurios rungtynės tampa vis tik, nu, tam tikra prasme svarbesnės, nes ten yra kažkokie principiniai susidūrimai. Aš Panevėžio ekranų laikus atsimindamas galiu sakyti, kad visada Vilniaus Žalgirio laukdom, nes visada norėdavosi nu, prieš sostinę pasirodyti, kad nu, štai tą, žiūrėkit, čia burekinė prie Nevėžio, kaip jūs sakot, duosiu mikaulus ir grįšit su tuščia baranka namo. Lygiai taip pat vėliau ta principinė akistata su FBK Kaunu, kurio iš vis jau nebėra. Ar kalbant apie Telšius yra dabar kažkokia vat, tokia principinė akistata, kurios jūs sezone lauktumėt ir nu, vat, kažkoks toks didesnis azartas būtų, kad nu, va čia reikia, o galbūt net yra kažkokia komanda, kurios jūs lauktumėt tą lygą ir sakytumėt, štai, o kaip Plungės Babrungas pakils aukščiau, tai va tada tai pasižiūrėsim.
0: Kestučiui Petkui mes kartu baigėm pro licenciją, kartu gyvenom, tai linkėjimai, lauksim top lygoje, su mielu noru įdomu būtų, nes tikrai labai geras treneris ir mano neįvertintas Lietuvos padangiai. Gal pirmą sezoną kažkiek ten buvo, kad o prieš bangą reikia, žinot, ta prasme, o dabar nebejo, antrą, trečią sezoną nuo rungtynių iki rungtynių ir mes turim būti profesionalus, mes turim paruošti informacijos kiek kitokį, kuriem žaidėjom būtų aiškus ir treniruotės ir aikštė ir taip toliau ir nebemanau, kad yra kažkas tokio. Tai šiai dienai gal Kauno Žalgiris labiausiai taip, ta prasme, sunkiausia žaist, nes jų kokybė yra visiškai išsiskiria ir kad ir čia namuose mes žaidėme, kai buvo naujas treneris pakeis, kai tu žiūri, kad Ribeiro metu ten 15-20 minučių aš atsisuko ir galvoju, nu kažkas tokio yra, kažkas turiu mesti prieš jį irgi, nes jis šviežus ir eina į aikštį taip toliau, tai gal prieš Kauno Žalgirį ta prasme iš kokybės, dabar ką Vilnius Žalgiris irgi daro ten su atakuojančiai žaidėjais, ar Marijampolės Sūduva ta pati, tai kiekvienas rungtynės yra išanalizuojamas ir paruošiamas, tai nėra kažkokio tai principinio varžovo, būtent mano galvoje.
2: Einant laidai pabaigą, būtų turbūt nuodėmė nepaklausti apskritai, ką jūs manote apie dabartinę futbolo būklę. Pasaulio čempionato metu buvo daug ginčių apie tos įvairius žaidimo detales ar įvairius naujienas, ten tos atsigaivinimo pertraukėlės, var vis didesnis, didesnė kontrolė. Lietuvos futbole to dar nėra, bet jeigu žiūri Premier League arba kitas didesnės lygas, jau labai nemažai tu žiūri, ką žiūri teisėjas kažkur tai užsidaręs kabinete, kuris sprendžia dėl baudinių, dėl kampinių sprendžiam ir panašiai. Ar optimistiškas labiau ar pesimistiškas esat dar dabartinės futbolo būklės, ar gerėja futbolas kaip žaidimas, ar atvirkščiai šitie dalykai iš žaidimo atima kažkokį malonumą, džiaugsmą ir netikėtumą, arba ginčius po rungtynių buvo, nebuvo nuošalė ir panašiai.
0: Tai ta vandens pertrauka, tai ten nesąmonė visiška, ta prasme, tai nu, nebent aišku, yra jau labai karšta, bet tai viskas logiška, bet ten komercija visiška, čia mano nuomonė, o žiūrint ten laikai keičiasi, modernėjom ir reikia adaptuotis prie to ir visada tai kažkas naujo atsiranda, gali stumti iš šono, sakyti kažką, atnaujinimai telefonė ir dar kažką, bet nu, įdomu pasižiūri, pasianalizuoji, nes laikas bėga, turi adaptuotis prie modernių dalykų ir kad ir, tarkim, ir man patinka droną pasikelti, pafilmuoti, treniruotis, panalizuoti iš viršaus, tai čia viskas ok, viskas gerai yra. Nežinau, adaptuojasi ir viskas, bet darai savo darbą. Turi daryti savo darbą, teisėjai turi daryti savo darbą ir jeigu minimalizuoja ten tas, vadinkime, klaidas iš teisėjų pusės, tai man tai gerai, man tai tinka, viskas ok.
1: Kadangi paskutinį tokią klausimą šiek tiek iš kito rakurso paklausiu, man įdomu, kalbėjom apie komandos formavimą, kai ten irgi kaip legionierių, ar ne, paskvės, aš noriu pakalbėti apie trenerių konkurenciją ir kaip jūs ją matot, nes vėlgi treneriai Lietuvoje irgi konkuruoja ne tik tarpusavį lietuvį, bet ir štai matom ir užsieniečių atvykstančių. Kaip jūs taip bendrai žiūrėdamas manot, ar Lietuvos klubai pakankamai vertina Lietuvos trenerius, nes kartais būna tas toks, na, vat, jeigu užsienietis, tai galbūt iš karto geresnis. Ar nėra tokio mąstymo, ar čia aš klystu, galbūt tik tai įsivaizduodamas.
0: Tai jau pasikeitė tas mąstymas ir Valdas Dambrauskas rodo savo pavyzdį ir Černiauskas Kauno Žalgiryje ir pažiūrėkime Vincevičius. Manau, kad ta prasme, jau pasikeitė patys tas žaidimo principai, taip toliau nebėra skirtumo. Aš manau, kad toks kaip klubas turi savo žaidėjo profilį, kokį jis nori ar kokį jis siekia ir ką mes čia apkalbėjom, taip pat klubas turi turėti savo trenerio profilį irgi kokį jis nori. Ir jeigu tu surasi tokį lietuvį gerai, jeigu nesurasi, tada užsieniečiai, taip toliau, bet pasakysiu atvirai dabar šiais laikais, kaip lietuviai dirba, treneriai, kaip pasikausti, tikrai aukštas lygis, tikrai aukštas lygis ir dabar nebėra svarbu prieš ką tu ruošies rungtynės, ar ten lietuvis treneris, ar užsienietis, viskas tikrai aukštam lygiui ir jeigu iš klubų pusės reikia įtikėti, patikėti ir Marius Stankevičius daro tikrai gerą darbą, įtikėti, patikėti ir duoti laiko, ne to kaip Mantui Kukliui čia duoda 8-9 rungtynės, jeigu tiki, tai tikėti reikia ir tada duos rezultatą.
2: Gerai, toks apibendrinantis klausimas iš Stasio, kai mes kalbėjom praėjusią savaitę su Stasiu Katausku, aš klausiau jo, kaip jis įsivaizduoja vat, džiugo klubo sėkmę racionaliai, ne tai, kad jūs čia pradėsit su Barcelona lygiai žaisti, bet, nu, vat, tarkim, išeisit į Europą, ar ne, vieną, kelis kartus, gal per dešimtmetį. Tai aš suprantu, kad jūs esat iš tų trenerių, jūs jau pasakėt, kad vienos rungtynės į priekį, turbūt nėra to, bet vis tiek, kaip ir sporto direktoriaus pareigas užimantis, pagalvojat apie klubo ateitį vystymąsi, kokie jau tikslai galėtų būti galų galę kontrai komandos, jeigu jį patektų į Europą ir panašiai. Tai kokia būtų džiugo sėkmė šiuo atveju, kad jūs jaustumėte įgyvendinę savo tikslą Telšiuos ir, pavyzdžiui, tada galime jau pakelt sparnus kažkur kitur pabandyti, kad džiugia įvykdyti visą dalykai.
0: Tai visų pirma, jeigu žiūrėti iš viso klubo perspektyvos, iki tos Europos dar mums toli šiai dienai, ta prasme, bet jeigu ir papultai, aš vis tiek reikia investuoti į infrastruktūrą, reikia bandyti savo turėti džymą, dar kažką ten, ta prasme, tai infrastruktūra yra pagrindinis pagrindas, taip kad viską pasiekti, kažkur išeiti, aš esu laimingas čia, pas manęs du maži vaikai yra, nežinau, laikas parodys, bet kol kas šiai dienai tikrai esu laimingas. Kalbant, manau, kad būtų šiai dienai Europa, kažkas būtų wow, klubui kažkas būtų utopija, stebuklas, nes kokį turim pasiruošimą ir ta prasme, kiek turim iššūkių ir kiekvieną dieną turim iššūkių ir manau, Europa būtų, manau, pagalba, paskata kitais metais darbuotis dar labiau, dar daugiau, o Kaip ir sakiau, nuo rungtynių iki rungtynių ir visas klubo organizacija kiekvieną dieną turi būti geresnis nei vakar.
2: Aš patikslinsiu trumpai. Nu, pavyzdžiui, sezono pradžioj, kai ten jūs deda į 8 vietą, vis tiek jūs turit kažkokį tikslą. Jūs žinot, kas būtų, ar ne, jūs žinot, kad pavyzdžiui, jūs galit tapti A lygos čempionais po 5-6 turų, jūs pradedat galvoti, kad jeigu mes taip žaisim, mes galim turėti tą tikslą. Tai gali Džiugas išsikelti tikslą tapti A lygos čempionais?
0: Žiūrint, kaip kiti klubai auga finansiškai, čia yra labai labai sunku. Tas pats kaip jūs minėjote Rajo Valekano išsikeltų tikslą tapti aukščiau už Atletico Madridą, ne, tai manau, išsikelti gali vieną, bet nėra taip paprasta ir manau, kad sunku čempionais ten top lygos tapti, manau, sunku, bet kad papulti į Europą ir mes buvom ir 3 kartus ir taurės pusfinalyje, netoli finalus lenkščių ir dabar maksimaliai dirbam, kabinamės ir aš manau, kad viskas įmanoma yra, bet svarbiausia yra turėti didesnį paveikslą ir mes ir strateginį planą esam paruošę, bus pristatytas greitų metų, ta prasme, viso klubo, tai manau, kad gali dar klubas užaugti, bet visada reikia pagalbos iš išorės, reikia žmonių, kurie patikėtų tuo projektu ir padėtų kartu augti.
1: Kągi, trenere, ačiū Jums už pokalbį, linkime sėkmės tiek šiame sezone vaikantis savo svajonių, tiek ateityje ir kai žmonės įsijungs po 2 metų LRT radioteką ir jos archyvose susiras šią paribio pokalbių laidą, kad jie sakytų, o štai va, čia buvo tie metai, kada Džiugas pasiekė dėka trenerio Andriaus Lipskio ir jo komandos proveržio metus ir nuo to prasidėjo nuostabi kelionė. Priminsiu, kad visas paribio pokalbių laidas būtent ir galite rasti LRT radiotekoje ir šią viešnagę Telšiuose jau baigiame. Su jumis buvo Donatas Puslys, Paulius Girtenas ir Andrius Lipskis. Sudie iki kitų kartų jau rudenio sezone.
2: Susitiksim stadionuose. Nuo senos juodos lentos iki elektroninio prietaiso ekrano. Dabar puikūs epizodai yra suplanuojami kompiuteryje ir išmokomi žiūrint vaizdo įrašus. Tie svajonių manevrai retai pasirodo tada, kai rungtynės yra transliuojamos. Televizijai įdomiau koncentruotis į surauktus trenerio antakius, mes matom jį gniaužinti kumščius ir šaukiantį nurodymus, kurie tikrai pakeistų rungtynių eigą, eiti kažkas juos suprastų. Reginio mechanizmas sumala viską savo kelyje ir niekas nebetrunka labai ilgai. Treneris yra toks pats laikinas, kaip ir bet kuris produktas vartotojų visuomeniai. Šiandien minė šaukia gyvenkam žinai, o jau po savaitės kitą sekmadienį šaukia jam, kad jis nusižudytų. Treneris tiki, kad futbolas yra mokslas, vaikštė yra laboratorija, bet Einšteino genijus ir Froido subtilumas nėra pakankami savininkams ir fanams. Jie nori stebuklų kūrėjo, kuris kurtų stebuklus, kaip Lurdo mergelė ir turėtų gandžio ištvermę. Eduardo Galeano, futbolas saulėje šešėliuose.

0: LRT klasika.
1: 4:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusija atakavo šaudmenų sandėlį Ukrainos sostinės priemiestyje, žuvusiųjų padaugėjo iki 37, dar bent 42 gyventojai sužeisti. Pareigūnai praneša, kad iš teritorijos evakuota daugiau kaip pusketvirto šimto gyventojų, įskaitant daugiau nei pusšimtį vaikų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ką tik kreipėsi į žmonės iš įvyko vietos. Mylos kaimas, kur po Rusijos smūgio prasidėjo sprogimai, tai siaubinga situacija. O tų, kurie sprogmenis laikė tiesiog šalia žmonių, neatsargumas yra pasibaisėtinas. Žalos mastas didžiulis. Bendruomenės vadovas žuvo padėdamas vykdyti gelbėjimo operaciją. Reiškiu užuojautą visoms šeimoms ir artimiesiems. Pirmasis smūgis pataikė į gynybos pajėgoms priklausantį šaudmenų sandėlį. Tokį, kurio ten tikrai neturėjo būti. Sprogo skydiniai, minos, kiti šaudmenys ir dronai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Nepale tarnyboms toliau ieškant tūkstančių žmonių po didžiulio potvinio, šalies nelaimių valdymo agentūra praneša, kad žuvusių oficialiai padaugėjo iki 675. Kiek anksčiau Kinijos valstybinė žiniasklaida nurodė, jog Tibete žuvo dar 7 žmonės. Nepalo ir Kinijos duomenimis dingusiais be žinios laikoma arti 3000 žmonių. Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Diužerikas sako, kad bendradarbiaujama su partneriais ir vietos valdžios pareigūnais, siekiant užtikrinti maisto, vandens ir higienos priemonių tiekimą nukentėjusioms bendruomenėms.
2: Mažiausiai 20 tūkstančių namų ūkių Novakoto ir Rasuvos rajonuose gali prireikti pagalbos maisto. Daugiau nei 50 tūkstančių žmonių reikia skubaus vandens tiekimo, skubios pagalbos higienos produktais. Partneriai dirbantys mitybos srityje apskaičiavo, kad maždaug 17 tūkstančių vaikų, 1500 neščių ir krūtimi maitinančių moterų ir 9000 paauglių reikia skubios pagalbos maisto. Bent 23 mokyklas šiuose rajonuose reikės atnaujinti.
1: Jungtinių tautų atstovas žiniasklaidai Stefanas Diužerikas. Stichinė gamtos nelaimė įvyko trečiadienį. Berlyno meras teigia, kad miesto vadovybė po kibernetinės atakos sulaukė nusikaltėlių šantažo. Vokietijos leidinio Der Spiegel duomenimis nusikaltėliai reikalauja maždaug 2 milijonų eurų išpirkos per kriptovaliutą. Šaltiniai įtarė, jog už kibernetinę ataką atsakinga vokiečių teisėsauga žinoma grupuotė, kuri prieš 3 metus prisėmė atsakomybę už kitą nusikaltimą. Berlyno meras sako, kad reikalavimą gavo ketvirtadienio vakarą ir tokiam šantažui nepasiduos. Ši kibernetinė ataka įvyko prieš 2 savaites. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje šiemet karininko kelią pasirinko 170 jaunuolių. Tai didžiausias naujų kariūnų skaičius per akademijos istoriją. Lietuvos karo akademijos viršininkas, pulkininkas Ričardas Dumbliauskas, sako, kad padidinus kvotą išaugo ir stojančiųjų skaičius.
3: Auga mūsų kariuomenė, tai buvo padidinta ir kvota iki 170. Kaip sakoma, pergalė turi daug tėvų, o pralaimėjimas viena. Sėkmės priežastis bendras susidomėjimas Lietuvos ir karo reikalais. Be abejo, sąlygų pagerinimas. Šis metais iš 170 yra 34 merginos. Turi būti labai aiškiai išreikštas patriotizmo ir teisingumo jausmas. O visas kitas savybės per procesą, per programą stengiamės palavinti, kad išeitų deramas karininkas po 4 metų.
1: Lietuvos karo akademijos viršininkas, pulkininkas Ričardas Dumbliauskas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo institucija. Akademijoje kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Šią valandą Vilniuje, Kaune 23, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 21, Panevėžyje, Utenoje 22 laipsniai. Naktį vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, vietomis formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15, pajūryje tarp 16-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs pietinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 4:05.
4: Homo cultus.
5: Iš balkono.
6: Sveiki.
5: Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikintis šiandien su menininkių ir kuratorių komanda, kuri susirinko Aurelijos Maknytės parodos nacionalinėje dailės galerijoje, kuri vadinasi Kanalai, atidarymo proga, ir šiandien mes kalbamės kaip tik ir atidarymo dieną. Taigi noriu pristatyti studijos viešnės, tai profesorė Agnė Narušytė, viena iš parodos kuratorių. Labas, Agnė.
0: Labas, Laima.
5: Menininkė Aurelija Maknytė. Labas, Aurelija.
6: Labas.
5: Kita parodos kuratorė, irgi menotyrininkė, Inesa Brašiškė. Labas, Inesa.
6: Labą.
5: Ir parodos architektė, taipogi menininkė, Beatričia Mockevičiūtė. Labas, Beatričia.
7: Labas.
5: Na štai, kokia nuostabi kompanija. Šiandien jau mačiau visą šitą gražų žiedą spaudos konferencijoje. Ir reikia pasakyti, kad į spaudos konferencijas vaikštų jau, nu, čia baisu prisipažinti, gal kokių 30 metų. Ir retai taip pat toks ateina jausmas, kad na štai yra žmonės tikrai gražiai suaugę, susikalbėję. Ir tu jauti, kad kūrybinis procesas, parodos procesas buvo įdomus, įkvepiantis, ir tai yra žmonių kažkokio susitelkimo, susidraugavimo laukas, o ne taip, kaip dažnai būna kažkas pro sugrėžtus, kaip tai, kaip čia pasakyti,
0: sukastus
5: dantis ir kažkokia įtampa ir neviltis. Tai šitą, Aurelija Maknytė, tavo kūrybos ir gyvenimo bruožą, tai jau esu seniai pastebėjus, kad su tavimi bet ką daryti yra tiesiog ir labai malonu, ir gera. Tai pirmiausia, reikėtų man sužinoti, kieno ir buvo toji mintis, kad Aurelija Maknytė, tuo visiškai nebejoju, tikrai yra verta didžiulės parodos nacionalinėje dailės galerijoje pačioje toje didžiausioje salėje.
0: Galiu aš pasakyti, tai buvo Inesos Brašiškės mintis. Ji čia mus visas subūrė.
5: Tai tada, Inesa, į tave ir kreipiuosi, nes tu esi tokia, sakyčiau, jaunos kartos kuratorė, kuri labai jautriai žino tą ir tarptautinį pulsą ir kažkaip turi savitą požiūrį į šiuolaikinio meno procesus ir modernaus meno. Tai kodėlgi tau pasirodė, kad štai vat, yra tokia Lietuvoje be galo įdomi menininkė ir tarsi lyg ir nepakankamai įvertinta, ar kaip čia pasakyti?
6: Taip, yra turbūt kelios pradžios. Viena ryškiai

0: nusifotografavus tą kūrinį, tai buvo, jeigu pameni, Laima lipa į priešais rotušės viduje, žodžiu, laiptus, ten viršui buvo zuikis, atrodo, zuikio riedlentė, o kairėje pusėje prieš lipant buvo toks žemėlapis rotušės planas pirmo aukšto, ir ten ranka, Aurelijos ranka, buvo apvedžiota ir skaičiukai surašytas plotas šitos salės. Ir buvo prierašas, kad kažkur ten Širvintų rajone, 50 km nuo Vilniaus, vienas prie vieno masteliu, šienauta tokia pati pieva. Ir mane tiesiog taip paveikė stipriai šitas kūrinys, ir aš supratau, wow, čia yra taip įdomu. Aš tuomet, aišku, nevažiavau ten aplankyti, nors buvo telefono numeris Aurelijos nurodytas, jinai labai dosniai visus kvietė apsilankyti. Tai štai viena pradžia, kuri man labai stipriai įsiminė. O kita, tokia gal abstraktesnė, yra, kai pradėjau gilintis į Aurelijos kūrybą, supratau, kad kiek daug aš jos nežinau, kiek daug mes esam jos neužrašę, tai turiu omeny tuos nuo 2000 metų jos kuriamus video darbus, jos darbus su medija, naująja medija ir senaja ir medijų archeologija jau beveik turbūt tuo laiku taip pat galėsime apie šitą aspektą pakalbėti turbūt šiandien. Ir trečias mane motyvavęs, Ir turbūt su tuo susijęs dalykas yra tai, kad, na, aš tada supratau, gilindamas jau vėliau, ruoštamas iš tai parodai, iš tikrųjų dar tokį labai svarbų aspektą, kad, na, tas laikas turbūt buvo toks tikrai negailestingas, ypač moterų menininkių kūrybai ir tos, kurios dirbo su medijomis ir video menu. Ir jo, tai man buvo toks ženklas, kad aš tarsi kaip ir lauko jau profesionalė ir suinteresuotą žvilgsnį turinti, aš tiek daug nežinau. O trečiasis labai man svarbus aspektas iki pat dabar ir kurį aš taip labai mėgstu gestikuliuoti, o ne artikuliuoti, tai yra Aurelijos Maknytės kūrybos toks sunkus įvardėjimas, kas tai yra, ar ne, toksai stalčiukų nebuvimas, niekur tarsi jos negali padėti, ir tie patys kūriniai, jie nesilaiko savo formoje, jie nuolat kažkuo tampa, tada vėl sugrįžta į kažkokią kitokią būseną, jau ne meno kūrinio, tarsi tada vėl pasitaikius tam tikroms aplinkybėms vėl kažkuo tampa. Tai štaigi, išvardinau tik tris iš turbūt dar keliolikos likusių neįvardintų priežasčių, kodėl Aurelija Maknytė yra tokia puiki menininkė ir kodėl jinai verta Nacionalinės dailės galerijos didžiosios salės ir ne tik didžiosios salės.
1: Tikrai taip, manau, ir visų kolekcijų ir visko Aurelija verta. Noriu atkreipti dėmesį į tai, ką paminėjai, kad iš tiesų mūsų menininkės, tos, kurios buvo labai svarbios Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, ypač kurios dirbo su medija, taip lyg ir kažkaip nebuvo taip smarkiai užfiksuotos, galvoju, kaip keista, nes vakarų pasaulyje būtent moteris menininkės buvo tos videomeno pionierės, jos labai svarbios yra tos medijos vystymėse ir panašiai. Ir Aurelija čia irgi yra vienas iš tokių, kaip sakant, raktinių žmonių, ką tai bereikštų, bet irgi dalyvavusi šio laikinio meno centro ŠMC TV kūrime. Tai labai svarbus momentas ir kitas dalykas, ką tu pasakyji, prie ko aš manau mes viso sugrįšim, tai yra tas, sakytume, Aurelijos kūrybos būvis, na, visi mėgsta deklaruoti, kad aš nedarau skirtumo tarp meno ir gyvenimo. Tai kiek iš tikrųjų žmonių taip gyvena, kad jie gali, pavyzdžiui, pasikviesti pas save mėnesio ar savaitėj, neatsimenu, gal savaitėj kažkokį žmogų, atiduoti raktus ir tu gyvenk, daryk, ką nori ten mano bute. Ir panašiai, tai ir tas jos kūrinių, kaip tu minėjai, tas takumas, kad tu negali atkirpti, pasakyti, čia pradžia, čia pabaiga, aš galėčiau sakyti, Aurelija, kad tu esi ir tavo kūryba yra gyvsidabrė. Toksai, kaip sakant, judantis metalas, kuris bet kuriuo momentu gali tapti kažko kitu. Tai dabar aš jau žiūriu į Agnę, nes ir Inesa paminėjo, prisimenu labai ryškiai, tą parodą buvo tikrai įspūdinga. Ir, žinai, vat, tu jau turi anos parodos patirtį, daug apie Aurelijos kūrybą esi rašius, galvojus ir kažkokią vat, jau mokslinę čia studiją rengi. Ir kaip dabar ateina tau kitas etapas? Kas tau pasikeičia žvilgsnyje į Aurelijos kūrybą?
2: Tai, kaip ir sakiau, Inesai, vakar Aurelija mane visada nustebina. Ir kiek be pažinočiau, o jau pažįstu seniai, nu, negaliu aš jos pagauti. Čia gyvsidabrio metafora puiki tiesiog. Ir tada į rotušę, tai aš ją pakviečiau, nu, nes rotušės ten Patricija Poderytė tada ten dirbo, sako, kokia nors paroda, ir aš pagalvojau, nu, vat, toks keistas būtų dalykas,

0: rotušėje parodyti Maknytės tą gamtą. Žodžiu, ir gavosi, pasirodo. Ir aš kažkaip ir esu labai susidomėjusi Aurelijos va tais tokiais gamtiniais kažkokiais stebėjimais, kur dalykai, kurie nepatraukia kitų dėmesio, jie nu, virsta kažkokiais stebuklais, kažkokiais sapnais, ten tu matai ir gyvenimą tų būtybių, bet ir kartu jos tavo akise transformuojasi į metaforas. Tai va šitas aspektas, bet aišku, dar anksčiau buvo Aurelijos tėvų kambarys ir deficitas, mūsų labai mėgstami projektai, kurie nu, taip labai įdomiai apmąstė tą virsmą iš, nu, tiksliau, sovietinę praeitį, kurią mes kažkiek tai patyrėme kaip vaikai, kaip paaugliai, ir paskui visą tai nuėjo į praeitį ir mes dabar gyvename kitaip, ir va tie kūriniai kažkaip irgi nei ten kritikuojančiai vien tik, nei ten kažkaip tai visai archyviškai, ten grinai, kad rekonstruoti istoriją, bet taip irgi pertraukiant per mūsų gyvenimus nu, pakvietė pamastyti apie tą laiką. Tai vat aš domėjausi šitais dalykais. Ir dabar šita paroda, kaip ir viso to prisilietė Inesa visų pirmo, paskui dar jį pakvietė Beatričė Mackevičiūtė, staiga atvėrė visai kitą Aurelijos kūrybos aspektą, apie kurio egzistavimą aš žinojau, nes visa tai yra Aurelijos svetainėje, aprašyta ir buvau skaičiusi, bet niekada nebuvau pasigilinusi ir niekada nebuvau mačiusi aš daugumos tų darbų, išskyrus AB biografiją, kurią dar teko filmuoti, dirbant tuo metu LRT televizijoje laidoje Kultūros pastai. Mes beje tą siužetą irgi rodom parodoje. Tai va, bet tai šitą mačiau jos pradžio, paskui mano kažkokie interesai kitur nuvedė. Tai va, šitoj parodoj visa tai atgyja, bet atgyja, nu, tokiu būdu, kad čia iš tikrųjų susijungia ir Aurelijos tas susidomėjimas šviesa tuometinis, ir Beatričės šviesos menas, nu, kūryba su šviesa, žinau Beatričės kūrybą, iš seniau esu net ir rašiusi apie ją truputėlį, tai, nu, toks įdomus derinys ir dar va tas galerijos lubų, didžiosios salės lubų atidengimas, kur ir saulės šviesa su visais debesimis įsijungia į parodą, nu yra kažkoks stebuklas. Tai va šito aš nesitikėjau.
1: Aš visiškai sutinku, kad stebuklas, mes prieisime prie architektūros ir kas vyksta su NDG pastatu ir kaip Aurelijos darbai taip pačiai takiai integruojasi į ne vieną pastato erdvę, tai tikrai nuostabu ir kemelį dieve, galima pavaikščioti po kemelį, nu kokia šventė, palsuoti grinų orų, nu prieisime. Bet Aurelija, nu kaip mes čia šnekame apie tave už akių, nors tu ir viską girdi.
2: Čia man jau ausis lydosi nuo giriamųjų žodžių.
1: Na, tokia proga, negalim dabar čia tave užpilti kritiką ir tiesą sakant, sunkiai sugalvočiau ką nors tokio, bet man kaip kuratoriai irgi visada įdomu pasikviesti Aureliją į parodą, nes žinau, kad gausiu iš karto kokio 2 ar 3 viename, gausiu ir savotiškai tokia parodos temos refleksija, kartu galbūt ir erdvės refleksija ir iš karto santykis su kažkokiais skirtingais istoriniais laikotarpiais, vat ir postidėjų karas buvo, čia mačiau išdrošti tie, reiškia, šautuvai tebe galioja ir moteris menulyje ten buvo labai įdomu, tai, nu, bet čia mes ne apie tai, aš noriu tavęs Aurelija paklausti, tu, vat, kai kuri, kaip tas procesas vyksta, nes iš tikrųjų, va, nes ir sakė, nu čia tikrai tas labai taku, neaišku, kada prasideda kūrinys, kada jisai baigėsi, kokiamis yra būvyje, kietame, skistame, dujiniame, kaip...
2: Dėžutinėme būvėje, turbūt galima pasakyti, nes esu tokia kaupikė, turbūt galima pasakyti, kas man pasirodo įdomu, kaip kažkokia potenciali istorijos toksai siūlo galas tarsi. Aš daug ką perku, daug ką randu, dedu viską į dėželes, kažką parušiuoju, prie tam tikrų temų aš esu jau iš seniau prisirišusi. Ir vėliau tada šiaip mėgstu žiūrėti, galvoti, kažką papaišyti kartais ir paeskizuoti ir užsirašyti. Ir kažkaip pradeda tam tikri objektai ar tekstai sukristi kažkokias, nežinau, konsteliacijas, kažkokius komplektėlius. ir tapti kažkokia tai visuma, nauja istorija. Man kažkaip visat nuo, to, nuo tos autobiografijos fiktyvios laikų parodiniai erdvėjai kažkaip supratau, kad man įdomu tokias tarsi fiktyves biografijos konstruoti, kažkokias nepažįstamus žmonės iš laiškų, iš objektų, kaip savininkų sumesti kažkokias fiktyves, kažkokias tokias, nežinau, šeimas, draugijas ir pažiūrėti, kaip tai susigyvena ir kokią tai idėją ištransliuoja. Tai čia vat tas tėvų kambario toks projektas, kur ten vienos siuvėjos laiškai, kitos siuvėjos laikraščiai.
3: Kokie laiškai?
2: Laiškai yra knygelėje ir jie yra laukia savo vilutės, kad būtų galima padėti ant stalo.
0: Atidarymas dar tik įvyks, primenu.
2: Jo, mes čia kalbamės prieš atidarymą, beje.
1: Taip, čia mes tokią slaptą klausytojams išduodame informaciją.
2: Taip, tai žodžiu, tos dėžutės kaupiasi ir auga ir atsiranda jau žmonės, kurie žino, kuo aš domiuosi ir gaunu, žodžiu, pirmus pasiūlymus įsigyti kokius nors laiškų komplektus arba tiesiog kai kas ir kažką atiduoda. Iš vienos NDG darbuotojos šiandien gavau pusę bagažinės biologijos kabineto įvairių objektų, kurie galbūt irgi kažkuom pavirs. O jeigu net ir nepavirs, aš kažkaip nemėgstu pritempinėti ir versti savęs, kažkaip pritempti prie kažkokios ten datos ar idėjos kažkokius daiktus. Man smagu, kad jie patys kažkaip sukrinta. Tai pavyzdžiui, kažkaip ta elektrinė gitara savo skambėjimo ir tapimo iš eglės viršūnės kelis metus laukė, kol man dėjo labai paprastas sprendimas. Jeigu elektrinė šita eglės viršūnė augo po elektros laidais, jie nupjovė elektriką, jinai turi tapti elektrinė gitara. Tai vat panašiai kažkaip taip ir dėliojasi visokie dalykai, daiktai, kurie tampa tuo, ką galima parodose pamatyti.
1: Man tai tu, Aurelija, esi tokia konkrečioji poetė visiškai, ta prasme, visiškai tokia poetinė logika yra, kad tokie netikėti susidūrimai, daiktų reiškinių kartais paradoksalūs ir tai visa yra lentynėlė tokių tavo sukauptų.

galiausiai išvyko studijuoti į Leipcigą, apie kurį svajojo nuo mažens, kai girdėjo guvernantės pasakojimus. Kaip išsikovojo, klausė, o ji paskelbusi bado ir tylos streiką, bei atsisakiusi bet kokios to meto ledei socialiai būtinos veiklos. Taigi šeimai neliko nieko kito, kaip paklusti. Į Leipcigą jį išvyko puikiai suvokdama, kad lenda į itin vyrišką terpę. Moteris pianistės jau nebestebino, bet kompozitorė, ką jis sau leidžia, buvo sakoma visuomenėje. Taigi Leipcige jį irgi buvo kaip tam tikra balta varna. Ji išvyko studijuoti pas Karlą Reinecke, tuo metu vieną pačių populiariausių pasaulyje kompozicijos dėstytojų, beje, vėliau ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pedagogą. Ir kągi, jau po metų jį su trenksmu paliko konservatoriją, motivuodama itin žemų dėstymo lygių. Dėstytojai vėluodavo į pamokas ir vietoj konkrečių žinių arba nurodymų mielai pasakodavo anekdotus. Atrodo, pusantro amžiaus praėjo, o aukštosiose mokyklose tokios situacijos populiarios iki šių dienų. Šitą paskui iškirpsiu. Palikusi konservatoriją, ji pradėjo mokytis privačiai pas Heinrichą von Herzogenbergą. Jam, įtakingam Leipcigo Bacho draugijos pirmininkui, ji tapo tarsi dukra. Jis ją drąsino ir skatino, o jau pati Etelė Smait kaip kempinė į save Rio žinias ir Leipcigo kultūrą. Taip jis susipažino su miesto svečiais Dvoržaku, Grygu, Rubinšteinu, Čaikovskiu, o jau Herzogenbergas ją tiesiogiai pristatė savo geriems draugams Bramsui ir Klarai Šuman. Nepaisant to, kad mokėsi iš pačių geriausių, ji visą gyvenimą susidūrė su nuvertinimu vien dėl to, kad buvo moteris. Apie ją kritikai nerašė kaip apie kompozitorę, ji buvo tiesiog vadinama moterimi kompozitorė, tarytum tai atskira kategorija neverta lyginti su rimtais vyrais. Nežinau, ar mano balse girdi kabutes, jų šioje istorijoje dar tikrai bus nemažai. Vietoj to, kad objektyviai vertintų jos muziką, jie dažnai rašydavo tokias frazes kaip ledei nedaramai per daug vyriškas skambesys. O kai kurdavo kaip tik melodingesnius ir subtilesnius kūrinius, vadindavo tai moteriškomis saldybėmis. Atrodo, išrėktum žmogautų apsispręsk, ko tu nori. Bet vat vienas skaudžiausių kritikų Etelės Smait gyvenime buvo pats Johannesas Bramsas. Herzogenbergo namuose jis tikrai neretai lankydavosi ir Etelė Smait tarytum ignoravo. Jo stiprus skepsis moterų kompozitorių klausimų buvo jaučiamas ne tik jos adresu. Labiausiai Etelė įskaudino istoriją, kai tarytum mūsų laidoje Bramsui buvo pateiktos natos fugos, nepasakant, kas jos autorius. Peržiūrėjęs fugą ir ją išanalizavęs, Bramsas net įsižeidė ir pasijuto apgautas, sužinojęs, kad gaišo laiką su moters parašytų kūriniu. Laikai, kuriais jį gyveno, moterims tikrai nebuvo gailestingi, ir jei tau atrodo, kad nuo to laiko prabėgo daug amžių, pateiksiu tokį faktą. Etelės Smait opera Miškas 1903 metais tapo pirmąja moters sukurta opera Niujorko metropoliteno operos istorijoje. Kaip manai, po tiek metų ten įvyko antrosios moters sukurtos operos premjera. Aš palauksiu. Pagalvok. Gerai pagalvok. Sakai 10, 20, 50 metų? 113. Tai įvyko, kai tu jau gyvenai šioje planetoje 2016 metais. Etelė Smait buvo kovotoja ne tik muzikoje. 20-ojo amžiaus pradžioje ji aktyviai prisijungė prie sufražisčių judėjimo už moterų teisę balsuoti. 1910-aisiais ji sukūrė moterų maršą, dainą tapusią oficialiu judėjimo himnu. Trumpos ištraukos siūlau ir dabar pasiklausyti.

tik nuskambėjo Etelės Smait moterų maršo ištrauka. Ir būtent šią giesmę moterys dainuodavo tais laikais per protestus, žygius ir netgi kalėjimuose. Etelė Smait ir pati už grotų praleido kelias savaites už protesto akciją, kurios metu buvo išdaužyti vyriausybės rūmų langai. Kartą į tą Holloway kalėjimą, tikrai labai tamsų ir labai nedraugišką. Jos aplankyti atėjo jos geras bičiulis dirigentas Tomasas Byčemas. Jis pamatė, kaip Etelė stovėdama prie labai mažo langelio, viena ranka mojuoja savo dantų šepetuku kaip dirigento lazdele, o apačioje kieme esančios sufražistės choru traukia savo himną. Tokia, štai nenuilstanti ir nepaviržiama, buvo Etelė Smait. Ir maža to, išėjusi iš kalėjimo, ji dar ir parašė vieną sėkmingiausių savo kūrinių – operą Kalėjimas, į kurią sudėjo savo patirtis. Visgi jos gyvenime buvo ir išbandymų, kurių talentas įveikti negalėjo. Visų pirma – santykiai, tarp kurių būta ir labai dramatiškų. Vieni jų – slaptas romanas su paties mokytojo Herzogenbergo žmona Elizabet. Taip pat Elizabet sesers Julijos šeimos išardimas, kai jos vyras, pametęs galvą dėl Etelės Smait, paprašė skyrybų. Apie visas jos meilės dramas būtų pravartu sukurti atskirą laidą, o dar geriau iš viso filmą. Dar didesnis išbandymas bėgant metams Etelė Smait pradėjo prarasti klausą. Tai buvo lėta, bet neišvengiama liga ir galiausiai ji visiškai apkurto. Tačiau net ir tada ji nepasitraukė iš kultūrinės arenos. Ji rašė memuarus, konsultavo kitus kompozitorius. Ir jos humoras niekur nedingo, viename laiške ji net rašė. Kartais pagalvoju, kad galėčiau tapti pirmąją dirigente, kuriai visi orkestro nariai gali meluoti, jog groja teisingai, nes žino, kad vis tiek nieko negirdžiu. Taigi dabar susipažinai su šia neįlinė asmenybė ir dabar laikas jos muzikai. Iš Etelės Smait kolekcijos pasirinkti galima buvo ne vieną atradimo vertą kūrinį. Net ir prabėgus tiek metų tas iš ankstinio nusistatymo prieš jos asmenybę ir jos lytį tvaikas netaip lengvai išsivedina ir palėpėse savo šanso laukia ne vienas atradimo vertas opusas. Visgi pasirinkau ypatingos sudėties kūrinį – koncertas smuikui, voltornai ir orkestrui. Koncertas jungia du atrodytų nesuderinamos solistus – smuiką, simbolizuojantį lyriką ir subtilumą, bei voltorną – jėgą, orumą, net medžioklės šauksmą. Novatoriškame eksperimentų kupiname koncerte netrūksta kontrastų – nuo lyrinių smuiko vinguriavimų iki voltornos karingų fanfarų, nuo intimios kamerinės dvasios iki tikrai plačių simfoninių kulminacijų. Tai kūrinys apie dialogą tarp dviejų instrumentų, tarp menininko ir visuomenės, tarp asmens vidinės tiesos ir išorinio pasaulio lūkesčių. Po jos mirties 1944 metais Etelės Smait muzika ilgam nugrimzdo į užmarštį, o jos vardas liko daugiausiai feministinės istorijos puslapiuose. Ir tik 21-ame amžiuje ji pamažu grįžta į koncertų sales ir yra ne tik gerbiama, o nebijant to žodžio tiesiog švenčiama. Visgi, nuostabiai parašytas koncertas itin retai atliekamas scenoje dar ir dėl logistinių priežasčių. Visų pirma, sunku prikalbinti aukštos prabos muzikus išmokti koncertą, kurio galbūt nepavyks taip plačiai pritaikyti. O kartu, nepaslaptis, solistai ne itin noriai dalinasi dėmesiu scenoje. Mokytis nelengva partija ir vis tiek nebūti vienintelė karalienė ar vieninteliu karaliumi scenoje, neretam solistui atrodytų tolygų gaišti laiką, kai repertuare yra tiek daug kūrinių, kuriuos repertuarą įtraukti tiesiog labiau apsimoka. Ir visgi nukelkim kepurę prieš tuos, kurie palikė savo ambicijas ir egocentriškumą antrame plane, imasi tokių projektų. Jų triūsas išties nusipelno didžiulės pagarbos. Laikas pasigarsinti grotuvą ir užsimerkti. Klausysimės nuostabios interpretacijos, kurios autoriai yra smuikininkė Sophie Langdon, voltornininkas Richardas Watkinsas, o kartu visas BBC filharmonijos orkestras, diriguojamas dirigentės Odelinės Dela Martinės. O kol tu klausysi šio kūrinio žinodamas jo kontekstą, kolegė žurnalistė, pianistė Gerūta Griniūtė su manimi LRT studijoje klausysis nežinodama nieko. Objektyvus jos vertinimas netrukus po koncerto išklausymo.

0: LRT klasikos eteryje karaliavo Etelės Smait muzika. Jeigu tik dabar įsijungi į savo radijo imtuvą, laidoje Palėpės radiniai klausėmės BBC filharmonijos orkestro ir dirigentės Odalinės Delamartinės kartu su solistais smuikininkė Sophie Langdon ir valtornininku Richardu Watkinsu interpretuojamo koncerto unikaliai sudėčiai smuikui, valtornai ir orkestrui. O su mumis įrašo studijoje šio kūrinio, kaip ir žadėjau, klausėsi LRT radijo, LRT klasikos balsas iš LRT laidų, puikiai pažįstama žurnalistė, pianistė, koncertų vedėja Gerūta Griniūtė. Taigi, Gerūta, dar pagaliau su tavimi oficialiai galiu pasisveikinti ir paklausti tavęs pirmiausiai, ar dažnai tau tenka pusvalandį tiesiog panirti į garsų vonę ir neturėti šalia telefono, negalvoti apie kitus darbus, o tiesiog įsiklausyti ir atpalaiduoti ausis.
1: Labas Gintarai, sveiki visi besiklausantieji. Labai teisingai pasakė, kad toj garsų vonioje gera yra panirti, gera joje būti, bet ar dažnai tiesiog taip melomaniškai leidžiu savo klausytis muzikos, tikrai ne. Aišku, aš jos perklausau labai daug ir ruošdama laidas ir besiruošdama koncertams, bet tiesiog savo malonumui, na, taip sakant, laiką vagiu iš savęs šiuo klausimu iš štai tokių potyrių. Tai labai džiaugiuosi, kad mane pamurkdė šiandien toj garsų vonioj.
0: Labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų pasimurkdžiusi dabar, daug laiko praleidai ir geros nuotaikos. Aš tave stebėjau, žiūrėjau, kaip tu šypsojaisi, kartais kartu su muzika ir šokdavai. Tai kokios nuotaikos klausėsi šio kūrinio?
1: Kūrinys tikrai nustebino, aš labai mėgstu, kaip čia pasakyti, labai mėgstu ir pati visokias naujoves, bet nuotaika tokia buvo truputėlį dviprasmiška dėl to, kad viena vertus jis atrodo labai šviesus ir atrodo, na kur aš tai girdėjau, kažkur girdėta muzikos kalba, bet labai keista, kai tu klausai, bet nesupranti, lyg užčiuopi, bet neužčiuopi. Tai taip, aš sakyčiau, kad tai yra koncertas smuikui su orkestru, kuris galėjo galbūt būti parašytas kažkada 20 amžiaus pirmoji pusė, netgi gal ten yra 19 amžiaus pabaiga, bet man išsigirdo ir tokie motyvai, kurie nežinau kodėl, bet dabar sakyčiau, kad galbūt kompozitorius ar kompozitorė patyrė net ir kažkokias karo grėsmės galėjo parašyti kažką panašaus, bet čia visiškai bandau improvizuoti.
0: O sakyk, kas labiausiai įsiminė klausantis, jeigu mes dabar kalbėtumėme apie muzikinės detales?
1: Na taip, keletas detalių įsiminė, tai viena iš detalių yra smuiko ir pučiamųjų pokalbiai. Kita detalė yra, na, galbūt tokie atrodo iš pradžių romantiniai, bet paskui tas romantizmas jau kinta, tokie, na, harmoniniai sprendimai kompozitoriaus, kurie, sakau, jie tarsi kažkokios detalės netgi yra girdėtos ir galvoju, taigi čia ir sukasi ant liežuvio galo kažkas, bet nežinau kas. Aišku, ir stebina pats faktas, kad aš nežinau, kas parašė šitą kūrinį, tai viena turbūt iš tų detalių, kuri dabar mane erzina. Na, taip, šmaikščiai erzina.
0: Kaip manai, ar Lietuvos publikai toks kūrinys būtų įdomus, ar jis jiems patiktų?
1: Įtariu, kad patiktų. Įtariu, kad stygininkams, jeigu jie, pavyzdžiui, vis dar nežino to kūrinio, tai jis galėtų iš tiesų būti labai įdomus ir jie galbūt norėtų jį į savo repertuarą įtraukti. Ir kažkaip tai besiklausydama galvoju, gal čia netgi ką nors parinkai iš už Atlanto, gal čia koks nors kompozitorius, kuris kūrė emigracijoje, bet paskui galvoju, kad tos detalės, kurios, kaip minėjau, šiek tiek yra lyg ir atpažįstamos, jos nežinau kodėl, bet europietiškos atrodo vis dėlto. Tai paskui galvoju, jeigu užduotum klausimą, kaip man atrodo iš kokio šalies ar iš kokio regiono kompozitorius galėtų būti kilęs, tai tikrai, na, pirmiausia, sakyčiau, kad bendrai paėmus tai Europa. Nežinau, man išsigirdo ir kažkokių skandinaviškų detalių ir vidurio Europos muzikos detalių. Tai čia tokie tiesiog, na, impulsai, kurie dabar ateina į mintis.
0: Mhm. Sakyk, tokiam kūriniui galbūt reikėtų ir šiek tiek pagalbos. Tai reiškia, kad koncerto organizatorius, planuodamas šio kūrinio pristatymą, žinant, kad Lietuvos publika, net Gerūta Griniūtė šio kūrinio nežinojo, turbūt turėtų kreiptis šiokios tokios pagalbos. Kaip manai, kuriuo metų laiku jisai programoje geriausiai nuskambėtų?
1: Koks įdomus klausimas. Kokiu metų laiku? Galbūt tada, kai žmonės labiausiai įsiklauso. O jie galbūt labiausiai įsiklauso, kai yra kiek tamsiau. Tai įtariu, kad ruduo galėtų būti, vėlyvas ruduo, galbūt ir žiema galėtų tapti šio kūrinio premjeros laiku Lietuvoje, jeigu jis dar čia neskambėjo.
0: Taigi, ačiū tau. Paskutinį klausimą, kurį norėčiau tiesiog tavęs paklausti, suformuosiu taip. Ar klausantis kūrinio, nežinant visiškai nieko apie jį, nežinant konteksto, esant visiškai laisvai nuo bet kokių iš ankstinių nusistatymų, ar kūrinys tau klausosi kitaip?
1: Taip. Aš labai mėgstu nustebti, bet aš labai mėgstu klausytis muzikos ir pasiruošusi. Tada man atrodo, kad klausytojas gali pajausti esmę kūrinio kur kas geriau, kai nors kažkiek tai žino. Ir aš galvoju, dabar mane tikrai gelbsti tai, ką aš mokiausi mokykloje, tai, ką aš mokiausi vėliau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nes tam tikri dalykai galbūt tam pat pažįstami, galbūt jie kažką primena, tai jau galima apgraibomis, bet vis tiek tamsoje kažkiek orientuotis. Kai visai nežinau, galbūt tai irgi yra visai įdomus metodas, nes tada tu tiesiog pasiduodi į muzikos garsų tėkmę ir jau nebelabai svarbu, kokia ta tėkmė, svarbu, kad jį tave neša ir arba neša, arba neneša. Tai šiuo atveju tikrai čia ta srovė tokia labai įdomi, bet tam, kad nenusidaužyčiau kojų į akmenį supėj, tai norėčiau žinoti, ko aš klausiausi, nes visada labai labai smalsu.
0: Tai pagaliau, būgnai. Studijoje. Taip, teisingai. Gerbimieji, kaip jums ir žadėjau prieš tai, o dabar jau gerų, tai galiu išduoti, klausėmės britų kompozitorės kovotojos už moterų teisės Etelės Smait koncerto smuikui, valtornai ir orkestrui, parašyto 1926 metais, taigi kitą metą švęsime jo 100 metų jubiliejų.
1: Ir gerai, kad aš pradžioje pasakiau, kad kompozitorius ar kompozitorė. Ir štai taip nutiko, kad visai užčiuopiu, man atrodo, aš tą laikotarpį. Tik tai įtariu, kad priežastys, kodėl tas koncertas retai skamba, buvo kiek kitokios. Na, aišku, kad gal netradicinė instrumentų padėtis, bet ir Etelės Smait likimas yra irgi kupinas iššūkių. Bet labai džiaugiuosi išgirdusi, labai gražus koncertas ir aš labai linkiu mūsų klausytojams dar ne kartą jo pasiklausyti ir aišku, kad labai linkėčiau, kad jisai dažniau skambėtų scenose ir pasaulio scenose, nes ko gero, kad jis neskamba jose taip dažnai. O Lietuvoje galbūt verta pagalvoti ir apie premjerą, todėl kad kūrinio šimtmetis artėja ir jeigu jis tikrai niekada nėra čia atliktas, tai kada jei ne dabar?
0: Gerūta, ačiū tau labai už pokalbį ir linkiu tau dažnesnių tokių pusvalandžio garsų vonių ausims.
1: Ačiū, Gintarai, buvo be galo malonu ir aš jau dabar iš karto galiu pasakyti, kad jau tapau tavo laidos fane, nes bent jau tavo laidose tai tikrai pažadu su malonumu užsimaudyti.
0: Ir štai baigėsi dar viena palėpės radinių laida. Dar vienas atradimas, tikiuosi jis tau patiko, tikiuosi patiko klausytis istorijos ir konteksto, kaip šis unikalus kūrinys atsirado toje muzikinėje palėpėje, į kurią tu ir aš šiandieną patylome. Nepamiršk, kad visus mūsų atradimus gali susirasti ir LRT radiotekoje, kurioje tiesiog įvedęs palėpės radiniai iš karto surasi norimas klausyti laidas. O jei norėtum papasakoti apie savo potyrius, galbūt netgi parekomenduoti kokią nors aplankyti vertą palėpę, susirask mane, Gintarą Januševičių, socialinėje medijoje. Aš džiaugiuosi visomis tavo jūsų žinutėmis. O kitą trečiadienį mūsų laukia labai mistiška palėpė. Nepraleisk šio susitikimo 13 val. 5 minutės. Ir lik toliau su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Elektros Lietuvoje vis dar neturi maždaug 30 tūkstančių vartotojų. Rusija atakavus šaudmenų sandėlį šalia Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai 37 žmonės. Islandijoje gyventojai sprendžia ar leisti vyriausybei atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Praėjus savaitei po stiprios vėtros elektros tiekimas Lietuvoje vis dar sutrikęs maždaug 30 tūkstančių vartotojų. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad sutrikimai sutvarkyti 90% klientų. Tai Vilnius bei Klaipėdos ir Šiaulių regionai. Tačiau, kaip teigia ESO atstovė Rasa Juodkienė, kai kuriuose vietose tinklo atstatymas iš vis neįmanomas, todėl bandoma jį įrengti iš naujo, gyventojai naudojasi generatoriais.
2: Pirmiausia, noriu atsiprašyti mūsų klientų dėl netikslaus prognozavimo. Iš tikrųjų, kai pradėjome prognozuoti, kad per savaitę atstatysime, negalėjome net įsivaizduoti tokios didelės žalos tinklui. Tinklas yra tam tikrose vietose, ten nebėra ką atstatyti, jis turi būti tiesiamas iš naujo. Pažeidimų yra labai daug, skaičiuojamos tūkstančiais ir jie yra labai sudėtingi imlus laikui. Jeigu pačioje pradžioje mes atstatydavom 10 kilovoltų linijas, tai galėdavo viena brigada gražinti elektrą 1000 žmonių arba 100 mažiausiai į namus. Dabargi dirbant žemosiai tampos tinkle ir kiekvienas tas remonto taškas yra 10, gal keliems kartais klientams, nors žmonių dirba labai daug, bet atstatymo tempas lėtėja.
1: Energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Planuojama, kad sudėtingiausiose vietose, pavyzdžiui, aplinka Nykščius, Molėtus, Zarasus, Ukmergė, elektra bus atkurta iki rugsėjo 3 dienos. Bendrovės svarsto papildomų kompensacijų galimybę dėl pasikeitusios prognozės. Dėl audros padarinių vyriausybė trečiadienį paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Rusija atakavo šaudmenų sandėlį šalia Ukrainos sostinės, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šis kariuomenės objektas turėjo būti toliau nuo gyvenvietės. Žuvo mažiausiai 37 žmonės, dar 40 sužįsta. Pasak Zelenskio, sprogimas padarė labai daug žalos. Mylos kaimas, kur po Rusijos smūgio prasidėjo sprogimai, tai siaubinga situacija. O tų, kurie sprogmenis laikė tiesiog šalia žmonių, neatsargumas yra pasibaisėtinas. Žalos mastas didžiulis. Bendruomenės vadovas žuvo padėdamas vykdyti gelbėjimo operaciją. Reiškiu užuojautą visoms šeimoms ir artimiesiems. Pirmasis smūgis pataikė į gynybos pajėgoms priklausantį šaudmenų sandėlį. Tokį, kurio ten tikrai neturėjo būti. Sprogo sviediniai, minos, kiti šaudmenys ir dronai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai trečia naktis iš eilės, kai Rusija puola Kyjivą. Tuo metu Charkive po apšaudimų žuvo žmogus, dar 2 sužeisti. Odesos srityje per Rusijos ataką užsidegė maistą gabenę krovininiai automobiliai. Islandijoje gyventojai šiandien sprendžia, ar leisti vyriausybei atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje. Apklausos rodo, kad labai panašaus palaikymo sulaukė tiek šalininkų, tiek oponentų stovyklos. Pasak Islandijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Neringos Eidukienės, abi pusės naudojasi tuo pačiu argumentu.
3: Tiek, kad aš girdžiu islandų nuotaikų, tai Europos Sąjunga jiems yra šioks toks baubas. Nors tikrai yra susiskaldžiusi visuomenė, yra ir prieš, yra ir už. Galbūt yra keletas argumentų, kuriais yra naudojamasi dabar, tai sakykime prieš, kad mes esame stiprūs ir mums nereikia Europos Sąjungos. Bet lygiai tą patį argumentą naudoja ir šalininkai Europos Sąjungos, nes jie sako, būtent, kadangi mes esame stiprūs, mes galime galbūt stipresnėmis pozicijomis dėrėti su Europos Sąjunga.
1: LRT sako Islandijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Neringa Eidukienė. Referendume gali balsuoti maždaug 270 tūkstančių šios Atlanto vandenyne esančios salos gyventojų. Nepale po didžiulio potvynio ir nuošliaužų oficialiais duomenėmis žuvo mažiausiai 675 žmonės, arti 3 tūkstančių laikomi dingusiais be žinios. Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužerikas sako, kad bendradarbiaujama su partneriais ir vietos valdžios pareigūnai siekiant užtikrinti maisto, vandens ir higienos priemonių tiekimą nukentėjusioms bendruomenėms.
4: Mažiausiai 20 tūkstančių namų ūkių Nuvakoto ir Rasuvos rajonuose gali prireikti pagalbos maisto. Daugiau nei 50 tūkstančių žmonių reikia skubaus vandens tiekimo, skubios pagalbos higienos produktais. Partneriai dirbantys mitybos srityje apskaičiavo, kad maždaug 17 tūkstančių vaikų, 1,5 tūkstančio neščių ir krūtimi maitinančių moterų ir 9 tūkstančiams paauglių reikia skubios pagalbos maisto. Bent 23 mokyklas šiuose rajonuose reikės atnaujinti.
1: Jungtinių tautų atstovas žiniasklaidai Stefanas Diužerikas. Stichinė gamtos nelaimė įvyko trečiadienį. Daliai Lietuvos gyventojų piktinantis, kad nuo metų pradžios negyvybės draudimo sutartims taikomas naujas 10% saugumo įnašo mokestis, Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė sako, kad šis įstatymas priimtas valdžios sprendimu. Pasak Ievos Naraškevičiūtės Kubilės, surinkto saugumo įnašo lėšos nebus draudimo bendrovės pajamos. Jos bus pervedamos į valstybės gynybos fondą, iš kurio finansuojamos krašto apsaugos išlaidos.
5: Nedraudimo bendrovės buvo iniciatoriai šio mokesčio. Tai nėra draudimo bendrovių mokestis. Draudimo bendrovės atlieka tik tai mokesčio surinkimo funkciją, kuri įstatymų nustato valstybė ir perveda tą mokestį į valstybės biudžetą. Dalyvavome diskusijose prieš priimant, neginčijant aišku poreikio gynybos finansavimui, atkreipėme dėmesį politikų valstybės institucijų atstovų, kad kai kuriems gyventojams tai bus papildoma našta.
1: Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė Ieva Naraškevičiūtė Kubilė. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis kas trečias 15-metis Lietuvoje vartojo elektronines cigaretes per pastarąjį mėnesį. Tai didžiausias rodiklis Europos Sąjungoje. Pasak priklausomybių konsultantės Gabijos Vitkevičiūtės, siekiant užkirsti priklausomybei kelią, apie pavojų su vaikais turi būti kalbamasi nuo ankstyvo amžiaus.
6: Svarbu yra kalbėti tada, kai dar nieks nevartoja ir kada dar atitinkamai pagal amžių tie vaikai yra maži. Nuo 6 metų mes jau turime vardinti savokas, rizikas, kas vyksta, kai kalbam apie, nežinau, kaip saulė šviečia ir lietus lyja, kaip raideles mokomės arba knygas skaitom, taip mes turime jau ir kalbėti specifiškai, kas vyksta ir šitam pasaulyje. Tai prašyti, kalbėti, apsikabinti, susiūlymu nepradėkui.
1: Priklausomybių konsultantė Gabija Vitkevičiūtė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje šiemet karininko kelią pasirinko 170 jaunuolių. Tai didžiausias naujų kariūnų skaičius per akademijos istoriją. Lietuvos karo akademijos viršininkas pulkininkas Ričardas Dumbliauskas sako, kad padidinus kvotą išaugo ir stojančių skaičius.
7: Auga mūsų kariuomenė, tai buvo padidinta ir kvota iki 170. Kaip sakoma, pergalė turi daug tėvų, o pralaimėjimas viena. Sėkmės priežastis bendras susidomėjimas Lietuvos ir karo reikalais. Be abejo, sąlygų pagerinimas. Šis metais iš 170 yra 34 merginos. Turi būti labai aiškiai išreikštas patriotizmo ir teisingumo jausmas. O visas kitas savybės per procesą, per programą stengiamės palavinti, kad išeitų deramas karininkas po 4 metų.
1: Lietuvos karo akademijos viršininkas, pulkininkas Ričardas Dumbliauskas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo institucija. Akademijoje kariūnai įgyja universitetinį išsilavinimą ir karinį parengimą. Kilus diskusijoms dėl Kaišiadoryse eksponuotos skulptoriaus Martyno Gaubo Lietuvaitės, menotyrininkė Laima Kreivytė teigia, kad diskusijas daugiausiai išprovokavo skulptūros pavadinimas ir poza.
8: Bandoma apeliuoti tai, kad tai yra savotiškai tokia alegorija ir pastato į tokią gretą visokių svarbių alegorinių figūrų, simbolių.

0: yra liudytoja. Vyko tos diskusijos, ar norėtume, kad mus kaip moteris taip parodytų viešai, kaip prie tokios kultūros atsivesti vaikus.
1: Sociologė Gražina Bielousova. Šią naktį vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, vietomis formuosis rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15, pajūrė tarp 16-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, galima perkūnija, pūs pietinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 6 valandos vakaro, 10 minučių.

0: operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė. Operos vakare šiandien klausysimės Georgo Fridricho Hendelio operos Alčina, Liepos 13 dienos spektaklio įrašo iš Müncheno Princo Regento teatro. Alčinos vaidmenį atliks ryški amerikiečių baroko muzikos atlikėja, kilusi iš Trinidado salos ir baigusi Manheteno muzikos mokyklą, sopranas Janine Debic. Mes ją nekartą jau girdėjome Hendelio operų transliacijose. Šio vakaro Rudžieras, taip pat amerikietis kontratenoras John Holiday, vertinamas kaip baroko ir šiuolaikinės muzikos atlikėjas. Spektaklį diriguos italų dirigentas, Bario teatro Petrucelli muzikos vadovas Stefano Montanari, kurį galima išvysti svarbiausiose Europos operos scenose, o šį kart Münchene. Hendelio operos dabar yra standartinio repertuaro dalis, tačiau tik pastarai šimtmetį, kai jos buvo atrastos iš naujo tik po Pirmojo pasaulinio karo. Beveik du šimtmečius nuo 18 amžiaus vidurio iki 1920-ųjų ne viena iš jų nebuvo pastatyta. Buvo manoma, kad juos mirė drauge su visais rimtosios operos, taip vadinamos opera serija sąlygotumais. Per 40 operų sukūręs kompozitorius gyvenimo saulėlydyje apleido šį žanrą. Londono, kur tuomet gyveno Hendelis, publika paskutinės jo operas sutiko su blėstančiu entuziazmu. Tuo metu ypač madingos ir lankomos buvo lengvesnio turinio neapolietiško stiliaus operos su komiškais elementais. Publikai pabodo pompastiški arba tragiški istoriniai ir mitologiniai siužetai, didvyrių, karvedžių ir dievų personažai. Tačiau opera, kurią girdėsime šiandien, sukurta 1735-aisiais Hendeliui dar triumfuojant šlovės viršūnėje. Opera buvo specialiai parašyta garsiajam Londono Covent Garden teatrui, kuris tuomet buvo ką tik atstatytas po gaisro. Šalia pašėlusio Orlando ir Ariodantės, Alčina yra trečioji kompozitoriaus opera pagal Liudviko Ariosto poemą Pašėlęs Rolandas. Tai antikinis mitas apie burtininkę Kirkę ir jos stebuklingą salą. Operoje Alčina yra burtininkė, kuri nuviliojo Rudžierą nuo jos sužadėtinės Bradamantės. Persirengusiu berniuku Richardu, Bradamantė leidžiasi ieškoti savo mylimojo ir suranda jį stebuklingoje saloje Alčinos rūmuose, kur vyksta linksmybės. Su šiuo siužetu Hendelis nebejotinai susipažino jaunystėje kelionės po Italiją laikais. Alčina – tipiška baroko opera su daugybe stebuklų ir specialiųjų efektų. Tokį pasirinkimą lėmė ir tai, kad Hendelis buvo tik pradėjęs bendradarbiauti su Londono karališkojo Covent Garden teatru, kurio direktorius Jonas Richas ypač didelį dėmesį skyrė scenos efektams. Teatre buvo ypatingi rengimai, sustiprinantys scenos efektus ir leidžianti žiūrovams pasijusti pačiame veiksmo sukūry. Operos premjera įvyko 1735-aisiais Covent Garden teatre ir praėjo su didžiuliu pasisekimu. Muzikinė prasme Alčina yra tipiška opera serija. Kitaip sakant, jo struktūra tai eilė arijų ir vos keli ansambliai, kuriuos jungia rečitatyvai. Herojai atlieka nuostabiausias melodijas, virtuoziškas koloratūras, demonstruojančias vokalinį meistriškumą. Rudžiero partija, kuri pradžioje buvo sukurta kastratui, šiandien dažniausiai atlieka mezzosopranai arba kontratenorai. Šį vakar mes girdėsime kontratenorą.

Susipažinkime su pirmojo veiksmo siužetu. Žavi burtininkė Elčina atsivilioja jaunus vyrus į savo stebuklingą salą ir paverčia juos akmenimis, šaltiniais, medžiais ir netgi laukiniais žvėrimis. Tačiau šįsik ji pati įsimylėjo. Jos naujas mylimasis vardu Rudžieras, kurį Elčina nuviliojo nuo jos sužadėtinės Bradamantės. Persirengusi savo brolio Ričardo rūbais, Bradamantė draugė su Rudžiero mokytoju Melisu leidžiasi ieškoti savo mylimojo ir suranda jį stebuklingoje saloje. Žaibas nušviečia Elčinos rūmus, kuriuose burtininkė linksmina savo svečius šventinėmis ceremonijomis ir baletais. Atvykėlius pasitinka Elčinos tarnaitė Morgana, kuri iš pirmo žvilgsnio įsimyli tariamąjį Ričardą. Pagaliau jis, o iš tikrųjų Bradamantė, prisiartina prie Rudžiero, tačiau supranta, kad šis ją visiškai pamiršo. Jo širdį užvaldė Elčina, kurios gerai išsklaidė visus prisiminimus apie praeitį. Saloje klaidžioja dar vienas atvykėlis, berniukas vardu Obertas, kuris ieško savo tėvo, tačiau kol kas jo paieškos bergždžios. Tuo metu Elčinos tarnas Orontė, įsimylėjęs Morganą, suseka, kad jo mylimoji pametė galvą dėl atvykėlio Ričardo. Tikėdamas atmušti varžovą, Orontė pasako Rudžierui, ne Elčina myli ne jį, o tariamą į Ričardą. Elčina neigia įpykusio Rudžiero priekaištus, bet kad įrodytų Rudžierui savo meilę, nusprendžia užburti tariamą į Ričardą. Finalinėje pirmo veiksmo arijoje Morgana įspėja jį apie grėsmę. Vaidmenis atlieka Elčina, Janine DeBeek sopranas, Rudžieras, John Holiday kontratenoras, Morgana Elsa Benoit, Bradamantė, Avery Amiro kontraltas, Obertas Karen Tiney sopranas, Orontė Julian Pregardien tenoras, Melisas Gerrit Illenberger bosas. Dalyvauja Bavarijos valstybinis orkestras, dirigentas Stefano Montanari. Georgo Friedricho Hendelio operos Elčina, pirmasis veiksmas iš Müncheno princo regento teatro.

Kad įrodytų Rudžierui savo meilę, Alčina nusprendžia užburti tariamąjį Ričardą, o Morgana įspėja jį apie grėsmę. Klausomės Georgo Friedricho Hendelio operos Alčina. Girdėjome pirmąjį veiksmą, tai įrašas iš Müncheno Princo Regento teatro. Vaidmenis atlieka Alčina, Janine Dubik sopranas, Rudžieras, John Holiday kontratenoras, Morgana, Elsa Benoit sopranas, Bradamantė, Avery Amiro kontraltas, Obertas, Karen Tiney sopranas, Oronte Julian Pregardien tenoras, Melisas Gerrit Illenberger bosas. Griežė Bavarijos valstybinis orkestras dirigentas Stefano Montanari. Antrojo veiksmo pradžioje mokytojas Melisas pergudrauja Alčinos kerus ir atburia Rudžierą. Dabar jis prisimena, kad myli savo sužadėtinę Bradamantę, o Alčina tebuvo jį užbūrusi. Tačiau Melisas patarė kol kas slėpti nuo Alčinos, kad Rudžieras jos nemyli. Antrajame paveiksle Alčina rengiasi medžiu paversti tariamąjį Ričardą, bet Morgana laiku jį įspėjo. Tačiau Oronte atskleidžia Alčinai, kad Rudžieras ją išdavė ir ketina pabėgti iš salos. Iš tikrųjų, Rudžieras susitaikė su Bradamantė, atsisveikina su Alčino stebuklingojo pasaulio iliuzija. Veltui burtininkė bando sukliudyti Rudžiero išvykimą. Jos kerai neteko galios, nes jį prarado savo magiškąjį žiedą. Hendelio Alčina, antrasis veiksmas iš Müncheno.

Alčina bando sukliudyti Rudžiero išvykimą, tačiau jos kerai nebetekė galios, mat ji prarado savo magiškąjį žiedą. Klausomės Georgo Friedricho Hendelio operos Alčina. Nuskambėjo antrasis veiksmas. Tai įrašas iš Müncheno princo regento teatro. Vaidmenis atlieka Alčina, Janine de Beek, sopranas, Rudžieras, John Holiday, kontratenoras, Morgana, Elsa Benoit, sopranas, Bradamantė, Avery Amero, kontraltas, Obertas, Karen Tiney, sopranas, Oronte, Julien Prégardien, tenoras, Melisas, Gerrit Illenberger, bosas, griežė Bavarijos valstybinis orkestras, dirigentas Stefano Montanari. Trečiasis veiksmas. Morgana, išsiaiškinusi, kad tariamasis Richardas yra juo persirengusi Bradamantė, bando susigražinti Orontės meilę, tačiau šis apsimeta bejingu. O Alčina dar sykį mėgina laimėti Rudžiero meilę. Ji grasina jam keršysianti, jeigu jis negrįš pas ją. Tačiau Rudžieras nesutinka. Drauge su Melisu ir Bradamantės planuoja pabėgimą iš salos. Alčina sielvartauja. Iš pykčio jis sako Bertui nužudyti jos užburtą tėvą, tačiau jai sutrukdo jaunas berniukas. Bradamantė ir Rudžierui išvykstant, Alčina paskutinį kartą maldauja pastarojo pasilikti. Veltui Alčinos kerai išsklaidyti ir visi jauni vyrai, jos buvę paversti medžiais, šaltiniais, akmenimis ir netgi laukiniais gyvūnais, vėl tampa žmonėmis. Hendelio Alčina, trečiasis veiksmas iš Müncheno.

Alčinos kerai išsisklaidė ir visi jos užburti vyrai, paversti medžiai, šaltiniais akmenimis ir laukiniais gyvūnais vėl tapo žmonėmis. Klausėmės Georgo Fridricho Hendelio operos Alčina. Vaidmenis atliko Alčina, Johnny De Big, sopranas, Rudžieras, John Holiday, kontratenoras, Morgana, Elsa Benoit, sopranas, Bradamantė, Avery Omero, kontraltas, Obertas, Karen Tiney, sopranas, Oronte, Julien Pregardien, tenoras, Melisas, Gerrit Illenberger, bosas. Griežė Bavarijos valstybinis orkestras. Spektaklį dirigavo Stefano Montanari. Transliavome Liepos 13 dienos spektaklio įrašą iš Müncheno Princo Regento teatro. Operos vakarą jums rengiau aš, Jūratė Katinaitė. Atsisveikindama kviečiu užsukti į LRT radioteką, kur operos vakarą galite susirasti ir klausyti, kada tik panorėję, 30 dienų nuo jo transliacijos eteryje. Iki!

0: Vakaras su knyga.
1: Šį vakar atverčiame Gabijos Grušaitės romaną Stasys Šaltoka, vieneri metai. Išleido leidykla Lapas. Niujorkas, vakarėliai, kelionės, alkoholis, meilė ir laisvė. Toks yra 30-mečio Stasio Šaltokos pasaulis. Tačiau už nerūpestingo gyvenimo ir nuolatinių nuotykių slepiasi nerimas, vienatvė ir klausimas, kurio vis sunkiau išvengti. O kas toliau? Gabijos Grušaitės romanas Šaltoka vieneri metai – ironiška ir kartu jautri istorija apie kartą, kuri gali rinktis beveik viską, bet ne visada žino, ko iš tiesų nori. Apie gyvenimą tarp laisvės ir tuštumos, meilę, keliones ir bandymą pagaliau susitikti su savimi. Knygos ištraukas skaito aktorius Saulius Čiučelis.

Žadintuvas nuskamba 6:45. Pramerkęs akis dar ilgai guliu lovoje ir nenoriu keltis. Apsiverčiu ant šono ir bandau vėl užmigti, galvodamas, kad nieko nenutiks, jei dar kelias valandas numigsiu. Iki 9. Už sienos pradeda verkti kaimynų vaikas. Pakišu galvą po pagalvę, bet vis tiek girdžiu svetimo gyvenimo sunkumus, rėkiant man į užmerktus akių vokus. Damn. Galvoju, ką šiandien reikia nuveikti? Kas mano to-do liste? Reikia parašyti laiškus visiems, jog projektas A atidėtas iki kito mėnesio, kai prasidės naujas ketvirtis. Reikia atrinkti ir suredaguoti nuotraukas. Nueiti į banką ir atšaukti kreditinę kortelę B, nes kitas bankas pasiūlė geresnės sąlygas. Užbaigti parodos recenziją. Parašyti laišką draugui Vilniuje, kuriam šiandien sukanka 35. Parašyti rinkodaros planą likusiai metų daliai. Tada vakarienė su Džo. Visiškas šūdas. Nusprendžiu, jog šiandiena neverta pakilimo iš lovos ir vėl apsiverčiu ant šono. Kaimynų vaikas vis dar verkia. Jam turbūt bando sukišti pusryčius. Nekęsdavau pusryčių, kai buvau mažas. Kaip gera galėti valgyti, kada nori. Gera gyventi vienam ir galėti voliotis ant sofos bet kuriuo paros metu. Rakindamas durį, žinai, jog bute nieko nėra. Nieko nepažadinsi. Gali prisileisti vonę ryte, nes niekas neskubės į dušą prieš darbą. Taip jau yra. Kuo ilgiau būni vienas, tuo labiau vienatvė įauga į kraują ir nebenori dalintis. Savimi, laiku, vone, kilimu, naktimis, rytais. Viskas mano. Ir tik mano. Bet dar yra kaimynai. Žmonės už lango, žmonės socialiniuose tinkluose. Kartais nekenčiu žmonių. Labai. Visos žmonijos. Dažniausiai 7 ryto arba kai atideda skrydį. Arba kai visi draugai aplink uždirba daugiau už mane. Kai bodega ant kampo neturi špinatų sulčių. Kai žmonės nemoka teisingai ištarti mano vardo. Kai niekas po savęs nesusitvarko svorių sporto klube. Bet dažniausiai 7 ryto. Nuslenku iki tualeto, išsivalau dantis, nusiprausiu veidą, išgeriu vandens su citrina ir pasidaręs kavos grįžtu į lovą skaityti naujienų. Matei žinias? Parašo žinutę Janet. Naktį ginkluotas 28 metų vyras Majamio klube nušovė 45 žmonės, tarp kurių ir vieną mūsų bendrą pažįstamą. Ne draugą, tik pažįstamą, kuriam dažnai pasakydavome labas vakarėliuose ir matydavome jį per Art Basel afterius. Pusamžis iškrypėlis kabinėdavosi prie jaunų vaikinų ir visi jo draugai, vienas už kitą jaunesni modeliai. Visgi saks. Facebook'e ir Twitter'e pasipila bendrų pažįstamų tributes. Nespėjau užbaigti rytinės kavos, kai vienas iš jo buvusių modelių seilėjasi CNN eteryje, jog tai buvo geriausias, brangiausias žmogus jo pasaulyje. Fui. Kažkodėl, kai žmonės pastimpa, visi staiga pamiršta, kad jie buvo seniai iškrypėliai, nuo kurių laikėmės per atstumą, ar nuolat klėdintys asilai. Jei tave nušauna LGTB klube Majamyje antros kartos radikalizavęsis Afganas, kelias į medijos rojų garantuotas. Maždaug antrą nakties. Omaras, apsiginklavęs 223 kalibro automatu Zigzauer MCX ir 17 numerio 9 mm pusiau automatiniu pistoletu Glock, nušovęs prie durų budėjusius apsauginius, įžengė į klubą, kur vyko kas savaitinė latino naktis. Paleidęs dvi apkabas į minę, išgirdo atvažiuojančių policijos mašinų sirenas ir užsibarikadavo viename iš dviejų tualetų. Ten slėpėsi dar 18 žmonių užsidarę būdelėse. Liamas buvo vienas iš 18. Omaras per kartoninės užtvaras paleido 3 apkabas. 12 žmonių mirė. Likę gyvi dar 3 valandas sukritę po mirusiaisiais ir šiukšlėmis kartu su Omaru išbuvo tame pačiame tualete. Atskirti tik suvarpytų kartoninių sienų. Jis nuolat kalbėjo. Sakė, kad nėra rasistas, neturi nieko prieš juodų žmones, latino, kinus ar whatever. Tada kartais skambėdavo telefonai. Jis liepdavo juos atiduoti arba nušaus. Kartais per senelę nukrizavo mobilusis, o kartais
tiesiog ilgai ilgai skambėdavo. Ir nesvarbu, kiek kartų Omaras kartojo išjungti, niekas neatsiliepė. Liemo draugas tyliai išgulėjo ant grindų su kraujuojančia ranka ir ant viršaus užkritusių mėsingų 50-mečio kūnų, kol policija pagaliau šturmavo pastatą ir nušovė Omarą. Buvo jau po 6, kai viskas baigėsi. Sėdėdamas greitojoje, jis įkėlė į Twitterį savo atvaizdą su užrašu: laimingas, būdamas gyvas. Mano širdis yra su šeimomis tų, kurie dėja neišgyveno. Lyg mes turėtume širdį, galvoju muistydamasis savo pataluose. Kurį laiką žiūriu į nuotrauką ir nesuprantu, kas mane stebina labiau. Jo žvilgsnis ar keistas tos nakties blizgučių ir makiažo kontrastas su krauju ir purvu, sidabru ir auksu dulkės ir suskretęs rudumas. Įdomu, kieno. Paskambinu Janet. Ji verkė. Ne todėl, kad Liemas buvo mums svarbus ar kad kam nors rūpėjo. Tiesiog visus aplink apima keistas nesaugumo jausmas. Galbūt tave nušaus Paryžiaus operoje, Majamio klube, Briuselio oro uoste, Londono autobuse, Niujorko dangoraižyje ar Pietų Karolinos baptistų bažnyčioje. Visi yra taikiniai. Visi yra įtariamieji žudikai. Balti, musulmonai, jamaikiečiai, norvegai. Keistas, netikėtas svetimų žmonių smurtas svetimiems. Tai vadinama medijos panika. Vis daugiau seilėtų pasisakymų feisbuke. Visi mirę per susišaudimą yra vadinami didvyriais ir didmoterėmis, o Omaras nekentė gėjų. Pasirodo, neapykantos pilnas nusikaltimas prieš homoseksualius ir kitokius žmones. Wow, visiškas medijos dešimtukas. Per dieną Amerikoje įvyksta keliasdešimt susišaudimų ir bent kelios masinės žudynės per savaitę, bet visi jau pavargę skaityti apie dar vieną susišaudimą Čikagoje. Todėl tik labai nedaug atvejų patenka į tarptautines naujienas. Nebent tai itin didelis skaičius mirusiųjų, terorizmas, sušaudimai mokykloje arba universitete. Ne visos mirtys yra tokios fotogeniškos kaip Liemo. Dar po valandos paaiškėja, kad Omaras pats buvo gėjus ir tėvas jį gėdydavo prieš buvusią žmoną. Piktas ir impulsyvus muždavo moteris ir nebuvo mėgstamas bendradarbių, todėl dažnai nusigerdavo iki žemės graibimo klube, nes namuose alkoholio neleisdavo dogmatikas tėvas. Ir netikėtai Omaras nusprendė tapti geru musulmonu ir sunaikinti savo nuodėmių šventovę. Oh well. Viešoje erdvėje užverda pokalbis apie ginklų kontrolę, kuri mums visiems amerikiečiams yra keista. Kodėl visi čia taip labai nori turėti namuose pusiau automatinį pistoletą arba dar geriau automatą? Kai augau Vilniuje per visą vaikystę, ginklus esu matęs tik sausio 13-ąją. Kita vertus, šautuvas tai yra įrankis žmogaus rankose ir pats nešauna. Visada visame pasaulyje yra dėl ko panikuoti. Vienišos mamos nesugebės užauginti dorų ir teisingų vaikų. Imigrantai puola. Nusikalstamumas auga. Paaugliai kvailėja. Pensininkai badauja. O tyloje prislopinti vyksta karai. Kokaino karas prie Meksikos sienos. Naftos karai artimuosiuose rytuose. Etninis valymas Izraelyje. Ir velnias žino kas Afrikoje. Į prezidentus Respublikonų partijos iškeltas TV žvaigždė, nevykęs milijardierius, šiek tiek oranžinis žmogus pareiškė, jog šis šaudimas niekada nebūtų įvykęs, jei visi klube būtų turėję ginklus. Tada tiesiog būtų šaudę vienas į kitą? Geriu antrą kavą lovoje. Ir mastau, jog reikėtų pradėti dienos darbus. Pasijuntu alkanas ir, nors dažniausiai nevalgau iki pirmos popiet, šiandien ta proga... Kokia proga? Kad kažkas sušaudė 45 žmonės? Leidžiu savo pusryčius. Paskubom apsivelku šortus, baltą tį ir nusileidžiu žemynį savo bodegą ant kampo. Užsakau sulčių ir beigelį su kiaušiniu. Kol laukiu, kad mane aptarnautų, kažkas paliečia petį. Susinervinęs pagalvoju, kaip labai nenoriu sutikti pažįstamų. Nesiskutęs, nesimaudęs su nudrengtais marškinėliais ir šortais, kuriuos nešioju tik sporto klube. Fuck. Atsisuku.
įsiremiu į melsvas akis. Išvelgia į mane klausimai. Lyg kažko norėtų. Lyg reikalautų atsakymų. Atrodo, kad niekad nesumatė šios moters. Kartu ji tokia pažįstama. Kažkodėl pasidaro baisu. Ko ji iš manęs nori? Labas, nusišypso truputį pašaipiai. Labas, atsakau sutrikęs. Kurį laiką tyliu bandydamas prisiminti, ar tikrai nesu jos niekur matęs. Mes pažįstami? Galiausiai paklausiu. Ne? Ji papurto galvą. Ir ištaria mano vardą. Pasijuntu permatomas. Ji žino kažką, ko nežinau aš. Sąžinės balsas kaulėtame kūne? Žiūri į mane akiplėšiškai, nenuleisdama akių ir provokuodama. Provokuodama kam? Lyg šįryt pajėgčiau galvoti ar reaguoti. Mano žmogiškumas liko padžiautas bute. Žengiu žingsnį atgal ir išspaudžiu nejaukę nervingą šypseną. Nusprendžiu bėgti. Visat pati geriausia išeitis tasi. Greit pasiimu savo maistą ir neatsisveikinęs einu namo. Neatsigrėžiu. Įsirengu atgal į lovą ir padarau vietos nuo miegamojo staliuko nušlavę žemyn panaudotus lėktuvo bilietus. Nesutvarkytas verslo kortelė, žurnalus, pradėtas skaityti knygas ir monetas. Viskas subyra ant grindų ir kurį laiką liūdnai žiūriu į netvarką. Jau savaitė nebuvo valytojos. Susigūžęs valgau beigelį ant apkloto varvindamas padažą. Lovas suteikia saugumą, ne todėl, jog manyčiau, kad yra kokia nors statistika patvirtinanti lovos kaip slėptuvės privalumus. Jei rimtai, tai labai daug žmonių per istoriją mirė būtent savo miegamuosiuose. Bet todėl, kad niekas nemato mano silpnumo. Prisimenu jo šypseną. Ir pasidaru blogą. Lyg rėstų motion sickness. Kurį laiką žiūriu pro langą. Through blood and dirt and hate, let our silver glitter shine. Grotažymė, Miami stay strong. Grotažymė, remembering Liam. Prisegu Liamo draugo nuotrauką. Tweet. Pagalvoju, kad galbūt Kenis teisus ir to, ką turiu dabar, neužtenka laimiai. Kokią valandą nejudėdamas skaitau žinias. Vis nauji faktai. Kažkas nušovė gorilą, sprogimas Sirijoje, žodžių karai Europos parlamente, rinkimai Amerikoje, korupcija Brazilijoje ir taip toliau, taip toliau. Tada nuslenku į svetainę. Įsipilu viskio, išgeriu vienu gurkšniu ir grįžtu į miegamąjį. Užtraukiu užuolaidas ir užmiegu.

Laidotuvės praeina puikiai. Man tinka juoda spalva. Bandau balansuoti tarp saikingos melancholijos ir zen ramybės. Things come and things go išraiškos. Švelniai šypsodamasis nuolat tvytinu įvykius, žmonių nuotraukas, nugirstas istorijas. Bent akimirkai iš tiesų turiu ką papasakoti. Visi nedalyvaujantys ar nekviesti, ar tiesiog internetiniai žmonės siunčia užuojautą, lyg kam nors iš tikro rūpėtų lyjamas. Jo patetiškas seno iškrypėlio gyvenimas. O ne šis fotoaparatų objektyvų iškristalizuotas momentas, kai gali jaustis viso pasaulio dėmesio centre. Jūs buvo artimi? Klausydama juoda skrybelė. Ir Janet kūkčiodama atsako, kad taip. Kūkčiojimas išeina nekoks, bet netgi praėjus 10 metų po ne itin vykusio vaidmens romantinėje komedijoje, jie vis dar mano, kad yra puikia aktorė. Kai apsižvalgai aplinkui, matai, kad neadekvatus savęs ir aplinkos vertinimas sieja visus čia susirinkusius. Kur susipažinote? Domisi senos raukšlėtos lūpos. Kapinės nutvėkstos ryškios vasaros saulės ir tiek mirtis, tiek senatvė atrodo tolimos ir neegzistuojančios realybės. Susižvalgome. Gėjų klube. Staiga nušvitęs

atsakau. Dama nusišypso ir paglosto Janet plaukus. O jūs? Aš jo teta. Prisidega cigaretę. Pakesti jo negalėjau. Abu nusišypsome ir paliekame ją rymančią penktosios aveniu damos skiautę ir braunomės per pakiliai nusiteikusią minę. Jo visa šeima trenkta, sako Janet, griebdama šampano taurę nuo padėklo. O ko tu tikėjaisi? Liamą išmetė iš akademijos dėl priekabiavimo ir neleisno elgesio su studentais. Kaip manai, kuris išmoko etiketo ABC? Fui! Nugeria didelį gurkšnį ir nusišypso besiartinantiems gedėtojams. Koks praradimas žmonijai, teigia anoniminiai gedėtojai, ir mes sutartinai palinksime. Manai, kai mirsime mūsų, kas nors irgi taip gedės. Atsirėmė į sieną Janet ir jos taisyklingų bruožų veidą akimirkai sudarko nostalgiją. Galime užsirašyti į gyvenimo tikslų sąrašą. Būti nušautam ne šiaip masinėse žudynėse, bet pačiose didžiausiose istorijoje. Ir turėti blizgučio ant veido. Žinai, tu kartais būni neįtikėtinas kretinas. Mums abiem puiki nuotaika. Pro šalį praslenka filmavimo kamera, pasitempiame ir susikaupiame nutaisome saikingos melancholijos sumišusios su zen veido išraiškas. Pasibaigus ceremonijai, kurios nesiklausiau, nes turbūt būčiau apsidėmęs, nusifotografuojame vasaros saulėje. O grįžę į miestą užsisakome po elnienos burgerį su itin brandžiu čederio sūriu. Itin brandžiu. Pro sukasus dantis išstena padavėjas. Kaip jienas? Nežinau, kodėl paklausiu. Puikiai. Už vakar pasirašė metų kontraktą, kaip Calvin Klein saldainis akims. Ir organizuoja socialinę akciją, kuri teikia žmonėms kaimos ir jų karvėms informaciją apie sveiką mitybą. Žiūriu, kaip šaly gatvius lenka šešėlis. Ir pro šalį skuba žmonės. Mūsų staliukas po medžiais ir viskas kvepia vasarą, šiluma, gyvybė. Tylime. Po antros taurės vyno staiga apleidžia jėgos, dingsta ryto adrenalinas ir krinta nuotaika. Kažkodėl pradedu galvoti, kad dar nebaigiau rašyti straipsnių, kurį reikia atiduoti ryt. Kad klientas dar nepervedė pinigų, o nuoma po ryt. Viskas nusėda ir grįžta realybė. Svetima mirtis yra spektaklis, priverčiantis bent trumpam palikti kasdienybę nusikėlus į sakralę nebūties erdvę. Bet po to nori, nenori, tenka toliau gyventi, suvokiant, kad tik tiek ar net mažiau gausi ir pats. Tolumoje akies kraštu pamatau pažįstamą veidą, kurį dabar mažiausiai noriu matyti, ir visą kūną sukausto siaubas. Ji praeina šaly gatvių pro šalį ir man nusišypso. Įsigandęs, jog nesustotų šalia, nuleidžiu akis ir susikaupiu ties savo maistu. Ji mane seka? Akimirką svarstau, ar turėčiau susirūpinti savo saugumu. Kai pakeliu akis, jos jau nebėra. Bet vis dar jaučiu, kaip pulsuoja gyslos. Norėčiau papasakoti Janet, bet ji manys, kad man baltoji karštinė. Man atsibodo Niujorkas, sakau. Janet nenori šio pokalbio, todėl tyli, turbūt galvodama apie savo nevykusią aktorės karjerą. Darbą su garsia drabužių dizainerė, kurios negali pakęsti. Jieną. Jai irgi viskas atsibodo. Visiems. Kodėl Niujorkas? Maniau, sakysi, gyvenimas? Noriu išvažiuoti. Kur? Paklausė nustebusi. Į Los Andželą? Lygelai būtų vienintelė vieta, kur galima važiuoti paliekant šį miestą. Į vakarus, kol atsirėmė į saulėlį ir tada eini smėlėtų paplūdimių iki pasaulio galo, Malibu. Namo? Į Vilnių? Papurtau galvą. Ji teisi, kas iš to?

Bėga dienos, viena po kitos, gražios, saulėtos, vasara eina į galą. Užrašų knygutėje pildau savaitės darbų sąrašą, kurio eilutės kasdien po truputį braukau. Užsirašau svorį, išlaidas, susitikimų ir treniruočių tvarkaraštį. Dažnai popietės praleidžiu prie Hudsono upės skaitydamas, žiūrėdamas į New Jersey ir būdamas arčiausiai laimės, kiek tik save prisimenu. Vieną vakarą paskambina Kenis ir praneša, kad pagaliau apsisprendė palikti žmoną. Kodėl būtent dabar? Net nelaukdamas atsakymo žinau, jog sutiko ką nors Tinderyje. Ką nors, kas palaikys ranką sunkiu metu per skirybas ir tada bus pamiršta. Paukota for bigger adventures. Kenio žmona kažkada buvo labai graži moteris. Izabelė. Sakyti kažkada yra žiauru, nes jai nedaugiau nei 35, galbūt tik 30, bet liesumas ir keista išraiška veide, pamėlę paikiai, prideda bent 10 metų viršaus. Fiziškai ji vis dar labai patraukli, bet žvilgsnis visiškai užgesęs. Lyg nebeturėtų netrupučio noro ir valios ką nors veikti ar būti atsakinga už savo likimą. Ji beveik nekalba, ir dažnai net neįpusėjus vakarieniai Kenis įsodindavo Izabelę į Uberį ir įsiūsdavo namo. Jei išvykus nuotaika iškart pagerėdavo. Man įdomu, kas jai nutiko. Ir Kenis visad miglotai atsako, kad tai liga. Bet atrodo, kad turi būti kažkas daugiau. Kažkas giliau. Atšvaitas tų pačių dalykų, kurie kartais slegia ir mane, ir Kenį. Slegia visus šiame dideliame mieste. Jaučiu, kad mes su Izabele kažkuo panašus. O Kenis... Iš pirmo žvilgsnio man svetimas. Kenetas Braunas užaugo Velse, Kardigano įlankoje, kur viskas buvo žalia, erdvu, tobula ir pilna karvių. Gal avių. Jis gimė mažame pajūrio miestelyje, slėnyje tarp laukinių uolų, kurias plakė vėjas ir šaltos bangos. Romantiška, ar ne? Bet visiškoje užuovėjoje nuo pasaulio, skurdo, pankroko, karų ar meno. Tai pasaulis... kuriame pienas pusryčiams patiekiamas porcelianiniame asotyje, pauksuotais kraštais, o vakarieniai dengiamas stalas valgomajame ir per vidurį statoma puokštė gėlių. Brutali niekučių estetika. Namai aplink nedideli, bet be priekaištų sutvarkyti, gyvatvarės visada apgenėtos, rudens lapai sušluoti, o gėlių lysvės išravėtos. Kenio tėvai turėjo 8 kambarių viešbutį, kuris vasaromis būdavo beveik visada pilnas poilsiautojų iš aplinkinių miestelių, kartais net iš Kardifo ar Bristolio. Rytais buvo patiekiami kruopščiai ir su pasididžiavimu pagaminti angliški pusryčiai su jautienos dešrelėmis, juoduoju pudingu, pupelėmis, omletu ir skrudinta duona. Koks normalus žmogus gali mėgautis konservuotomis pupelėmis su kraujo dešra? Visi viešbučio kambariai išmušti gėlėtais rausvais arba melsvais tapetais, lovo su baldakimais, o vonios ant metalinių liūto kojų. Vidurinė klasė savo šlovės viršūnėje, tikrovėje, taip tobulai suvystytoje į small talk ir mandagumą, įsiuvinėtas staltiesės ir porceleną, kad nebuvo ne vieno skersvėjo, su kuriuo prasiskverbtų kas nors svetimo, gyvo, jaudinančio. Tėvas... 20 metų išrenkamas į seniūnijos tarybą kaip bendruomenės atstovas, o motina, gerbiama apylinkės moteris, garsėjanti geriausiu Velse avienos pyragu ir didelė širdimi. Pasaulis toks tolimas mano vaikystėj po sovietiniame Vilniuje, švirkštai salomeikės tualetuose, pasivaikščiojimai vienuolynų griuvėsiuose, šaltupis 13 ir koncertai tamsiuose prirūkytuose rūsiuose. Galbūt mūsų Keniu labiausiai jungia tai, kad tiek mano vaikystės Vilnius, tiek jo Velsas nebeegzistuoja. Per mūsų neilgus gyvenimus istorijos srovės nuplovė ištisus atminties klodus, nugludino kampus ir viskas pasislinko kaip tektoninės plokštės. Vilniuje beveik nebėra griuvėsių senamiestyje. Vietojų nauji pastatai apsimetantys senais. Valgyklų kotletukus pakeitė elnieną su perliniu kruopu risoto. Vietoj vaikų pasaulio – Zara, o Lietuvos viešbutis tapo Radisson Blue. Niekas neberūko paauglystės rūsiuose, o šnioja koksą ir sirpčioja džiną su toniku.
Gražiai rengiasi ir lankydami mane Niujorke užsisako kepsnius medium rare, be sūrio, be ananasų ir be majonezo. Ir visiems, kas tik klausė, teigia, jog Vilnius is a fabulous place. Keneto Brauno pasaulis toks pat miražas kaip ir Sovietų sąjunga. Jis buvo pernelyg jaunas suvokti Thatcher politikos pasiekmes Velsui. Kenio gimtasis miestelis, kuris gyveno iš turizmo, it fortas saugojosi nuo milijonų bedarbių, kurie 80-metį klajojo po šalį ieškodami darbo. Neriniuotos servietėlės ir porcelianas tai yra fasadas, uždengiantis dorus siaurapročius, kurie visat pasaulio istorijoje būdavo pirmieji atsiliepiantis į Hitlerio ar Trumpo kvietimus uždaryti sienas, pašalinti ir sunaikinti kitus ir kitokius. Dogvilis. Pasaulis, kuriame nėra vietos galvoti, klysti, nėra vietos klausimams be atsakymų. Viskas yra sutvarkyta, išrikiuota, apkarpyta, lygveje soduose. Ir nestandartiniai žmonės, nuomonės ar įvykiai išraunami į pikdžolės iš rožių lysvės. Kai susipažinau su Keniu, jis buvo pirmas žmogus Niujorke, kuriam neatsibosdavo mano cinizmas. Užaugus priemiesčiuose destruktyvumas atrodo kaip prabanga maištauti. Todėl Kenis mano kritiką kasdienybei painioja su intelektu. Jam atrodo, kad jei nemastai kaip visi kiti, esi už juos pranašesnis. Which I obviously not. Kita vertus, kad ir kaip labai Kenetas Braunas smerkė savo vaikystės hobitų rojų, giliai viduje pats sau to nepripažindamas jo ilgėjosi. Pasaulio, kuriame nebuvo vietos musulmonų radikalizmui, nes nebuvo vietos musulmonams, juodaodžių aktyvizmui, jų irgi nebuvo, šiukšlėms, getams, jis vis dar tikėjo, kad galiausiai viskas įsispręs, kad iš prigimties žmonės yra kilnus ir mylintis, o dabartinė nesąmonė, karai, nelygybė ir badas pasaulyje yra kapitalistinio godumo pasekmė. Kenetas Braunas mėgdavo pakiliai šnekėti apie paprastus žmonės, kurie patys turėtų nuspręsti savo likimą, dažniausiai balsuodami už didžiausius šovinistus, rasistus ir apsimelavusius kiaules. Dar jis dažnai minėdavo, kad bankininkai kalti dėl nekilnojamojo turto krizės. Ir kai bandydavau ginčytis, jog bankininkai tai yra žmonės galios pozicijose, ir kodėl jis mano, kad kas nors kitas kitaip elgtųsi atsidūręs toj pačioj situacijoj, Kenis nesuprasdamas gušteldavo pečiais. Kalbėdamas apie mirštančią gyvybę vandenynuose, jis teigdavo, kad reikia kontroliuoti žuvininkystės kompanijas. Jokdamasis žvilgtelėdavau į jo tuno kepsnį ir klausdavau, kaip jis mano, kas suvalgo visas tas žuvis. Paprastas žmogus nėra atsakingas už mėsą ir žuvį, kurią suėda, pigius drabužius, kuriuos perka Zaroj ar H&M, kasdienę kavą, kurią kažkas užaugina. Paprastas žmogus nesupranta priežasties ir pasekmės rato, o tokie kaip Kenis tiesiog nori gyventi Gotame, kur yra tik geriečiai ir blogiečiai. Kenetui Braunui nepatinka sudėtingi atsakymai. Visgi tai netrukdo dėvėti Rolekso ir filmuoti serialus skirtus skystintoms smegenims be lūkšto. Kaip Kenetas Braunas iš hobitų šalies ir aš iš šalies, daug kartų mažesnės už Niujorką, atsidūrėme čia kartu, kad karštais vasaros vakarais prie viskio galėtume neįpareigojančiai ginčytis apie politiką. Nes juk vis tiek nenorime nieko keisti ar keistis. Kenio gyvenimas pasikeitė, kai jam buvo 12. Kai jis pirmą kartą sužinojo, kad egzistuoja kitokie pasauliai, nei Kardigano įlanka. Ta vasara, šalia esančiuose paplūdimiuose ir dvare buvo kuriamas filmas apie Byrono gyvenimą. O gal Jane Eyre? Kažkas britiško, nostališko ir žiauriai nuobodaus, bet pagrindiniai aktoriai, režisierius ir Dop apsistojo pas Kenio tėvus. Visgi jų viešbutis buvo geriausias apylinkėse ir per ateinančius kelis mėnesius, sekiodamas iš paskos filmavimo trupę, Kenetas Braunas įsimylėjo kamerą ir kiną. Iš vieno fantazijų pasaulio į kitą. Užaugęs Kardigano įlankos pakrantėse, jis žinojo visus urvus, slaptus nusileidimus nuo uolų, saugiausius prieimus prie paplūdimių ir geriausius apžvalgos taškus. Raudonplaukis ir strazdanotas greitai tapo visų numylėtiniu,
ir jam leisdavo trintis filmavimo aikštelėje, nešioti kavas ir nubėgti žuvies, kai užsimanydavo amerikietę aktorį. Baigęs vidurinę mokyklą, Kenis gavo spindinčią it indai ploviklio reklamose rekomendaciją iš režisieriaus, kuris tuo metu jau buvo išgarsėjęs Holivude ir įstojo į universitetą Niujorke. Pirmi metai dideliame mieste buvo žiaurūs, bet jis sutiko Izabelę, o režisieriaus globa garantavo naudingus kontaktus ir prieimą prie žmonių ir darbų, kurie kitaip jam būtų visiškai nepasiekiami.

0: Gabijos Grušaitės romano Stasys Šaltoka vieneri metai ištraukas skaitė aktorius Saulius Čiučelis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika.
2: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
3: Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laidos tema – girdėtos ir dar negirdėtos.
4: Mindaugai, ar yra negirdėtos muzikos šiais laikais mums?
3: Negirdėtų kompozitorių. Čia ne apie muziką, čia apie girdėtas kompozitorės ir elektronikės ir dar negirdėtas, kurios, nu, tiesiog nepasitaikė akiratyje. Pripažink, pasitaiko jau ir mum tokios muzikos.
4: Na, turbūt didžioji dalis muzikos dar nepasitaikėsi akiratyje ir ko gero niekad nepasitaikės. Visko apžiūrėti yra tiesiog neįmanoma. Betgi pabandykime pažiūrėti, kas dedasi pastaraisiais metais, pačioj šviežiausioj horizonto plotmėje. Ir šį kartą klausysimės elektronikos, kurios, aš sakyčiau, niekada nebus per daug.
3: Jos nėra per daug ir jos yra labai įvairios. Ir šiandien, sakyčiau, ko gero dominuos tokia truputį pakrypusi daugiau į vintažinę pusę. Dažniausiai sintezatoriais grojama elektronika, kurių kelios tokios žinomos pavardės jau mums pažįstamos iš ankstesnių laidų. Ir nuo tokios pavardės ir pradėsime. Tai Italė Katerina Barbieri, gimusi 1990 metais ir šiais 2026 išleido albumą Etsos prie šaltinio. Ir šį albumą įrašė kartu su norvegų saksofonininku Bendik Giske, gimusi 1982. Tai jų bendras darbas. Ir pasiklausykime vieno iš kūrinių iš šio albumo, kuris vadinasi Alignments Orbits. Lygiavimas orbitos. Atlieka Katerina Barbieri sintezatoriai ir Bendik Giske saksofonas.

tos kompozicijos lygiavimas orbitos iš 26 metų albumo, kur Barbieri groja sintezatoriais, kaip girdėjome, senais įvairiais

0: visiškai tą daro šviežiai. Ta muzika netrodo kažkokia iš palėpės ištraukta, voratinkliais apmusijusi, o labai gyva. Ir vis dėlto tos super madingos šiandien priemonės, nepaisant jų tikėtino banalumo, kartais gali suskambėti itin šviežiai, kaip šiuo atveju, manyčiau, ir yra. Šita muzika vis dėlto orientuota į labai konkrečius klausytojus, į tą ratą, kuris, na, gaudosi tam tikrose kontekstuose, kuris mėgsta minimalistinį draivą, pulsaciją, lietas kismo visokias moduliacijas, kurios čia yra, na, sakyčiau, labai tarsi ir tradicinės, betgi galbūt tų tembrų puikios aranžuotės dėka tampa labai tokiais aktyviais, mums kažką svarbaus bylojančiais dalykais.
1: Man atrodo, Šarūnai, dar pridėčiau prie tos publikos, kuri tokią muziką gali mėgti, būtų ir tam tikrų džiazo stilių mėgėjų, nes juk čia esama visko, ta muzika taip lengvai sklando tarp žanrų, tarsi nenutupdama galutinai nei viename iš jų. Ir man atrodo, tame tos muzikos žavesys, tu labai gerai pastebėjai tai, kad tai nėra kažkokia kopija ar kažkoks retro replika, kažkoks inkliuzas iš praeities, tiesiog daugybė žinomų praeities modelių, bet modernių laikų jau 60 metų pastarųjų maždaug, o gal kai kas dar iš truputį ir seniau, bet pagrindinai šito laikotarpio tarsi viskas taip susilydo į kažkokią naują tokią amalgamą garsų muzikos plėtotės, kuri man atrodo labai šviežiai ir labai vykus. Tai yra vienas iš, atrodo, kritikos bus mėgiamiausių šių metų albumų.
0: Na, kritikų kaprizų mes niekad nenuspėsim, jie yra tokie sudėtingi ir tokie įnoringi, kad vis dėlto čia beviltiškas dalykas. Pakanka gal to, kad tai mums patiems visai gražu, o čia būtent tokia muzika, kuri aiškiai save projektuoja kaip tam tikrą grožio idealą, grožio ikoną. Ir vėlgi čia galime kalbėti apie tai, kad šiuolaikinis pasaulis, na, visiškai norėtų nematyti to, kas jame realiai dedasi. Juk tai 26 metų muzika, kur viskas girgžda, traška, braška, lūšta, sproksta. Ir vat čia visiškai kitoks, tarsi antikos idealas, klasikinis požiūris, skaidruma, šviesa, švelnumas. Tokios savybės, kurios atrodo, na, nepritinka prie mūsų realaus gyvenimo.
1: Na, matyt, gyvenime šito reikia kaip kažkokios atsvaros ir gal muzika kaip tik ir yra tas pasaulis, kuris padeda mums išgyventi šiame pasaulyje, kurį tu taip taikliai apibūdinai. Ir man atrodo, būtent moterys prodiuserės atlikėjos labai jautrios gal tam reagavimui į tą pasaulį, kaip kažkokį ugdyti savo menu ir tam tikrą savisaugos refleksą ir kaip nuo to apsisaugoti, nuo tų visų negandų, kurios vyksta aplink įvairios turbulencijos aplink mus. Štai dar viena atlikėja, klavišininkė, prodiuserė, negirdėta mūsų laidose, tai Sanaya Ardeşir, gimusi 1989 metais. Ji daug prodiusuojanti muzikos vardu Sand Dunes, kaip ir
0: Saulės kopos?
1: Kažkas, sand dunes, čia smėlis kopos, čia taip labai gudriai sujungta, bet šiuo vardu savo tikruoju išleido pirmąjį albumą tik tai dabar, 2026-aisiais, tiesiog savo tokį asmeninį. Nors iš tikrųjų jos muzikinė karjera tęsėsi labai jau seniai, pradėjo groti klasikiniu fortepionu 7 metų, vėliau praėjo įvairius stilius, džiazą, funką, trip-hopą ir sukūrė daugybę albumų, daugybė projektų muzikinių ir laikoma Indijoje viena iš pačių žymiausių prodiuserių. Ir štai šiais 2026-aisiais išleido albumą pavadintą Hand of Thought. Na, toks keistas pavadinimas, Minties ranka. Jame yra ir toks pat kūrinys, Minties ranka, kuriame pati Sanaya Ardeşir

groja fortepijonu, Rhodes fortepijonu elektroniniu, sintezatoriais, kartu su visu ansambliu, kuriame yra fleitos, saksofonai, trimitai, elektrinis bosas ir perkusija. Pasiklausykime šio pagrindinio šio albumo kūrinio. Taigi, Sanaya Ardešir, Minties ranka.

0: Klausėmės Sanajos Ardešir kūrinio Hand of Thought, minties ranka, iš šių metų 26-ųjų albumo tokiu pat pavadinimu. Pati autorė, suprantama, skambino fortepijonu ir visokiais elektroniniais klavišiniais, o ją dar lydėjo ansamblis, kuris tarsi pasiskolintas iš džiazo, net fusion džiazo, sakyčiau, kuris truputėlį migruoja po įvairias stilistikas, vartoja labai gražias tokias nonakordines harmonijas ir panašiai. Mindaugai, ar neatrodo, kad esama autorių, ir visada tikriausiai buvo, kurie visiškai negalvoja apie tokį dalyką, net nejaučia poreikio ir būtinybės apie tai mąstyti, kaip apie stilistikos vieningumą. Ir kalbu ne apie mėgėjus, kurie stichiškai kažką išreiškia, improvizuodami, kaip papuola, bet apie tuos, kurie muziką suvokia kaip srautą, kuriame gali visko nutikti, visur galima nuklysti, viskas gali pasireikšti.
1: Bet pripažink, kad ta muzika nėra eklektiška ir ji kažkaip tas visas įtakas labai taip į save sugeria autentiškai ir labai gražiai suintegruoja. Man, pavyzdžiui, kaip tik patinka, kad būdama Indijai čia neeksploatuoja tų tokių egzoticizmų visų jau tiek kartų girdėtų, neįvedinėja kažkokių tablų ar sitarų į kūrinį.
0: Nu, tarsi lietuviai, kurie sutartinių neeksploatuotų.
1: Nu, taip, ar ten kokių kanklių neįdėtų kur nors. Tai va tiesiog ir tas stilius, va tie žanrai, galbūt tai yra, sakyčiau, ta jau susiformavus karta, kur tie laikai prasidėjo seniai, galbūt nuo mano net kartos, kada augom kartu su roko muzika jau ir ankstyvąją ir atrodė, kad tai irgi tokia kažkoks buvo jausmas, kad tai taps klasika neišvengiamai, kas dabar matom ir įvyko, tam tikra jau palikimu muzikiniu, kuris padarė milžinišką įtaką. Ir ta įtaka labai įdomiai susintegruoja, aišku, kiekvienam kūrėjui, kiekvienam muzikantui, atlikėjui ar kompozitoriui labai įvairiai. Ir šiuo atveju, Sanajos Ardešir atveju, tas jos albumas, kurį taip paklausiau, pasirodė labai toks savotiško gaivumo turintis, tarsi pažįstami dalykai, tu gerai pastebėjai, ta visa jos maža grupė, kuri groja kartu su jie, tarsi būtų džiazo kažkokio grupė, irgi tokio labai neapibrėžto.
0: Lankstaus.
1: Taip, irgi migruojančio tarp stilių galinčio priderėti prie jos tokių minimalistinių kažkokių faktūrų, klavišinių ir panašiai. Tai man atrodo, kad ši muzika tikrai labai labai tokia tuo ir žavi savo tuo tokiu neapibrieštumu ir nenoru būt griežtai patalpinti į kažkokius siaurus rėmus. Nors tie rėmai, matyt, kiekvienas žmogus, kiekvienas muzikantas juos susikuria pats sau kažkokius. Čia galėtų būti toks įdomus pavyzdys pasiklausyti jau vyresnės kartos elektronikės amerikietės Jill Fraser, gimusios 1952-aisiais, kuri didžią dalį gyvenimo dirbo su reklamos srity muzikinės ir įvairios taikomosios muzikos, bet yra išleidus ir kelis albumus. Ir štai 2024-ais metais ji išleido albumą pavadintą Earthly Pleasures – Žemiški malonumai. Ir čia labai įvairios kompozicijos, sakyčiau, tą albumą sudaro. Viena iš tokių labai charakteringų, sakyčiau, Jill Fraser ir tokių gana ambicingų kompozicijų yra ilgesnės trukmės 10,5 minutės pavadinta When We All Get to Heaven, kai mes visi pateksime į dangų. Pasiklausykime ištraukos iš šio Jill Fraser kūrinio.

0: Klausėmės ištraukos iš amerikietės Jill Fraser kūrinio Kai mes visi pateksime į dangų. Tai elektroninė kompozicija atsiradusi 2024-aisiais. Ja komentuoti nėra lengva, nes išgirdus tokį, sakyčiau, religinio pobūdžio ir aiškos kūrinį, na, komentarai tampa šiek tiek balastiniai, pertekliniai. Viskas juk ir taip labai aišku. Ir galima kalbėti apie tai, kad čia girdime tikrai tokią rafinuotą elektroniką, atėjusi visiškai ne iš diskotekų, o iš absoliučiai kitos terpės, iš eksperimentinės, turinčios labai jau ilgą tradiciją, na, tradicija vis dėlto virš 80 metų. Ir tie dalykai, man atrodo, jie labai skiria nuo kitų, tų šiandien kūrenčių ir vis mažiau šitokiais būdais kūrenčių elektronikos kompozitorių.
1: Na vis tik Jill Fraser dirba su tokiam analoginiu moduliariniu sintezatorių sistemom, su sinteze tų dalykų, kuri prasidėjo jo studijų laikais Kalifornijoje. Ji pati gimė Cincinnati, Ohio'je, o po to nuvyko studijuoti į Kaliforniją ir ją labai paskatino ir daug kas palaikė. Pavyzdžiui, Mortonas Subotnikas, vienas iš tų elektroninės muzikos pionierių, sintezatorininkų, toj akademinė, eksperimentinė pusė, kaip jos tada buvo labai ryškiai pasidalinę, kaip dabar matom, tos ribos vis labiau susilieja. Iš kitos pusės ji net lankė meistriškumo klases tokių asmenybių kaip Johnas Cage'as arba Lou Harrisonas, pradėjo dirbti su tom sistemom, kurių vienas iš išradėjų Seržas Čerepninas ir iki šiol naudojasi tais atradimais ir ta estetika iš esmės, kuris susiformavo tada jos jaunystės laikais, 70-80 metais, bet kartu tas viskas labai, sakyčiau, Šarūnai, mano galva, mano skoniui, labai gyva, labai natūralu ir neturi to laiko patinos, kad čia kažkas ištraukta iš palėpės ir nupūstos dulkės kažkokios.
0: Na, čia naudojamas toksai, sakyčiau, simfonizmo principas. Ta elektronika skamba kaip neva kažkoks įsivaizduojamas orkestras. Na, šiuo atveju gal dangiškas orkestras, nežinau. Bet pastaraisiais laikais tokia kūryba patyrusi labai didelių pokyčių ir pirmiausia, kompozitoriai vis mažiau bijo įvesti labai intensyves ritminės pulsacijas, tiek perkusija įvairiausia mušamieji, tiek įvairiausi elektroniniai efektai arba apskritai pati kompozicijos struktūra, kuri yra tiesiog bombarduojanti, agresyvi ir labai ryški. Ir štai Fraser tarsi atstovauja tą senąjį flangą. Flangą, kuris rašydavo mąsliau, filosofiškiau ko gero ir nesiekdavo tokio, sakyčiau, kasdienybės atspindėjimo taip, kaip tą daro jaunoji karta dabar dažniausiai, stengdamasi kaip tik kovoti su ankstesniai kartai būdinga tokia didybė, orumu, pakilumu,
1: reikšmingumu,
0: tie dalykai jiems mažiau rūpi. Turbūt čia esama gilių priežasčių, antropologinių, sociologinių, politinių, bet ir filosofinių, aišku, o gal ir estetinių. Nes kartais estetika primeta madas, net nesusimastant, ką ta informacija vėliau gali reikšti.
1: Nu, dabar būtų kaip tik proga pereiti prie jaunesnės kartos amerikietės Kelly Moran, gimusios 1988-aisiais. Tai kompozitorių, prodiuserį, multiinstrumentalistė gyvenanti Brooklyne,

ir apjungianti labai įvairius dalykus. Tai ir klasikinė muzika, elektroninė, minimalizmas, džiazas, kažkokie net impresionistiniai ar net metalo muzikos žanrai. Ji ilgai yra naudojusi tokias elektronines technikas sujungtas su Keidžo atrasto preparuoto fortepiono technikom. Ir todėl matyt buvo pastebėta leidybos kompanijos Warp Records. Ir Warp Records pagrindinai leidžia jos muziką, kaip ir dabar skambėsinčią ištrauką, kuri iš tikrųjų visiškai kitokia ir visiškai keičia jos estetiką, sakyčiau. Tai albumas pavadintas Don't Trust Mirrors, netikėkite veidrodžiais, išleistas 2025-aisiais. Ir eikime prie kūrinio Echo in the Field, Aidas lauke, kurį atlieka pati autoriai Kelly Moran, fortepiono ir elektronika.

0: Tai buvo Kelly Moran kompozicija pavadinta Aidas lauke iš 2025 albumo Netikėkite veidrodžiais. Prašmatni elektroninė muzika, kurią laisviausiai galima laikyti ir tokios atpalaiduojančios pramoginės muzikos rušimi. Kita vertus, mums jau, kaip tikriausiai mūsų klausytojai tikino, tai ne taip jau labai ir rūpi. Kam, ką galima priskirti, mums rūpi, kas tai yra ir kodėl taip yra ir iš kur tai yra. Ir šio požiūrį, man atrodo, kad galima kalbėti apie labai akivaizdų elektroninės muzikos evoliucijos spiralės pasisukimą į keliasdešimčia metų senesnes madas. Į tuos laikus, kai ta elektronika dar buvo pakankamai retenybė, kai jos gamyba buvo žiauriai brangesnė, sintezatorių kainos apskritai peršokdavo bet kokią higienos normą. Ir dabar tai daroma visiškai lengvai, visiškai paprastai, visiems prieinamai. Ir turbūt pasiteisina tas avantgardistų prieš kokius 60 metų mėgtas kartoti dalykas, kad tuo metu jie viską matė kaip tam tikrą idėjų banką, kaip tam tikrų priemonių kaupimą, kurioms atsiskleisti reikia dešimtmečių, kuriems reikia labai daug laiko, kad tai įgautų kažkokią natūralią tėkmę, o nebūtų vien tik tai atradėjo džiaugsmas aptikus kažkokį naują reiškinį. Tai štai dabar jaunoji karta tą daro visiškai lengvai. Nežinau, kiek įdomis konkrečiai tąją anų dešimtmečių elektroninę muziką. Galimas dalykas, kad ir net nesidomėdami jie kartais pataiko padaryti labai panašių dalykų.
1: Man atrodo, Šarūnai, kad ko gero vargiai manoma jos išvengti taip jau dirbant toj srity, vis tiek kažkokiu mažesniu, didesniu laipsniu su jie tenka susidurti, o kartais net ir gerai pasidomėti. Ir savotiškai, sakyčiau, atspindi tas tokias pasikeitimą, tą tokį elektronikos šių dviejų moterų amerikiečių kūrybą, turi minti prieš tai skambėjusios Jill Fraser kūrinys, kai mes visi pateksime į dangų ir dabar ką tik klausytasis Kelly Moran Aidas lauke. Ir tas pavadinimas truputį inspiruoja tą tokią kažkokią natūralią aplinką, kažką, kas atsispindi, albumo pavadinimas Netikėk veidrodžiais, kažkas atsispindi, kažkas iš kažkur atšoka, neaišku, kai saulės zuikučiai toj muzikoje laksto.
0: O gal ir vaiduokliai?
1: Ką žin, kiek čia tų vaiduoklių lauke, gal vidury saulėtos dienos, bet tai yra muzika, kuri tikrai nevargina savo kažkokiam komplikuotumais, sunkaus suvokimo dalykais ir perkrauta kokia tai skambesio estetika. Tai štai, tokių atlikėjų yra ir daugiau, ir štai viena iš tokių įdomių atlikėjų yra jau mūsų laidoje kažkada pristatyta Laurel Halo. Tai yra irgi atlikėja, elektronikė, kompozitorė ir jos kūryboje taip pat galima rasti įvairių tokių bendradarbiavimo atvejų. Viens iš naujesnių albumų, 2023-aisiais išleistas albumas pavadintas Atlasas, kuriame pagrinde yra jos elektronika, bet prie jos prisijungia kartais du instrumentai, du atlikėjai, kurie groja ir įvairiais instrumentais, pavyzdžiui, Lucy Railton, kuri griežia violončelę, bet ji kartais valdo ir elektroniką padeda jai, ir Jamesas Underwoodas, kuris šiaip yra gitaristas, bet irgi gali groti kitais instrumentais. Taigi tokie multiinstrumentalistai, kuriuos esam girdėję jau kituose bendradarbiavimo projektuose, ankstesnėse kažkada modus laidose. Russell Railton jau man įsiminusi yra kaip tokia įdomi bendradarbė įvairių kompozitorių ir pati kurianti. Taigi pasiklausykime. Skambės to paties pavadinimu kaip ir albumas kūrinys Atlasas Laurel Halo kartu su Lucy Railton ir James Underwoodu.

0: Girdėjome Laurel Halo kūrinį Atlasas, elektroninė kompozicija, kurioje taip pat skamba violončelė ir gitara. Viskas puikiai sumiksuota į tokį orkestrinį elektroninį skambesį, labai gražų, labai tokį vylingą netgi ir gerokai besiskirianti nuotaika nuo standartinės elektroninės kūrybos. Aš taip sakyčiau, čia nei bumčiuko labai daug kokio nors mėgiamo, nei pernelyg daug tokio neidžiško tasumo. Esame kažkokio kitokio gaivalo. Žinoma, galbūt tai mano subjektyvi iliuzija, noras girdėti tai, ko ten galbūt ne tiek ir daug yra. Betgi, šiandien kalbamės apie šviežiausią jaunų kompozitorių elektroninę kūrybą.
1: Ir ne tik jaunų, ir vyresnių taip pat.
0: Širdimi absoliučiai jaunų, pavadinę laidą girdėtos ir dar negirdėtos. Išgirsti visą elektroninę šiuolaikinę kūrybą fiziškai neįmanoma ir be abejo tenka rinktis pagal savo skonį, pagal savo įžvalgas, kokią muziką klausytis ir kokią aptarinėti. Taigi mes tą ir darome, mėly modus klausytojai. O laidos pabaigoje kviečiame išgirsti dar vieną laidos pradžioje skambėjusios Katerinos Barbieri kūrinį, pavadintą labai įdomiai Tavo matematika, kuri pati autorė atlieka sintezatoriais.
1: Jūs klausotės modus, tema, girdėtos ir dar negirdėtos, kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė, klausykitės modus laidų LRT klasikos programoje ir LRT radiotekoje bei internetu, bet kokiu jums patogiu būdu. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Vytautas Anužis. Šį vakarą jūsų dėmesiui Jono Meko Semeliškių idilės. Pirmoji idilė. Senas yra lietaus šniokštimas. Senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis. Tetervinų dundėjimas vasaros aušros raudonume. Senas yra mūsų šis kalbėjimas. Apie geltonus miežių avižų laukus, piemenų ugniakurus rudens šlapioj, vėjuotoj vienumoj, apie bulvekasius ir apie vasaros sunkias tvankas, baltą žiemų blizgesi, važių dindėjimą begaliniuose keliuos, ir apie sunkius rastų vežimus, dirvonų akmenis, apie raudonas molio krosnis ir laukų klintis. O kaip prie lempų, vakarais, rudens laukų pilkėjime, apie rytojaus turgaus vežimus, apie išskendusius, ištrinktus spalio vieškelius, šlapius bulvekasius. Senas yra mūsų šis gyvenimas. Ilgom kartom nuvaikščioti laukai ir įsispaudė dirvos. Kiekviena žemės pėda kalba ir kvepuoja dar tėvais. Iš tų pačių vėsių ir akmeninių šulinių jie girdydavo savo grįžusias plačias bandas, ir kai išdubdavo jų pirkių aslos, kai gryčių sienos imdavo lietai birėt, iš tų pačių duobių jie besdavo geltoną molį, auksinį smėlį, iš tų pačių laukų. Ir kai ir mes išeisim, kiti sėdės ant mėlynų palaukės akmenų, šienaus užžėlusias lankas ir ars atokalnės. Ir kai iš darbo grįžę sės už stalų, kalbės kiekvienas stalas, molinis asotis, kiekvienas sienos rastas. Jie prisimins plačias geltonas smėlio žvirdobės ir vėjuje banguojančius rugių laukus ir mūsų moterų liūdnas dainas linų palaukėse ir šitą kvapą. Pirmą kartą naujoj troboj šviežių samanų kvepėjimą. O senas yra dobilų žydėjimas, arklių prunkštimas vasaros naktim ir velenų akėčių plūgų čežesys, malūnų girnų akmenų sunkus bildėjimas, daržų ravėtojų skarelių baltas mirgesys. Senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis, tetervinų dundėjimas vasaros aušros raudonume. Senas yra mūsų šis kalbėjimas. Ketvirtoji idilė. Žalios laukų pušis, lieknos moteros. Pro pavasarinį vėją, šalto lietaus pluoštus, pro pumpurų, pakluonių vaiskų žalėsi, ateina metugių pušų sakų medienos kvapas. O kai ranka ant kamieno, supleišiusios rudos žievės užudedu, jaučiu pirmą pavasarinį virpesį, juodo juodžiamio kvepėjimą. Ir rodos lyg nežievę rankomis liečiu, ir rodos jūs tik mano kaimo moteris, sustojusios ant geltonų smėlio kalvų, įsižiūrėjusios į išsimečiusius aplinkui vienkėmius, susidumojusios ir įsiklausiusios vis plepančių viršūnėse strazdų. Nuo kalnelio girdite jūs girgždant svirtis, botagų pliauškėsi ir kibirų skambėjimą. Jūs girdit mūsų vežimus nutrinksint pirmojų pašalų. Palydite vestuvininkų skambančius važius, svirduliuojančias į turgų uorės, burokų vežimus, ar sunkias rastų driungas, bliaunančius galvijų katukus. ir kai šiltais vidurvasariais, po jūsų kvepiančiais kamienais, ant žaliai įsamanojusių minkštų kalvų sklinda linksmas gegužinių klyksmas, mirguliuoja moterų kasnykai ir ritmiškai ubuoja būgnas. Jūs oščiat, lieknas kalvų moteris. Jūs sutinkat pirmus vaiko žingsnius, kai jo minkštučiai pirštai glosto rupę žievę. Jaunos merginos klausos jūsų oščiojimo ilgesio naktim. Jūsų kvepiančiom, baltom skalom išmuštos mūsų gryčios. Taip pat, kai kartą užuspaus akis, suėję vyrai po jūsų liemenim iškas smėlyje duobę, nuleis pušinį baltą karstą. Ir visas kaimas, nuogom galvom gėdos, kaip ir visiems, paliekantiems medinę gryčią, žydinčius vidupievius, baltą dirvų kvapą, žirgų prunkštimą, skambančias subatvakarių vakarones ir gelsvo klevo šaukštą. Devintoji idilė. Per kaimus, per lygumas teka upės. Grįžtat su prabėgusiam dienom ir tekat, tekat, mano melsvas upės. Jūs nešat su savim skalbėjų daineles, žuklautojų tinklus ir pilkus medžio tiltus. Ir mėlynas, šiltai pakvipusias naktis, kai iš lankų išplaukia lengvos rūko juostos ir girdisi supančiotų arklių kanopos. Jūs nešatės pavasarių triukšmingus polaidžius, su karklų šakomis ir geltonų lelijų burbolėm, vaikų triukšmingą klegesį, ir vasarų kaitres ir šutinančias įdenės, kai susiaurėjusi vaga užanka plūdėm, ir šilimoji kaitės dumblas kvepia žuvimis ir akmeninėm brastom. Ak, bet ir tada, ir šilimos virpėjime, kai dega virpuliuodamos atokaitos, pleišėja įkaitusios klojimų lentos, ak, ir tada šitas vanduo, giliam meldų pavėsi, jauti kaip tekais, kaip pro pirštus, kaip liejas, šliaužia, vėsiai mėlynas rovė. Ir kai pasilenki, gedrioji ir mėlynoji tekmei, jauti praplaukiant pratekėtų kaimų kvapą, laukų ir pievų šivuliuojančių lankų ir tolimų ir nepažįstamų sodybų, kur prie sunkių medinių ąžuolo stalų apdėtų mėsą, tuoną ir šaltai žalibaršiais laukia grįžtančių pjovėjų moteris.

0: Kostas Smoriginas.
1: Devynis šimtmečius atgal mus nukėlė violončelės ansamblis Čelaklap. Labas vakaras visiems vakarojantiems su vasariška muzika. LRT klasikos eteryje skamba koncertai iš vasaros festivalių ir rečitaliai, kuriuos surengė Lietuvoje retokai besisvečiuojantis viso pasaulio scenose muzikuojantis mūsų muzikai. Ir šiuo kart vienas tokių koncertų iš Šventosios Kotrynos bažnyčios Vilniuje nuskambės. Tai tarptautinėje scenoje pripažintas bosas baritonas Kostas Smoriginas ir charizmatiškasis ir intelektualusis violončelininkų kvintetas Čelaklap, kurių premjerinės programos nuskambėjusios šios vasaros pradžioje kviečiu klausytis aš, Gabija Narušytė. Tuomet baroko muzika atgimė netikėtų pavidalų kompozitoriaus Dominyko Digimo aranžuotėse istoriniai kūriniai gauna naują skambesį, o antikos tragedijų įkvėpta dramaturgija tampa šio koncerto ašimi. Ką puikiai atliepia

vienuolės kompozitorės hildegard fon bingen o virtus sapiente o išminties galia jau nuskambėjo dominyko digimo aranžuotė. Muzikai pradėjo koncertą, kurį tęsia italų senovinė muzika išgirsta šiandien. Tai Benedetto Marcello barokinė arija apie meilę ir ilgesį. Il mio bel foco, mano gražioji liepsna, jakiais. Venecijos kompozitoriaus Antonijaus Kaldaros barokinė arija, Commedia di Sol, kaip saulės spindulys, vėlgi apie meilę, apie jos trapumą ir nepastovumą, o tuomet jau žaismingoje Giovanni Battistos Pergolesi meilės daina Se tu mami, jei tu mane myli. O barokinės meilės dainas vainikuos džiaugsmo ir meilės be abejo pergalė Giacomo Carissimi, Vittoria mio core, pergalė mano širdyje. Taigi, išgirskime visą tai, kaip šią senąją muziką išgirdo Dominykas Digimas, pritaikęs violončelių kvintetui ir šio koncerto sumanytojai, tai ansamblis Čela Klap ir bosas baritonas Kostas Smoriginas.

Giacomo Carissimi, Vittorija Miokore, pergalė mano širdyje, taip džiaugsmingai vieną puslapį italų senosios muzikos Šventosios Kotrynos bažnyčioje birželio 6-ąją baigė muzikai. Čia senosios muzikos adaptuotos Dominiko Digimo dabarčiai programą Antiko Vilniaus publikai pristatė ansamblis Čela Klap ir bosas baritonas Kostas Smoriginas. Šio koncerto aranžuotės tampa savitų tilptų tarp epochų, jose barokinė muzika susitinka su šiuolaikiniu garso mąstymu, na, o praeities tradicija atsiveria naujame kontekste. Kaip tik muzikai tiki artimi tembrai, kuria išskirtinę muzikinę erdvę, kurioje senoji muzika atsiveria naujai dramatiškai, jautri ir netikėtai. Tikiuosi, tai ir jūs jau girdite, klausydamiesi koncerto LRT klasikos bangomis, tad eikime tuo savitų tiltų toliau, skambės vėlgi italų senoji muzika, įsiterpiant vokiškajam barokui, tai Francesco Durante, kreipinys į Mergelę Mariją, Virgin Tutto Amor, neapoliečio Alessandro Scarlatti džiaugsminga daina vėlgi apie meilę ir džiaugsmą saulėje, jau saulė teka virš Gango, vokiškasis Kristofo Vilibaldo Gliuko barokas mus nukels į Eliziejaus laukų grožį ir supažindins su vokiškaja meilės gale barokinėje operoje, o ją keis garsusis Antonio Vivaldi, jo dramatiškoji kompozicija meiliai, jei širdis yra karinga, ir Giulio Caccini Amarili mia bella, Amarili mano gražioji. Taigi taip pat daina be abejo apie meilę. Mėgaukimės mes tą meilės muziką ir toliau, Kostas Smoriginas ir ansamblis Čela Klap.

Meilės muzika iš baroko laikų skamba LRT klasikoje. Scarlatti, Vivaldi, Caccini ir kiti italų, anglų ir vokiečių kompozitoriai. Jų muzika šiandienos skambesiui pritaikyta. Dominyko Digimo skamba mūsų eteryje, o visą tai Vilniaus publikai šios vasaros pradžioje pristatė ansamblis Cello Club ir bosas peritonas Kostas Smoriginas. Tarptautinėse scenose keliaujantis dainininkas šiame projekte leidžiasi į muzikinę kelionę prie operos ištakų, ten, kur baroko epochoje gimė naujas santykis tarp balso, teksto ir muzikos. Jo balsą koncerte lydi 5 violončelės, tai Povilas Jasunskas, Domas Jakštas, Arnas Kmieliauskas, Evaldas Petkus ir Rokas Vaitkevičius. Ir koncertą muzikai tęsia senąją anglų muziką, tai Henrio Perselo Didonės rauda iš jo garsiosios operos Didonė ir Enėjas. Tuomet vokiečių anglų baroko meistro Georgo Friedricho Hendelio nepamirštamas ilgesingas Lašė Kiepjango, Leisk man verkti iš jo operos Rinaldo ir jo malda Dievui Dignare. Ir vėlgi Italija, hitais tapę baroko perlai, tai Giuseppe Sačiordani, ilgesingasis Karo Mio Ben, Mano brangioji meilė ir Alessandro Stradelos Pieta Seniorė, pasigailėk viešpatė. LRT klasikoje ir iš Šventosios Kotrynos bažnyčios Kostas Smoriginas ir ansamblis Cello Club.

Antik koncerte apie tradicijos virsmą Šventosios Kotrynos bažnyčioje Vilniuje. Ir jį bus galima išgirsti dar kartą Kaune, Pažaislio muzikos festivalyje visai netrukus po kelių dienų Kauno valstybinėje filharmonijoje tiems, kurie jau turi įsigiję bilietus, nes jų šiandien jau nebėra. Na, bet nenusiminkite ir patirkite, kaip senoji muzika gali suskambėti šiandien dar kartą. Šį koncertą susiradę LRT radiotekoje, kuris jūsų pasiklausimui bus pasiekiamas dar 30 dienų. Ačiū Jums, kad vakarojate kartu su mūsų muzika Jums, ačiū kolegoms už garsą, tai Laurynas Gaidys, Arūnas Zujus, Vytautas Bedalis ir muzikams už jų norą ir drąsą tiesti šimtmečių tiltus, o aš, Gabija Narušytė, kaip ir šio koncerto muzikai su Jumis atsisveikinu Antano Vienažindžio daina Oigi gražus, gražus. Tauraus skambesio ir jaukaus vakaro.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė, kviečiu į operos vakarą. Šiandien klausysimės prieš trejus metus išėjusios išskirtinio talento suomių kompozitorės Kajo Saarijaho operos Adriana Mater, spektaklio įrašo iš Romos teatro del opera. Iš Singapūro kilusi britė mecosopranas Fleur Baron atliks Adrianos vaidmenį, taip pat girdėsime Axel Fanjo, Nikola Fena, Kristoferį Purvą ir dirigentą Ernestą Martinės Iskvierdo. Kajo Saarijaho tapo naujosios suomių muzikos simboliu, moterimi, kuri įveikė rodės neįveikiamą prancūzų muzikos scenos vyrų viešpatiją ir tapo viena ryškiausių Paryžiaus kompozitorių. Po studijų tėvynėje Helsinkyje ji toliau mokėsi kompozicijos Freiburge ir Paryžiuje, kur gyveno nuo 1982 iki savo mirties 2023-aisiais, ji mirė po sunkios ligos. Jo studijos ir tyrimai Paryžiaus elektroakustinių eksperimentų centre IRCAM turėjo didelę įtaką jos kūrybai, o jos muzikos spalvingas ir paslaptingas skambesys dažnai buvo kuriamas derinant gyvą atlikimą ir elektroniką. Saarijaho rašė įvairiausių žanrų kūrinius, o į operos sceną įžengė 48-erių, kai 2000-aisiais Zalcburgo festivalyje buvo pastatyta jos pirmoji opera L'amour de loin – Meilė iš toli. Adriana Mater, antroji iš šešių Saarijaho operų, sukurta 2005-aisiais. Operos veiksmas vyksta karo apimtoje šalyje, kurios pavadinimas nenurodytas. Tačiau galima nujausti, kad tai kuri nors iš Balkanų šalių 20-ojo amžiaus pabaigoje. Aistringa jauna moteris Adriana patiria išprievartavimą, tačiau nusprendžia išlaikyti kūdikį. Vaikas yra mano, o ne prievartautojo, sako jis seseriai. Ji taip pat ramina save, gimsta žmogus, kurio kraujyje teka tiek aukos, tiek budelio kraujas. Ar jis bus Kainas ar Abelis, masto Adriana. Užaugęs jo sūnus Jonas sužino, kad jo tėvas, kuris karo pabaigoje pabėgo iš šalies, jau sugrįžo. Jis prisiekė jį nužudyti, tačiau negali to padaryti. Šis vyras nusipelnė mirties, bet tu, mano sūnau, nenusipelnė jo nužudyti, sako jam Adriana. Adriana matė ir kelia amžinus klausimus apie žmogiškumą. Ar galime dovanoti gyvybę budeliui? Ar turėtume atleisti bet kokiomis aplinkybėmis? Ar atleidimas yra bailumas ar drąsa? Motinystės jausmas ir filosofija persmelkė šią operą. Kaip sakė pati kompozitorė, polifonija, kurią sukūrė dviejų širdžių plakimas, buvo vienas iš pirmųjų Adrianos Mater įkvėpimo šaltinių ir tapo nuolatiniu jos muzikos elementu. Pasak šio vakaro dirigento, pirmas dalykas, kuris man ateina į galvą kiekvieną kartą, kai atveriu Adrianos Mater partitūrą, yra milžiniškas ir dramatiškas šios operos pirmą kartą pastatytos 2006-aisiais Paryžiuje aktualumas. Tuomet žaizdos buvo susijusios su Balkanų karu ir rugsėjo 11-osios įvykiais. Šiandien atrodo, kad niekas nepasikeitė. Pasaulyje esame lygiai tokioje pačioje karo situacijoje, sakė dirigentas Ernestas Martinės Iskvierdo. Viena iš pagrindinių operos temų – pagrindinės veikėjos Adrianos ir jos sesers Refko santykiai. Pasak libretisto Amino Malufo, opera atspindi mūsų pasaulį, kuris nukrypo nuo kelio, o operos pabaigoje aidi smurtingos jėgos, tačiau joje taip pat jaučiamas poetiškas sapnų ir svajonių lygmuo. Pirmasis veiksmas. Pirmasis paveikslas vadinasi Šviesa. Veiksmas vyksta dabarty šalyje ant karo slenkščio. Jaunas girtuoklis Cargo bando užkalbinti jauną moterį Adrianą. Jis primena jai, kad jie kažkada kartu šoko, tačiau jį atstūmė. Visą tai mato Adrianos sesuo Refka ir priekaištauja Adrianai net už tai, kad jis su juo kalbėjosi. Sutemus prasideda sapno scena, kurioje Cargo yra pasiruošęs eiti šokti su Adriana. Adriana paliečia Cargo ir jis virsta buteliu, kurį ji numeta ir sudaužo. Adriana pabunda, o pažemintas Sargo grasindamas nuskuba tolyn. Antrasis paveikslas vadinasi Tamsa. Cargo vilkys kareivio uniformą ir nešina šautuvų beldžiasi į Adrianos duris, tvirtindamas, kad jam reikia užlipti ant stogo, kad galėtų stebėti priešą. Ji, kaip ir anksčiau, jį atstumia. Tada jis įsiveržia į vidų ir ją išprievartauja. Trečiasis paveikslas vadinasi Dvi širdys. Adriana yra neiščia ir ginčijasi su seserimi, kuri ją smerkia už tai, kad ji laukėsi vaiko nuo prievartautojo. Prieš tai naktį Refka sapnavo savo pačios kančias dėl negimusio vaiko, taip pat Adrianos baimę, ar vaikas bus panašus į Kainą ar į Abelį. Vaidmenys atlieka Adriana Fleur Baron, mecosopranas, Refka Axel Fanio, sopranas, Cargo Christopher Purvis, bosinis baritonas. Dalyvauja Romos operos choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Ernestas Martinesas Izquierdas. Klausykime Kajos Arieho operos Adriana Mater, pirmo veiksmo iš Romos.

0: serie. La moto ci rie. Rie.
1: Adrià.
0: Adrià.

Adriana, ouvre-moi.

aux gens, aux massacres et aux blessés, aux morts.

lauschen wir Blut, Blut und Rüschen.

Adriana pergyvena, ar nuo prievartautojo atsargo jos gimsiantis vaikas bus panašus į Kainą ar į Abelį. Klausomės Kajos Sarijeho operos Adriana Mater. Vaidmenis atlieka Adriana Fleur Baron, mecosopranas, jos sesuo Refka, Axel Fanio, sopranas, Cargo, Christopher Purvis, bosnis baritonas. Dalyvauja Romos operos choras ir orkestras, dirigentas Ernest Martinez Izgerdo. Netrukus girdėsime antrąjį veiksmą. Pirmasis paveikslas vadinasi Išpažintis. Praėjo 17 metų nuo pirmojo veiksmo įvykių. Adriano sūnus Jonas sužino, kad jo tėvas iš tikrųjų nemirė didvyriškai, kaip jam buvo pasakojusi šeima. Jis įsiutęs, o Adriana bando jam paaiškinti, kad ji būtų visą tai papasakojusi, kai jis būtų pakankamai subrendę susitaikyti su šia tiesa. Tai nesustabdo jo pykčio ir jis prisiekia nužudyti savo tėvą, kuris išprievartavo jo motiną. Vyksta dar viena sapno scena, kurioje Jonas nužudo visą savo šeimą, o galiausiai nukreipia ginklą prieš save. Antrasis paveikslas vadinasi Pyktis. Adriano sesuo Refka ieško Adrianos, bet randa Joną. Jis priekaištauja tetai už tai, kad jie melavo apie jo tėvą. Kai eina Adriana, Refka jiems pasako, kad Cargo, tai yra Jono tėvas, yra grįžęs į tėvynę. Tai išgirdęs Jonas išbėga, prisiekdamas jį nužudyti. Refka nori jį sustabdyti, bet Adriana sako, jei jam lemta nužudyti tėvą, tai jis jį ir nužudys. Trečiasis paveikslas – Dvikova. Jonas netrukus suranda Cargo, kuris prisipažįsta, kas esas ir ką padarė. Jonas jam sako, kad ketina jį nužudyti, bet paprašo, kad tas apsisuktų. Netrukus paaiškia,